ქვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: კინომუსიკა სივრცეზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. Well, it's one for the money.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალ. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა.

0: სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკამუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტანს. 18 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20-ზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8:00-ზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდა ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20:00-ზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან: ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
1: კულტ აფიშა. რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დავაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.
4: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: არის რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5.
1: მარიბიც შემოსი შეღამების ქდარი ქროლიც იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
2: პოეზია ეთერში
3: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შონია უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის არ ქრთება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე. არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი. როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს. არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება, დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს. და ჭკნება. ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ, ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითუკვდავება. თვითუკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულოდ.
2: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს ხარდაჭერით.
0: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: ტრენდი სტორი.
1: Starbucks-ი ბრენდი, რომელმაც ყავა ყოველდღიური სასმლიდან გლობალურ კულტურად აქცია. კომპანია 1971 წელს სიეტლში დაარსდა და თავდაპირველად მხოლოდ მაღალი ხარისხის ყავის მარცვლებს ყიდდა. მისი განვითარება კი 1980-იან წლებში დაიწყო, როდესაც ჰოვარდ შულცმა იტალიური კაფეების მოდელი ამერიკაში გადაიტანა. მისი იდეა იყო შეექმნა სოჯენანტე, მესამე ადგილი, ანუ სივრცე სახლსა და სამსახურს შორის, სადაც ადამიანები შეხვედრას, დასვენებასა და დროის მშვიდად გატარებას შეძლებდნენ. Starbucks-ის წარმატება ეფუძნება არამხოლოდ პროდუქტს, არამედ ატმოსფეროს, ერთიან სტილსა და გამოცდილებას, რომელიც მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში თითქმის უცვლელია. დღეს კომპანია 10,000-ობით ფილიალს აერთიანებს და თანამედროვე ურბანული ცხოვრების ერთ-ერთ სიმბოლოდ მიიჩნევა. Starbucks-ი გვახსენებს, რომ ძლიერი ბრენდი იქმნება მაშინ, როდესაც პროდუქტი ემოციად გარდაიქმნება.
0: ბრენდ ისტორია.

0: რეკლამა სიურსეზე 551 10 98 და 5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით, რომ თურმე
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: ნინიას ბაღი ხომ არ გგონია, ევას პავაროტი, ორთაჭალის ტურფა, სერიოჟეს სიზმარი. ეს იმ ფრაზების მოკლე ჩამონათვალია, რომლებსაც ამათვინ ვითარებაში ხშირად ვიყენებთ. ისეც ხდება, რომ ზოგჯერ სრულიად უმისამართავდათ, რადგან არ ვიცით ამ გამოთქმის ზუსტი მნიშვნელობა. სწორედ დღევანდელ ვლოგში ვისაუბრებთ ძველ თბილისურ გამონათქმებსა და მათ ისტორიებზე. ნინიას ბაღი ხომ არ გგონია, ეს ფრაზა იმ პოპულარული გამოთქმებიდან ერთ-ერთია, რომელთა მნიშვნელობასაც კონტექსტიდან გამომდინარე ვხვდებით. ეს ფრაზა ყველა ჩვენგან სკუსმენია და გამოგვიყენებია. ყოველდღიურობაში ხშირად ვიყენებთ, მაგრამ ამ პოპულარული ფრაზის საზოგადოებაში დამკვიდრების საკმაოდ საინტერესო ამბავი ბევრმა არ იცის. მეოცე საუკუნის დასაწყისში თბილისში ვორონცოვის მოედანთან ქართველ ვაჭარს ვინმე ნინია ზარიძე საკუთრებაში ულამაზესი ბაღი ჰქონია. როგორც ამბობენ, ის პოპულარობით სარგებლობდა დამთვალიერებელთა შორის. ხსენებული ბაღი

0: საერთო საცხოვრებელი სახლის ეზოში შეყავართ. ეზოში ძველი ლურჯაივნებიანი სახლი დგას, რომლის ფასადის ერთი ნახევარი ახლად შეღებილია, ხოლო მეორე ნახევარს დიდი ხანია დაუკარგავს ძველი იერი. სახლი ძველ თბილისურ ეზოებს გაგახსენებდა ადამიანს, რომელსაც ასეთ ეზოებში ცხოვრების ხიბლი საკუთარ თავზე გამოუცდია, შესაძლოა ნოსტალგიური განწყობაც კი შეუქმნას. სამსართულიანი სახლის მეორე სართულზე ცხოვრობდა ჩვენი ისტორიის მთავარი გმირი, ვაჭარი ევა. ებრაელი ქალისგან ტანსაცმელს ძალიან ბევრი ადამიანი ყიდულობდა. ევა კეთილი და თბილი ადამიანი იყო. მისია ტანსაცმელს ყველა ატანდა, ყველა ენდობოდა და იცოდა, რომ არავინ მოატყუებდა. ევასთან სავაჭრო თურმე საღამოობით დადიოდნენ. როცა მაცხოვრებლები ერთმანეთს გასძახებდნენ, სად მიდიხარო, ევასთან პავაროტჩიობას უხობდნენ. სწორედ ასე გაჩნდა ფრაზა, რომელმაც შემდეგ არა მხოლოდ ქალაქი, არამედ ფაქტობრივად მთელი ქვეყანა მოიცვა. შინაარსიც შეიცვალა და ისეთ გამოთქმად იქცა, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს ალბათ ერთხელ მაინც გამოუყენებია. ასე რომ ევას პავაროტი, რომელსაც გაურკვეველი ადგილმდებარეობის კონტექსტში მოვიაზრებდით, სინამდვილეში კონკრეტული ადგილია, რომელიც ერთდროს ყველასთვის ნაცნობი და საყვარელი ადგილი იყო. ალბათ ხშირად გაგიგიათ რომელიმე საგულდაგულოდ გამოპრანჭული ქალბატონის მისამართით ნათქვამი: ორთაჭალის ტურფას გავსო. ტერმინი ორთაჭალის ტურფა პირდაპირ კავშირშია ორთაჭალის ბაღებთან. მე-19 საუკუნის თბილისში ოფიციალური საროსკიპოები არსებობდა. იქ მომუშავე მეძავებს ყვითელი პასპორტები ჰქონდათ და რეგულარულად უტარდებოდათ სამედიცინო შემოწმება. ორთაჭალის ტურფები კი იყვნენ არარეგისტრირებული მეძავები და მათი მომსახურება ძალიან იაფიღირდა. ისინი ძირითადად ორთაჭალის ბაღების ტერიტორიაზე განთავსებულ რესტორნებში მსახურობდნენ. დაელოდეთ შემდეგ ბლოგს, მე კი მომავალ კვირამდე საინტერესო ამბებით გემშვიდობებით.
1: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
2: თურმე ბლოგში.
1: რადიო სივრცე FM 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: დღეს მოგიყვებით ძალიან დიდი სიმღერის შექმნის ისტორიას. გიტარის თანხლებით დამღერებულ ამბავს, რომელშიც ბევრი იდეა ცოცხლდება, იქნება ეს სოციალური, რელიგიური იდეა, ან და უბრალოდ მიმართვა ადამიანებს, მოწოდება თავისუფლებისკენ. ხო, ეს ნამდვილად ასეა და დღეს ბობ მარლისა და უეილერსის ბოლო მე-12 სტუდიური ალბომიდან Redemption Songs მოვისმენთ. სიმღერა 1959 წელს დაიწერა და მომდევნო წელს Island Records-ის მიერ გამოშვებული ალბომ Uprising-ის ბოლო ტრეკია. ეს უკვე ის დროა, როცა მარლის დაუსვეს მძიმე კიბოს დიაგნოზი და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდებოდა. თუმცა მუსიკოსი არ წყვეტდა კონცერტებს და სხვადასხვა სცენაზე ისმოდა მისი რეგი. მაგრამ ისიცაა, რომ ის უეჭველად გრძნობდა მისი გზის დასასრულს. Redemption Song კი მისი ბოლო გზავნილი აღმოჩნდა, რომელშიც ფაქტობრივად შეჯამებულია მისი ცხოვრება, რწმენა, ხედვები და მთავარი სათქმელი. ეს მართლაც უნიკალური სიმღერაა თავისი ძალით და ეფექტით. კი, მართალია, ბობ მარლიში იდოის ბუნების აუხსნელი ძალა, ენერგია, რაც მის ნამღერს ახლავს პრაქტიკულად ყოველთვის და მისი ჩანაწერების მოსმენისას ეს დღესაც საგრძნობია, მაგრამ ამ კონკრეტულ ტრეკში მისი კოსმოსი სხვანაირად მძლავრობს. სიმღერის ტექსტის ფესვები ჯერ კიდევ შორეული 20 საუკუნის 30-იან წლებშია გადგმული. ამ დროში, როცა შავკანიანების უფლებებისთვის მებრძოლი აქტივისტი და ორატორი მარკუს გარვი სიდნეიში სიტყვით გამოდიოდა. სხვათა შორის მარკუსიც იამაიკელი იყო. როგორც მარლი. მისი გარკვეულწილად პანაფრიკული იდეები და სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლა პოპულარობით სარგებლობდა. აქ შეგვიძლია გავიხსენოთ ეთიოპიის იმპერატორი ჰაილე სელასია და აფროცენტრისტული რასტაფარიანიზმის გაჩენა იამაიკაში. მაგრამ ეს უკვე სხვა ამბავია. იმის თქმა მინდა, რომ გარვის იდეებმა, სიტყვებმა ბობ მარლის მუსიკაშიც პოვეს გამოძახილი. Redemption Song-ის ტექსტში იკითხება გარვის სიტყვების მარლისეული გააზრება. სიმღერაში მარლი გვეუბნება, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პირველ რიგში მენტალური მონობისგან გათავისუფლება და მხოლოდ შემდეგ მოდის ფიზიკური თავისუფლება. მარლის შესრულება რადიკალურად განსხვავდება რეგის რიტმისგან, ანუ იმისგან, რითიც გახდა პოპულარული. ის ამ სიმღერას აკუსტიკური გიტარის თანხლებით ასრულებს. ერთდროულად სევდიანი და იმედის მომცემი აურა შემოაქვს. თითქოს იცოდა, რომ ბოლო თუ არა, მისი ერთ-ერთი ბოლო სიმღერა იქნებოდა და მსმენელს ემშვიდობება. ბოლომდე აშიშვლებს მის სულს, ჭრილობებს. სულ მალე, 1991 წლის 11 მაისს, 36 წლის ასაკში ბობ მარლი გარდაიცვალა. სიმღერა კი აგრძელებს სიცოცხლეს, როგორც მისი ეპიტაფია.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: ამაობით დადიოდნენ. როცა მაცხოვრებლები ერთმანეთს გასძახებდნენ, სად მიდიხარო, ევასთან პავაროტში ოპასუხობდნენ. სწორედ ასე გაჩნდა ფრაზა, რომელმაც შემდეგ არამხოლოდ ქალაქი, არამედ ფაქტობრივად მთელი ქვეყანა მოიცვა. შინაარსით შეიცვალა და ისეთ გამოთქმად იქცა, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს ალბათ ერთხელ მაინც გამოუყენებია. ასე რომ ევას პავაროტი, რომელსაც გაურკვეველი ადგილმდებარეობის კონტექსტში მოვიაზრებდით, სინამდვილეში კონკრეტული ადგილია, რომელიც ერთდროს ყველასთვის ნაცნობი და საყვარელი ადგილი იყო. ალბათ ხშირად გაგიგიათ რომელიმე საგულდაგულოდ გამოპრანჭული ქალბატონის მისამართით ნათქვამი: ორთაჭალის ტურფა სკავსო. ტერმინი ორთაჭალის ტურფა პირდაპირ კავშირშია ორთაჭალის ბაღებთან. მე-19 საუკუნის თბილისში ოფიციალური საროსკიპოები არსებობდა. იქ მომუშავე მეძავებს ყვითელი პასპორტები ჰქონდათ და რეგულარულად უტარდებოდათ სამედიცინო შემოწმება. ორთაჭალის ტურფები კი იყვნენ არარეგისტრირებული მეძავები და მათი მომსახურება ძალიან იაფიღირდა. ისინი ძირითადად ორთაჭალის ბაღების ტერიტორიაზე განთავსებულ რესტორნებში მსახურობდნენ. დაელოდეთ შემდეგ ბლოგს, მე კი მომავალ კვირამდე საინტერესო ამბებით გემშვიდობებით.
1: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიბარიძის თურმე ბლოგში.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: მარიბი შემოსი შეღამების ქდარი ქრონიკი იწვევს ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსოს
2: პოეზია ეთერში
3: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შვანია უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრდება სასიხარულოდ უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს არც ყმაწვილურ ჟინს არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი ის გაზაფხულის ნასყავილებს სულაც არ აღგავს სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს და ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი ჭკნება წუხარეთ ნაზად მაგრამ უსიხარულოდ და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითუკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო
2: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით
4: კინომუსიკა სივრცეზე

0: Trend Story.
1: ძვირფასეულობით გაბრწყინებული სადღესასწაულო განწყობა კიდევ უფრო მომხიბვლელია და არც ჩვენ ვიქნებით გამონაკლისი თუ დღევანდელ რუბრიკას საიუველირო ნაწარმის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ წარმოებელს მივუძღვით, რომლის სახელი ყველასთვის ცნობილი, ავტორიტეტი კი ურყევია. Cartier International ფრანგული მაღალი დონის ფუფუნების საქონლის შემგროვებელია, რომელიც აპროექტებს, აწარმოებს, ავრცელებს და ყიდის სამკაულებს ტყავის ნაწარმსა და საათებს. ყველაფერი კი 1857 წელს საფრანგეთში დაიწყო, ერთზოდ პარიზში, როდესაც ლუი ფრანსუა კარტიემ გახსნა სახელოსნო, რომელიც ძალიან მალე კომპანიად იქცა და დაიწყო საიუველირო ნაწარმის დამზადება. რამდენიმე წელიწადში მან შეძლო პარიზის ყველაზე ელიტარულ უბანში გადასულიყო, სადაც პირველი ბუტიკიც გახსნა. უნდა აღინიშნოს, რომ მისი შრომის უნარიანობა და გემოვნება ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო წარმატებისკენ, თუმცა ხშირად კონკრეტული ფაქტები ბიზნესის მომავალს მნიშვნელოვნად განაპირობებს ხოლმე. უნდა აღინიშნოს, რომ კარტიე სამკაულებს ყოველთვის ერთეულ ეგზემპლარად ამზადებდა, რაც მისი ნაკეთობებისადმი ინტერესრდიდა განსაკუთრებით მაღალ საზოგადოებაში. 1874 წელს კომპანიას ლუი ფრანსუაზის ვაჟი, ალფრედ კარტიე გადაიბარებს. მის მიერ შენარჩუნებული ტრადიციები და სამკაულების ხარისხი წლების განმავლობაში განაგრძობდა მომხმარებლების მოხიბვლას, თუმცა ჯერ კიდევ პარიზსა და მის შემოგარენში. რაც შეეხება კომპანიის სახელის საერთაშორისო მასშტაბით გატანას, ეს საქმე მისმა შვილებმა, კარტიეს მესამე თაობამ გადაიბარა, კერძოდ კი ლუი უმცროსმა, პიერმა და ჟაკმა. უმცროსის ძმამ, პიერ კარტიემ, 1909 წელს ნიუ-იორკში ფილიალი გახსნა, რომელიც 1917 წელს მეხუთე ავენიუზე გადავიდა 643 ნომერში, მორტონ ფრიმენის ქარხნის ნეორენესანსის სასახლეში. კარტიერმა ის $100 ნაღდი ფულისა და ორ ჯაჭვიანი ბუნებრივი მარგალიტის ყელსაბამის სანაცვლოდ შეიძინა, რომელიც იმ დროისთვის $1,000,000 ღირდა. ამ დროისთვის კარტიერს ჰქონდა ფილიალები ლონდონში, ნიუ-იორკში და პეტერბურგში. ბრენდი სწრაფად გახდა საათების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მწარმოებელი. კომპანია, რომელმაც განსაკუთრებით მაღალი წრის საზოგადოებაში გაითქვა სახელი ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. 1972 წელს რობერტ ჰოკმა ინვესტორთა ჯგუფის დახმარებით ჯოზეფ კანუის ხელმძღვანელობით იყიდა ფილიალი პარიზში. 1974-76 წლებში ჯგუფმა კარტიე ლონდონ და კარტიე ნიუ-იორკი შეიძინა, რითაც კვლავ გააცოცხლა ბრენდის სახელი მთელ მსოფლიოში და გააერთიანა ფილიალები საერთო იდეითა და ხარისხით, რომლითაც კომპანია ათეული წლების განმავლობაში იწონებდა თავს. კარტიერის ახალმა პრეზიდენტმა რობერტ ჰოკმა ალენ დომინიკ პერენთან ერთად ბრენდისთვის ახალი სლოგანი Les Mas de Cartier შეიმუშავა, რაც ფრანგულიდან ბრენდის მოთხოვნებს ნიშნავს. იმ მაღალ თამასას, რომელსაც ყოველთვის ითვალისწინებდა თითოეული ადამიანი, ვინც ამ კომპანიის ნაწილი ხდებოდა. 1976 წლიდან ამ სახელწოდების ქვეშ გაერთიანებული ნაწარმის მრავალფეროვნება ერთ ხაზად იქცა, რომელსაც ალენ პერინი უძღვებოდა, როგორც აღმასრულებელი დირექტორი. 1994 წელს Cartier Foundation გადავიდა და სათაო ოფისი ჟან ნუველის მიერ მისთვის დაპროექტებულ შენობაში გახსნა. მომდევნო წელს აზიაში Cartier-ის მთავარი გამოფენა მოიწყო. 1996 წელს ლუზანის ერმიტაჟის ფონდმა შვეიცარიაში მოაწყო გამოფენა სახელწოდებით სამკაულების ბრწყინვალება, სადაც წარმოდგენილი იყო Cartier-ის 50 წლის განმავლობაში შექმნილი პროდუქცია. კომპანია ოჯახის კონტროლის ქვეშ 1964 წლამდე იყო. სათაო ოფისი მდებარეობს პარიზში და არის შვეიცარიული რიჩმონდ გრუპის სრულ საკუთრებაში არსებული შვილობილი კომპანია. კარტიერ სამ საუკუნოვანი ისტორია აქვს და ამ ხნის განმავლობაში მისი ურყევი რეპუტაცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ბრწყინავს. მეფე ედუარდ მეშვიდემ კარტიე მოიხსენია, როგორც მეფეთა იუველირი და იუველირების მეფე. სხვადასხვა ასაკისა და ორივე სქესის წარმომადგენლებისთვის სასურველი პროდუქცია საათებითა და სამკაულებით არის წარმოდგენილი მაღალი ხარისხის მექანიზმით, ძვირფასი ქვებითა და საუკეთესო ტყავით.
0: Brand History. Radio სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: კულტ აფიშა.
2: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან: აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალ. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები, საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტას. 19 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2020.

0: ფესტივალზე. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 30-ზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჩკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8:00-ზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეცი ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20:00-ზე რიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
1: კულტ აფიშა. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
1: როდის ჩნდება მემკვიდრეობითი სახელები? რა ფუნქცია ჰქონდა გვარებს საქართველოში? ისტორიკოსი, ეთნოლოგი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: როდესაც ვიტყვით, ვსვავთ კითხვას, რა არის გვარი, ან გვარსახელი, განმარტება არის ძალიან მოკლე მემკვიდრეობითი სახელი. აი, ქართველები იმ ეთნოსებს შორის ვართ, რომელთათვისაც გვარსახელი ოდითგანვე დამახასიათებელი იყო. ქართველი არასდროს მემკვიდრეობითი სახელის, ანუ გვარის გარეშე არასდროს არ ყოფილა. არ ყოფილა, ვამბობ ამას ხასუს ვამ იმიტომ, რომ თელრიგ ეთნოსებს, თელრიგ სხვადასხვა ხალხებს გვარები არ ქონდა, მათ შორის ჩვენ მეზობლებსაც, თურქებს, აზერბაიჯანელებს, დაღესტნის ხალხებს. კავკასიაში გვარები თითქმის ყველას ქონდა. გვარის, ანუ მემკვიდრეობითი სახელის ერთ-ერთი ფუნქცია იყო ის საქართველოს ხალხში საქორწინო ურთიერთობის მოწესრიგება. ქართული ტრადიციით არ შეიძლებოდა ერთი გვარის წარმომადგენლები, მათ სხვადასხვა წარმომავლობა რო ქონოდათ, ერთმანეთზე დაქორწინებული იყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ნებას თავდა ქართველებს, რომ შვიდი თაობის შემდეგ, თუ შვიდი წინაპარი იყო გასული, დაქორწინებული იყვნენ ერთმანეთზე, ქართველი მაინც ტრადიციას არ არღვევდა და მისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ თავის მოგვარეზე დაქორწინებულიყო. ანუ ესე იგი, ქართული მემკვიდრეობითი სახელი აწესრიგებდა საქორწინო ურთიერთობას. მეორე დიდი ფუნქცია, რაც ქართულ გვარს ჰქონდა, იყო ის, რომ გვარი რომ ქონოდა ქართველი თავადაზნაურის ყმას, ამით დაინტერესებული იყო ქართველი თავადაზნაურობა. რადგან აი ამ მემკვიდრეობითი სახელით ყავდა მიწაზე მიმაგრებული თავისი ყმა. თუ დაუშვათ და იქ გამხდებოდა შემთხვევა, რომ გაიქცეოდა ყმა გლეხი, პირველ რიგში ამ გვარით ეძებდა ქართველი თავადი თავის ყმას. ჩვენ თუ შევადარებთ დასავლეთ ევროპას, აღმოვაჩენთ, რომ საფრანგეთში, იტალიაში, ინგლისში გვარები გაჩნდა მერვე, მეცხრე, მეათე საუკუნიდან. იქამდე მათ არ ქონდათ გვარები. მე ვამბობ, რომ ქართველებს ქონდათ იქამდე გვარები. რატომ არ ქონდათ იმათ? იმიტომ, რომ ის ეთნოსები, დასავლეთ ევროპული ეთნოსები, მაშინ ჩამოყალიბდნენ, ახალი ჩამოყალიბებული იყვნენ და ფეოდალურმა ურთიერთობამ, სოციალურმა ურთიერთობამ მოითხოვა, რომ მათ მემკვიდრეობითი სახელი ქონოდათ. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრათ პიროვნული სახელების შესახებაც. რადგან ქართული გვარების ძირითადი ნაწილი ნაწარმოებია პიროვნულ სახელზე სუფიქსის დართვით. ქართველებს თავიდანვე, რა თქმა უნდა, ორიგინალური ქართული სახელები ჰქონდა. გვიან უკვე, როდესაც ქრისტიანობა გავრცელდა, ქრისტიანული სახელები გავრცელდა, რასაც ნათლობის დროს მიანიჭებდა მართლმადიდებლური ეკლესია ამა თუ იმ პიროვნებას, მაგრამ ამავე დროს იყო ტრადიცია მეორეც მეორე სახელის რქმევისა ქართულ ხალხში. და ეს მეორე სახელი იყო ძირითადად გამჭვირვალე ქართული სახელი. და ხშირად ეს გამჭვირვალე ქართული სახელები უფრო გამოიყენებოდა, ვიდრე ოფიციალური ეკლესიის მიერ დარქმეული სახელი. აღარც კი იცოდნენ ხშირად რა ერქვა, რა დაარქვა ეკლესიამ ამა თუ იმ პიროვნებას, როდესაც გაჩნდა. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს თიულეთის აღწერა მე-18 საუკუნეში, ქსნისხეობის აღწერა, და გაოცდები ადამიანი, როდესაც ქსნისხეობაში, როდესაც ესე ღრმად იყო შესული და გავრცელებული მართლმადიდებლობა, ძალიან ხშირად ადამიანები ჩაწერილი არიან, მამაკაცები არიან აღწერილი სახელებით. და სახელები ეს არის არა ქრისტიანული, არამედ ვეფხვია ქართული გამჭვირვალე სახელებით, ვეფხვია მინდია და ასეთი ტიპის სახელებით არიან ჩაწერილი. როდიდან ჩნდება ჩვენთან გვარსახელი? როდიდან ჩნდება ქართული გვარსახელები? ჩნდება უკვე ოფიციალურად დოკუმენტურად ადრეშუა საუკუნებიდან გვაქვს ჩვენ დადასტურებული და მე-12 საუკუნეების საბუთებში, ქართულ საბუთებში მოხსენებული გვარები დღესაც არსე განაგზობენ არსებობას. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა გვარი ჩვენამდე არ მოუღწევია. ჩვენ გვაქვს ათასობით გვარი. ჩვენ რო ჩავიხედოთ ქართულ საბუთებში, ისეთ გვარებს ვიპოვით, რომლებიც დღეს აღარ არსებობენ. რა მოხდა? რატო არ მოაღწიეს ჩვენამდე ამ ქართულმა გვარებმა? იმიტომ რომ ტერთახშირი თავდასხმების შედეგად ქართული გვარების დიდი ნაწილი გაწყდა განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც მტერი ბევრჯერ შემოდიოდა ხოლმე და უფრო ძველი გვარები, დიდი გვარები ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოდან, რადგან დასავლეთ საქართველოში შედარებით მტერს უჭირდა გადასვლა, ვერ გადადიოდნენ გეოგრაფიული ფაქტორის გამო და ადგილობრივ მოსახლეობას ძველ გვარებს უფრო გამრავლების მეტი საშუალება ჰქონდა. ჩვენ დიდ გვარებს მივაკუთვნებთ ძირითადად ისეთ გვარებს, რომელთა სულთა რაოდენობა 300,000 კაცამდეა და აჭარბებს 300,000 გვარს და წარმოვიდგინოთ, რომ მხოლოდ 40 დიდი გვარი პირველი, რომლებიც ქართველებს გვაქვს, ძირითადად დასავლეთ საქართველოდანაა. ქართველებს რომ გვარები ოდითგანვე ჰქონდათ, ამას სოფლის სახელებიც ადასტურებს. მაგალითად, აღმოსავლეთ საქართველოში ჰქონდა ასეთი დოკუმენტებში ნახსენებია ბერეკა, ანტკარი, ჯოთენური. ეს სოფლის სახელები პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ სოფლებში ბერეკაშვილები, ჯოთენურები, სოფელი იყო ერწოში, რომელსაც მაკუჭაძე ერქვა და ესე იგი აქ მაკუჭაძეები ცხოვრობდნენ. აი დასავლეთ საქართველოში, აუარებელი სამეგრელოში ძალიან ბევრი გვარები გვაქვს, აჭარაში სოფლები გვაქვს, სადა რომლებიც გვარის სახელს ატარებენ, მაგალითად ლესიჭინე. სოფლების დიდი ნაწილი გვარის სახელს ატარებს. მაგალითად აჭარაში გვაქვს სოფელი ინცკირველი. ინცკირველები დღევანდელ აჭარაში არ ცხოვრობენ, გურიაში ცხოვრობენ. მიგრირდნენ, გადასახლდნენ ოსმალების შემოსევების დროს აჭარიდან ინცკირველები გურიაში, სოფელს სახელი შემორჩა. გვაქვს მგელაზები და კიდე აუარებელი სოფლის სახელები შეიძლება ჩამოთვალოთ საქართველოში.
1: ქართულოგი
0: რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რადიო სიმძე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმძეა. რეკლამა სიმძეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: გალეო
1: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიკი იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
2: პოეზია ეთერში
3: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შვანია უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიუარ დაქრის კი არ ქრთება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე. არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი. როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს. არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება, დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს. და ჭკნება. ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ, ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება. თვითკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულოდ.
2: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
4: თქვენ გზაურობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თანს გავს მზეს საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: როცა ფილ კოლინს იხსენებენ, მისი ორი სხვადასხვა კარიერული ეტაპი ახსენდება თხოლმე: ჯგუფ ჯენეზისის პერიოდი და სოლო კარიერა, რომელიც პოპულარულ კულტურაში აუცილებლად ასოცირდება ფანტასტიკურად წარმატებულ 1981 წლის ჰიტთან In the Air Tonight. ესა ფილ კოლინზის საფირმო ტრეკი, მისი მთავარი ხელწერა პოპულარულ კულტურაში. როდესაც ბრიტანული ბენდი ჯენეზისი პიტერ გებრიელმა დატოვა ჯგუფში გატარებული 8 წლის შემდეგ, ფრონტმენობა ფილ კოლინზს დაიკისრა. ფილის ვოკალი შესანიშნავად უმკლავდებოდა საქმეს, თუმცა გებრიელთან შედარებით ცოტა უფრო მეინსტრიმული ჟღერადობისკენ გადახრით. ამასთან ფილი ხშირად ფიქრობდა სოლო კარიერაზეც, თუმცა ეს არ მოხდა მანამ, სანამ მას არ გაშორდა მეუღლე ნი ბერტორელი, რომელთან განშორებაც აისახა რეალურად მის ყველაზე ცნობილ სიმღერაში. ეს იყო მისი ემოციური მუხტის გადატანა სიმღერაში. In the Air Tonight აღმოჩნდა ფილ კოლინსის პირველი სოლო სინგლი კარიერაში, რომელიც რეალურად მეუღლესთან განშორების რთულ ემოციებზე კოლინსის მუსიკალური პასუხია, სპონტანური პასუხია, იმიტომ რომ კოლინსის თქმით, მან არ იცოდა რა სიმღერა, უბრალოდ პირიდან თავისით ამოდიოდა სიტყვები. მაგრამ სიმღერაში ალბათ ყველაზე მთავარი და საკულტოა დრამის რიტმი, რომელიც დიდწილად სტუდიური ტექნოლოგიების გამოყენების შედეგია და ის ჰიტის საფირმო ნაწილად იქცა. მას ხემდე მოიხსენიებენ პოპულარული მუსიკის ისტორიაში, როგორც ერთ-ერთ საუკეთესო დრამზე შესრულებას.

ერთი ჰიტის ისტორია. რადიო სიუცე. ყველა სიუცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5.

0: იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.
1: მარიბიც შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიც იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
2: პოეზია ეთერში
3: ვიდრე ხარ ოთარ ჭილაძე კითხულობს მსახიობი ნინო თარხანმოურავი
4: ვიდრე ხარ ვიდრე გაწვიმს და გათოს არ წარიკვეთო არასდროს სასო ხან 30 ვერცხლი ღირს კაცი ხან 30 ერთ ვერცხლად ფასობს მაგრამ იმედი ეს უფლის ჩიტი კლავისეთია როგორიც იყო კლავ ჭრელი კაბაცვია ჩიტის და თხილის ხელა გულს ყველას გვიყოფს არ ჩაიქნიო არასდროს ხელი ვიდრე ხარ ვიდრე ხედავ და გესმის ძველ სულის ახალი ახალს კი ძველი და ქვის მსროლელი ყვავილსაც გესვრის ხან ბროლის კოშკზე შემოგსვამს ბედი ხან გაბზრიალებს ვით შოლტი ჩიკორს მაგრამ ღიმილი და ცრემლის წვეთი ყლავი გივეა რაც ადრე იყო
2: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით
0: კინომუსიკა სივრცეზე

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98 და 5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. თქვენ გზაურობთ

0: სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში.
2: თითქმის ორი საუკუნე გავიდა მას შემდეგ, რაც პირველმა ბადენ-ვიურტემბერგელმა საქართველოს მიწაზე ფეხი დადგა და მასთან ერთად კიდევ 30-მა ოჯახმა თბილისის მახლობლად პირველი გერმანული კოლონია დააარსა. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია, რომ შვაბებმა ათასობით კილომეტრი გამოიარეს და იმდროინდელი თბილისის სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობა მიიღეს. მე-19 საუკუნის დასაწყისში საქართველოში დასახლებულმა გერმანელებმა არაერთი დასახლება დააარსეს, მათ შორის თბილისსა და მის შემოგარენში. რუსეთის იმპერია შრომის მოყარეობით გამორჩეულ გერმანელ კოლონისტებს ეკონომიკური დარგების განვითარების სანაცვლოდ უფასო მიწებს, სამხედრო ვალდებულებებისა და გადასახადებისგან განთავისუფლებას, საკუთარი სათემო და სასკოლო მმართველობის უფლებას დაპირდა. მნიშვნელოვანი იყო რელიგიური თავისუფლება, რამაც გერმანელ კოლონისტებს საშუალება მისცა საქართველოში ლუთერანული

0: ხოლოდ იმ შერეულ ოჯახებს მიეცათ, რომელშიც ქმარი ქართველი იყო, ხოლო ცოლი გერმანელი. ეკლესია, რომელზეც გიამბეთ 1940-იან წლებში ხელისუფალთა ბრძანებით გერმანელ ტყვეებს დაანგრევინეს.
1: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
2: თურმე ვლოგში.
1: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ხევანდელ რუბრიკაში მოგიყვებით ჰიტზე, რომელიც ფაქტობრივად ცივი ომის დასასრულს უმღეროდა. აცლეულობით კედლით გაყოფილ ხალხებს მუსიკით აერთიანებდა და დღემდე 1989 წლის რევოლუციებთან თუ ეპოქალურ ცვლილებებთან ასოცირდება. ხო, იშვიათად, მაგრამ მაინც გამოჩნდება ხოლმე ისეთი სიმღერა, რომელიც ტექტონიკურ ცვლილებებს ეხმაურება, ან საერთოდაც ამ ცვლილებებს იწვევს კიდეც გარკვეულწილად. აღძრავს მასებს და ცვლის ისტორიის მსვლელობას. ამ შესავლით ალბათ უკვე მიხვდებოდით დღეს გერმანული როკ ჯგუფის სკორპიონსის ყველაზე Snowbill Balladaze The Wind of Change-ზე მოგიყვებით და მოვისმენთ კიდეც ამ ჰიტს. რეალურად, მართლაც ისე მოხდა, რომ ჯგუფის ჰიტი ცვლილებების სიმბოლოდ იქცა. პრაქტიკულად იმ ეპოქის ჰიმნი გახდა. ბერლინის კედლის დანგრევა და ორი გერმანიის გაერთიანება, საბჭოთა კავშირში გორბაჩოვის და შევარდნაძის არქიტექტურის, ეგრეთ წოდებული პერესტროიკის შედეგად დაბერილი ცვლილებების ქარი, აღმოსავლეთ ევროპაში მიმდინარე ნებათაღელვა და მარქსისტურ-ლენინისტური მთავრობების კოლაფსი. სწორედ ამ პერიოდს დაემთხვა და ამ დროებაზე გველაპარაკებოდა ლეგენდარული გერმანული ჯგუფი და მისი ლიდერი კლაუს მაინე. 1988 წელს გერმანული როკ ჯგუფი მაშინდელ ლენინგრადში გამართავს რამდენიმე კონცერტს. მაშინ საბჭოთა ლიდერებს როკ მუსიკის ჯერ კიდევ ეშინოდათ და დედაქალაქში ამ მუსიკის შემოშვებას ერიდებოდნენ. მაგრამ უკვე ერთი წლის შემდეგ მოსკოვში გამართულ მშვიდობის ფესტივალზე ხანდახან საბჭოთა ვუდსტოკადაც რომ მოიხსენიებენ, კარი გაუღეს როკ ჯგუფებს, მათ შორის იყო სკორპიონსიც. სწორედ მოსკოვში გორკის სახელობის ცენტრალურ პარკში ყოფნისას გაუჩნდა ჯგუფის ლიდერს ამ დიდი სიმღერის იდეა. მისი თქმით, სიმღერა იმ პერიოდში მიმდინარე პროცესების მისეული შეფასება. ჰიტის გამოსულა და მისი წარმატება ერთი იყო. ჩარტების კდებოდა. 1991 წელს კი უკვე სინგლად გამოიცა და რკინის ფარდის დაცემისა და აღმოსავლეთ ევროპაში გაბატონებული იდეოლოგიის შესუსტების რევოლუციების ჰიმნად იქცა. მაშინდელ მანო პირველმა და უკანასკნელმა საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტმა გორბაჩოვმა ჯგუფი კრემლშიც კი მიიწვია. საბოლოოდ სკორპიონსის ჰიტი იქცა ბერლინის კედლის ნგრევის, საბჭოთა კავშირის ჩამოშლის, ცვლილებების ზღვარზე მყოფი მსოფლიოსა და მშვიდობიანი ეპოქის დასაწყისის იმედის სიმბოლოდ. სიმღერის წარმატებას, პოპულარულ კულტურაზე ჰიტის უსაზღვრო გავლენას სხვადასხვა კონსპირაციაც მოჰყვა. მაგალითად, ნიუ-იორკელმა ჟურნალისტმა პატრიკ გიფიმ განაცხადა, რომ სიმღერა სკორპიონსის დაწერილი კი არა, ამერიკის ცენტრალური სადაზვერო სააგენტოს მიერ დაიწერა. გიფის თქმით, მათი მიზანი კომუნიზმის დაცემის დაჩქარება იყო. ისე თუ ასე, მსოფლიო მიიღო ისეთი ჰიტი, რომელიც დღემდე აქტუალურია და მჭიდროდაა დაკავშირებული ეპოქალურ ცვლილებებთან, დიდწილად მომდევნო დეკადების განმაპირობებელ მოვლენებთან.

0: ერთი ჰიტის ისტორია. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე

0: Radio Simpse უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 103. ეს თქვენი სიმცია. Brand History.
1: ერთი ბრენდი 105 წელი და 3 ლიდერი განსხვავებული ისტორიით. Balenciaga-ს სახელი ყოველთვის კარგად არის ცნობილი. ბრენდი 100 წელზე მეტია არსებობს და მოდის საკმაოდ კონკურენტულ ბაზარზე მოწინავე პოზიციებს იკავებს. თუმცა მისი სახელი კიდევ უფრო ხშირად ხსენებადმა და არაორდინალურმა ქართულმა დიზაინერმა დემნა გვასალიამ გახადა. 90-იანი წლების ინსპირაციით შექმნილი მისი ყოველი ახალი კოლექცია პირდაპირ მნიშვნელობით ფურორს ახდენს საზოგადოებაში და ბრენდის სახელს კიდევ უფრო პოპულარულს ხდის. როგორც უკვე მიხვდით, დღეს Brand Stories დროს Balenciaga-ს დავუთმობთ. ეს ისტორია ესპანეთიდან იწყება. კრისტობალ ბალენსიაგა 1895 წლის 21 იანვარს ესპანეთის ქალაქ გეტერიაში დაიბადა. ბალენსიაგა მამა ადრეულ ასაკში დაკარგა, რის შემდეგაც ოჯახის რჩენის სირთულეები მთლიანად კრისტობალის მკერავ დედაზე გადავიდა. დედის საქმიანობიდან გამომდინარე, არავის უკვირდა, რომ 11 წლის ასაკში ბალენსიაგა უკვე საკმაოდ კარგად კერავდა. მიუხედავად ამისა, რთულად თუ წარმოიდგენდნენ, რომ გვარი ბალენსიაგა საერთაშორისო ცნობილი ბრენდი გახდებოდა. კრისტობალმა პირველი მაღაზია 1917 წელს მშობლიურ ესპანეთში გახსნა, თუმცა სამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ საფრანგეთში გადავიდა საცხოვრებლად და საბოლოოდ პარიზში დამკვიდრდა. სწორედ პარიზში გაატარა თავისი კარიერისა და ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი წლები. მაღალი მოდა ორკესტრია, სადაც მხოლოდ კრისტობალ ბალენსიაგა არის დირიჟორი, დანარჩენები მუსიკოსები ვართ, რომლებიც მის მიდითებებს მივყვებით, ამბობდა კრისტიან დიორი. დიორის ახალი ლუქის რევოლუციის შემდეგ კრისტობალი იყო პირველი დიზაინერი, რომელმაც საპირისპირო სილუეტი აერჩია და მოდის ინდუსტრიაში დიდი ფორმები დანერგა. ფართოდ გავრცელებული მოსაზრებით ბალენსიაგა პირველი კუტურიე იყო, რომელმაც მაღალ მოდაში ფორმების სარწმუნო გახადა. წელში გამოყვანილი ჟაკეტების მაგივრად, რომელიც მხოლოდ ვიწრო და სრულყოფილი წელის მქონე ქალბატონებს ერგებოდა, კრისტობალმა ქალებს განიერი ფორმები შესთავაზა. ის იწონებდა და აცმევდა ქალებს, რომლებსაც მუცელი ეტყობოდათ და არ იყვნენ ისეთი სრულყოფილები, როგორებიც დიორისა და შანელის იმდროინდელი მუზები. ბალენსიაგა ძალიან ანონიმური და რთული პიროვნებაც გახდა. ის იშვიათად თან ხვდებოდა ინტერვიუებს და თითქმის არასდროს ჩნდებოდა საჯაროდ. მისი ერთადერთი ნამდვილი სიყვარული თავისი საქმე იყო, რომელსაც სიკვდილის წინ ძაღლის სამუშაო უწოდა. 1972 წლის 23 მარტს კი გამოცემა იუწყებოდა. მეფე გარდაიცვალა. კრისტობალ ბალენსიაგა პარიზში დაიღუპა და ამით ბრენდის პირველი თავი დაიხურა. მოდაში აღიარეს, რომ ბრენდი ბალენსიაგა კრისტობალთან ერთად მოკვდა. მაშინ, როდესაც ლაგერფილდი შანელს ხელახლა ქმნიდა, სან ლორანი მონდრიანის კაბით მსოფლიოს იპყრობდა, ხოლო პრადა თავის ცნობილ პირველ ჩანთაზე მუშაობდა, ბალენსიაგაში აღსანიშნი არაფერი ხდებოდა. 25 წელის აკმარისად დიდი დრო აღმოჩნდა საიმისოდ, რომ დიდებული მოდის სახლი დავიწყებას მისცემოდა. კრისტობალის გარდაცვალებიდან 25 წლის შემდეგ პარიზში გამოჩნდა ახალგაზრდა ფრანგი დიზაინერი, რომელიც ჰალმუტ ლენგის ასისტენტობაზე ოცნებობდა. ნიკოლა ჟესქიერი 1971 წლის 9 მაისს საფრანგეთში დაიბადა. 18 წლის ნიკოლამ თავისი ესკიზები ჟან პოლ გოტიესთან მიიტანა და ინტერნობაზე განაცხადი გააკეთა. ასე მიიღო მოდაში თავისი პირველი სამსახური. 1977 წელს მას შემდეგ, რაც პარიზში ჭორები გავრცელდა, რომ ბალენსიაგას ახალი დიზაინერი ლეგენდარული ჰალმუტ ლენგი გახდებოდა, ჟესქიერი სასწრაფოდ გადავიდა ბალენსიაგაში სამუშაოდ იმ იმედით, რომ ჰალმუტის პირველი ასისტენტის პოზიციას დაიკავებდა. ლენგმა შეთავაზებულ თანამდებობაზე უარი განაცხადა. ავსტრიელი დიზაინერის უარის შემდეგ ბალენსიაგას მფლობელებმა სტრატეგია შეცვალეს და ცნობილი სახის ნაცვლად ბრენდში ახალბედა შემოქმედებითი ხელმძღვანელის აყვანა გადაწყვიტეს. მათ არჩევანი შეაჩერეს 25 წლის ფრანგ დიზაინერზე ნიკოლა ჟესქიერზე. 1998 წლის გაზაფხული ზაფხულის სეზონზე ნიკოლამ პირველად წარადგინა კოლექცია ბალენსიაგას მოდის სახლის სახელით. ჟესქიერის დებიუტი არ ყოფილა ისეთი ხმაურიანი, როგორიც დემნა გვასალიასი, გამომდინარე იქიდან, რომ ნიკოლას შემოქმედებითად გაყინული და ყველასგან მივიწყებული ბრენდი დახვდა, სადაც 30 წელი საინტერესო არაფერი ხდებოდა. ორწლიანი მუშაობის შემდეგ ინდუსტრიაში ჩურჩული დაიწყო. ფუტურისტული, ნოვატორული, ძლიერი ხედვის მქონე და პერფექციონისტი. ჟესქიერმა ყველა საჭირო თვისება გამოავლინა, ეს კი საკმარისი აღმოჩნდა მოდაში ახალი ერის დასაწყებად. ეტაპობრივად შესამჩნევი გახდა გახდა ბალენსიაგას გავლენა, რომელმაც მთელი ინდუსტრია მოიცვა. შეიქმნა ბლოგი, ეს პირველად ბალენსიაგამ გააკეთა. ბლოგი მსოფლიოს წამყვან ბრენდებს ბალენსიაგას კოპირებაში ამხელდა. 2006 წელს ჟესქიერმა ლაგერფელდისგან წერილი მიიღო, სადაც ეწერა: „60-იანები ბალენსიაგას და შანელის იყო, მე მზად ვარ ეს დრო დაბრუნდეს. ეს დრო მართლაც დაბრუნდა.“ იმ წელს თაიმმა ფრანგი დიზაინერი მსოფლიოს 100 ყველაზე გავლენიან ვარსკვლავში შეიყვანა. 2004 წლის ბოლოს ტომ ფორდმა და დომენიკო დე სოლიმ გუჩი გრუპი დატოვეს. ძალაუფლება ფრანგი მილიარდელის ფრანსუა პინოს ხელში გადავიდა. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება ნიკოლასა და ბალენსიაგას მფლობელებს შორის სირთულეები, რაც საბოლოოდ ჟესქიერის ბრენდიდან წასვლით დასრულდა. ეს იყო სიახლე, რომელმაც ისეთივე შოკი გამოიწვია, როგორც თავის დროზე ტომ ფორდის გუჩიდან წასვლა. ბალენსიაგაში ფრანგის შემცვლელად ამერიკული მოდის ვარსკვლავი ალექსანდერ ვანგი დაასახელეს. ვენგი ფრთხილად გაჰყვა ჟესქიერის ნაბიჯებს, რაც მოდისთვის რთულად მისაღები აღმოჩნდა. მხოლოდ 3 წელში ბრენდს და ალექსანდერ ვენგს შორის კონტრაქტი შეწყდა. 2015 წელს ვენგი ამერიკაში დაბრუნდა და ბალენსიაგა კვლავ შემოქმედებითი ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა. უფრო მეტი იყო საჭირო, ვიდრე მორიგი მშვენიერი კაბა ლამაზი პრინტით. მიხვდნენ, რომ რისკზე უნდა წასულიყვნენ და მსოფლიოსთვის რადიკალურად სხვა რამ შეეთავაზებინათ. 2015 წლის 7 ოქტომბერს ინდუსტრია შეძრა სიახლემ. ვეტმოს თანადამფუძნებელი დემნა გვასალია ბალენსიაგას ახალი კრეატიული ხელმძღვანელია. ქუჩის სტილის დიზაინერი, რომელიც მარჯიელა სკოლას ეკუთვნის და ჩვენებებს გეი სექს კლუბში მართავს, ჩაიბარებს ერთ-ერთ ყველაზე დიდებული კუტურიეს მოდის სახლ საფრანგეთში. 2016 წლის გაზაფხულზე ბალენსიაგაში დემნას დებიუტი შედგა. ჩვენება კრისტობალ ბალენსიაგას 1950-იან წლებში შექმნილი ლუქის განახლებული ვერსიით გაიხსნა, რაც ბრენდის დამფუძნებლისადმი პატივისცემას მიანიშნებდა. ჩვენების მეორე და მესამე ნაწილებში დიდი ზომის ქურთუკები, ასიმეტრიული ჯინსები და ბაზრის ჩანთები ვიხილეთ. მიუხედავად იმისა, რომ დემნას ბალენსიაგა შორს იყო ისეთი სრულყოფილებისგან, როგორსაც კრისტობალისა და ნიკოლას ნამუშევრებში ვხედავდით, დემნამ გვაჩვენა პატივისცემა ბრენდის დამფუძნებლის მიმართ და გამბედაობაც მათ შორის. დემნას ხედვაში შესამჩნევი იყო ლიდერის ხასიათი, რომელსაც შეეძლო სხვები საკუთარი ხედვის ქვეშ მოექცია. გვასალიას დებიუტიდან 6 თვეში თითქმის ყველა პოდიუმზე ბალენსიაგას სილუეტებს ხედავდით. 2016 წელს ამერიკის მოდისაბჭომ დემნა წლის საერთაშორისო დიზაინერად დაასახელა. დასკვნის სახით კი შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ბალენსიაგა არ არის მოდისახლი, სადაც ოქროს შუალედში მუშაობა საკმარისია. ბრენდს ლიდერული სული აქვს, რაც უპირატესობასთან ერთად დიდი გამოწვევაც არის. თუ სხვა ცნობილ მოდის ბრენდებში, როგორებიცაა შანელი, დიორი, ერმესი, ყველაზე წარუმატებელი დიზაინერის შემთხვევაშიც არაფერი აქვთ სანერვიულო, ბალენსიაგაში ყოველთვის არის საშიშროება, რომ ლიდერის წასვლის შემდეგ ბრენდი ხანგრძლივ ძილს მიეცემა.
0: ბრენდ ისტორი FM 98.5

0: კულტ აფიშა.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან: აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალი. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი.

0: მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან. ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში. ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
1: კულტ აფიშა. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.
2: როგორ გავხდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმი.
3: გამარჯობა ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო. აი გავიდა შვებულებების დრო და ჩვენ ისევ შევხვდით ერთმანეთს ჩემ გადაცემაში სილამაზის ალგორითმში. რა თქმა უნდა, არაჩვეულებრივი რადიო სივრცის FM-ზე 98.5 და ასევე უნდა გვისმინოთ კახეთში 102.3 და თვალყური უნდა გვადევნოთ ჩვენ Facebook და YouTube გვერდებს. და რა თქმა უნდა, დღეისათვის ძალიან საინტერესო თემი დაგიბრუნდით. ეს თემა ძალიან დიდი ხანია მინდა რომ ჩავშალო, მაგრამ რატომღაც არ მომეცა საშუალება. და მცირე რა მინდა მოგიყვეთ თვითონ ჩემი кейსის შესახებ. ანუ ყოველთვის მიჩნდებოდა კითხვა, რომ ამ ჩვენ პატარა ქვეყანაში როგორ შეიძლება იყოს ამდენი ესთეტიკური ცენტრი, ამდენი კოსმეტიკური სალონი, რა ვიცი, თვითონ სილამაზის სალონებშიც კი ხშირად მინახავს რომ ინექციები კეთდება და არანაირი რეგულაციები. ხო და ამიტომაც მინდა ჩემ თავზეც მოგიყვეთ ესე არასწორი ბოტოქსის ინექცია, წლების წინ გამიკეთეს და მინდა გითხრათ რომ თვეების განმავლობაში დავდიოდი, აი ესეთი ცალი წარბი მქონდა აკაჩული. ასევე ძალიან ბევრჯერ მქონია შემთხვევა რომ სილურჯეები თვეები გამყოლია და მინდა გითხრათ არა მარტო მე, არამედ ჩემ ბევრ მეგობარს და ნაცნობს. ხო და დღეს ძალიან მინდა ვისაუბროთ ამ თემაზე და ამიტომ გადაცემაში სტუმრად მოვიწვიე ჩემი უსაყვარლესი კლინიკის ლოტუსის სასწავლო ცენტრის წარმომადგენელი ექიმ კოსმეტოლოგი სუპერ პროფესიონალი თიკო ცერცვაძე. გამარჯობა თიკო და ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახედრო და მოხვედი ჩვენთან სტუმრად.
4: მადლობა, მოგესალმებით.
3: ეხა მინდა პირველი შეკითხვა დაგვისვა, რა თქმა უნდა, ლოტუსის სასწავლო ცენტრზე და კიდე მინდა ვთქვა, რომ ლოტუსის კლინიკა უპირობო ლიდერია ესთეტიკური მედიცინის ბაზარზე და ძალიან მაინტერესებს, აი რა ისწავლება, როგორი ტიპის კურსი გაქვთ, საერთოდ რა კრიტერიუმებით იყვანთ ადამიანებს და აი ზოგადად რა საკეთებს.
4: კურსები ვასწავლით ანატომიას, ფიზიოლოგიას, ნერვულ დაბოლოებებზე ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ გართულებებზე და ყველაზე მთავარი რაც არის, ჩვენ სტუდენტებს ვასწავლით პასუხისმგებლობას. ვასწავლით, რას აკეთებ, როდესაც დგება გართულება. აუცილებლად უნდა მოახერხო ადრეულ პერიოდში გართულებების ამოცნობის უნარი, გქონდეს ამის გამომუშავებული და შეძლო მისი მართვა მკურნალობა. ინექციური კოსმეტოლოგიის შესწავლა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ნემსის ჭერა ხელში და მხოლოდ ტექნოლოგია,
3: ხო?
4: იმიტომ რომ ნემსის დაჭერა შესაძლებელია ერთ დღეში ისწავლო, მაგრამ აი ეს ყველაფერი სამედიცინო განათლება უკვე გეხმარება პროფესიონალურ ზრდაში და გეხმარება პაციენტის სწორად მართვაში.
3: ანუ აუცილებელია რომ თქვენთან მოსულ ადამიანს ჰქონდეს სამედიცინო განათლება. თიკო, ეხა მაინტერესებს, აი ეს 1000 გვარი კურსები რომ არის, იაფასიანიც, ცოტა ძვირიანიც, რა ვიცი, ყველგან მესმის რომ არის ეს კურსები. ანუ აი მაგაზე რას მეტყვი? აი მე როგორც მივხვდი, ეს კურსები ისე იღებენ, ესე ვთქვა, სტუდენტებს, არ უმოწმებენ მათ სამედიცინო განათლებას და ზოგადად აი რა დონის სერტიფიკატს აძლევენ? თუ საერთოდ ყიდი ანამ სერტიფიკატს, როგორ ხდება ეს?
4: დიახ, მოგახსენებთ, რომ ამ შემთხვევაში მე ერთი ადამიანის პასუხისმგებლობას ვერ მივიჩნევდი. თუ პირი, რომელსაც უფლებამოსილება არ აქვს, რომ კვალიფიცირებულად ჩაატაროს მან ესა თუ ის პროცედურა სამედიცინო მომსახურეობის სფეროში, მაშინ აუცილებლად უნდა მოხდეს ამ თემის განხილვა. ასევე თუ წაახალის ეს რაიმე ორგანიზაციებმა, სასწავლო ცენტრებმა ეს ადამიანი რომ მას ექნება სერტიფიკატი, ამ შემთხვევაში ჩდება ბუნებრივი კითხვაც. რა პასუხისმგებლობა ენიჭება იმ სასწავლო ცენტრებს?
3: მართალია.
4: აციენტთან

0: სპორტი ზოგადად არ ნიშნავს პროფესიონალიზმს და საერთოდ არ უსვავს ხაზს, ხო? პროფესიონალი იქნება ცოდნით, სიჭკვიანით, განათლებით, პრაქტიკით და მაღალი პასუხისმგებლობით. შესაბამისად, ჩვენ ვართ ორიენტირებულები, ჩვენთან არსებული კურსი იყოს უფრო მოცულობითი, იყოს და ვასწავლოთ ზუსტად გართულებების მართვა. და მე მინდა ვუთხრა ზუსტად იმ ადამიანებს, რომ აი, როდესაც კურსის შესწავლა გინდა, დაუსვი შენ თავს კითხვა, როდესაც დავდგები ფაქტის წინაშე და გართულდება, დაუშვათ გამოეპარა რაიმე, ხომ? როგორ შევძლებ ამის მართვას? მაქვს მე ეს პასუხისმგებლობა, მაქვს მე ამის ცოდნა, მაძლევს მე ესა თუ ის კლინიკა აი ამის გამოცდილებას და არის თუ არა ჩვენთან სწავლა იმის გარანტი, რომ ჩვენს კურსანტებს, ასე ვთქვათ, მარტო იმ პერიოდში კი არ ვამზადებთ. ჩვენ ღია ვართ მათთვის, ჩვენ შეგვიძლია დაგვეკონტაქტოთ. ყველა
1: დროს მოგმართონ.
0: ასაკვირველია და ჩვენ აუცილებლად მათთან ერთად ყოველთვის ვმართავთ გართულებას და აუცილებლად შევძლებთ პაციენტის მოვლა მკურნალობას, რაც მეტად მნიშვნელოვანია. არ არის მხოლოდ ის, რომ გავაკეთეთ პროცედურა და დავემშვიდობეთ პაციენტს, იმიტომ რომ გართულებები შეიძლება იყოს მყისიერი, მომენტალური, დაჭკვიან ექიმს უნდა კონდეს იმის უნარი, რომ ეს ამოიცნოს უკვე გართულება და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება, ხო? აღმოუჩინოს სათანადო გართულება. რადგან მაგრამ არის გვიანი გართულებების და შეიძლება ერთ წელში მოგაკითხოს პაციენტმა და გიქრას, რომ თქვენს მიერ ჩატარებულმა პროცედურამ, ანუ არ უნდა მოხდეს ამის თავის არიდება. ეს მეტად მნიშვნელოვანია ძალიან, რომ ამ პასუხისმგებლობას არ გაექცეს ჭკვიანი და შემდგარი ექიმი. იმიტომ რომ გართულებების დროს ჩვენ შეიძლება სახის კანი არ არის მხოლოდ რაიმე ზედაპირი, ხო? ეს არის სადაც მის ქვეშ არის ბევრი სისხლძარღვები, ლიმფური ჯირკვლები, ნერვული დაბოლოებები, ნერვები, ცხიმოვანი კომპარტმენტები. შეიძლება ძალიან ბევრი კლინიკები და დაწესებულებები არიან ორიენტირებული, რომ მიიღონ ბევრი ადამიანი და გადაამზადონ, მაგრამ თუ მას არ ჩამოუყალიბე კომპეტენტურობა, მაშინ ამ შემთხვევაში მხოლოდ მივიღებთ სერტიფიკატიან ადამიანს.
1: ესე იგი, მე როგორც ეხა გავიგე ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმა, ანუ ლოტუსის სასწავლო ცენტრში თქვენ იღებთ მარტო ადამიანებს, რომელთაც აქვთ სამედიცინო განათლება, ანუ ზოგადად იციან ანატომია. და ამიტომ პრაქტიკასაც ასწავლით რეალურ მოდელებზე, რაც ამ იაფასიან კურსებს, რა თქმა უნდა, მაგის საშუალება ალბათ არ აქვთ და არც მოწმდება სამედიცინო განათლება აქვს თუ არა პიროვნებას.
0: დიახ, მოგეხსენებათ, მკაცრად კონტროლდება ჩვენთან მოწვეული კურსელები, რომლებიც გადიან ესთეტიკურ მედიცინაში ინექციოლოგიის შესწავლას, უნდა იყვნენ აუცილებლად ექიმები, რადგან მათ ეხმარებათ ეს ცოდნა იმაში, რომ ჩართონ გონივრულობა და მართონ ხაზგასმით, ვიტყოდი, რომ გართულებები და არ მოხდეს ამ ყველაფრის თავიდან არიდება. თუმცა ეს ბიზნესი, რომ დადგეს, დაუშვათ, იცით, ადამიანის ჯანმრთელობაზე წინ ყოველად დაუშვებელია. არიან ბევრი ესთეტიკური ცენტრები, რომლებიც ორიენტირებულები არიან, რომ ბევრი გადაამზადონ, მაგრამ თუ მათ არ ექნებათ იმის უნარი, რომ რეალური კომპეტენტურობა მიცენ სტუდენტს, მაშინ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება მხოლოდ სერტიფიკატიანი ადამიანი.
1: ექიმიც არა.
0: დიახ, ადამიანი, რომელსაც არ ექნება გამოცდილება იმისა პაციენტთან, რომ მოუაროს, მართოს, ჩაატაროს და მიიღოს გადაწყვეტილება. რატომ მჭირდება მე ადამიანთან, პაციენტთან ესა თუ ის გადაწყვეტილების მიღება, ხომ? არის რიგი შემთხვევები, როდესაც პაციენტთან ხვდება ჩვენ კონკრეტული ადამიანი, როდესაც უკვე ვიწყებთ მუშაობას, მას აქვს თავისი ანატომიური მდგომარეობა, მას აქვს თავისი თავისი ჯანმრთელობა, ალერგიული ისტორია, იღებს თუ არა მედიკამენტებს, განსაზღვროთ ხომ არ ქონდა გადატანილი რაიმე ახლო წარსულში ინფექციური, რესპირაციული დაავადებები. შესაძლოა პაციენტი მოვიდეს ტემპერატურული მომატებით და ჩათვალოს, რომ ეს პროცედურები არც თუ ისე ხელს შეუშლის ამ ყველაფერს, მაგრამ ჭკვიანმა ექიმმა ყოველთვის უნდა განსაზღვროს, ჩავატარებთ თუ არა მე ამ ადამიანთან პროცედურას. ნახშირ შემთხვევაში, იცით, უარის თქმა ზუსტად ხაზს უსვავს ექიმის პროფესიონალიზმს.
1: რა თქმა უნდა, თიკო. და ეხა უნდა ავუხსნათ ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს, უბრალოდ გავუზიაროთ ის მწარე სიმართლე, თუ რა შედეგები შეიძლება მოგვიტანოს ჩვენ სილამაზეს და ჯანმრთელობას მოუტანოს რა ზიანი, როდესაც მივდივართ აი ესეთ გამოუცდელ მხოლოდ სერტიფიცირებულ არაპროფესიონალთან.
0: მოგახსენებთ, ასეთ შემთხვევაში, ზოგადად გვერდით მოვლენებში, ხშირ შემთხვევაში გვაქვს ხოლმე ისეთი მსუბუქი დაზიანებები, როგორიც არის შეშუპება, სისხლჩაქცევა, ჰემატომები, შესაძლოა აქ იყოს ინფექციებიც და ასიმეტრიაც, მაგრამ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად ისეთ სისხლძარღოვან მძიმე გართულებებზე, როგორიც არის ოკლუზია, როგორიც არის სიბრმავე მომენტალურად, როგორიც არის მხედველობის ძიმე დაზიანებები. რამდენად
1: ამ ინექციები შეიძლება დავუბრმავდეთ?
0: ეგრეთ წოდებული გლაბელას ზონა მეტად ძალიან სენსიტიური ზონა არის. შეიძლება მოვახდინოთ პტოზის, კუთუთოს დაწევაც, ეს ყველაფერი, მაგრამ როდესაც აქ არის ოკლუზიურ გართულებებზე საუბარი, დიახ, უნდა გქონდეს იმის გამოცდილება, იმის უნარი, რომ ეს ყოველი სწრაფად ამოიცნო ეს ნიშნები და რეაგირება მოახდინო. მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ესა თუ ის ორგანიზაციები პირდებიან სერტიფიკატს, მალე გახდები ინექციონისტი, რაღაც ეს ტერმინოლოგიაც ახალია. დიახ, იცით, ასეთ შემთხვევაში ვერ გაართმევს თავს ასეთი ადამიანი, უნდა შეძლოს ლავირება, მოახდინოს ამ ყველაფერზე და დიახ, სწორედ მინდა რომ ხაზე გავუსვა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც წახალისებენ სტუდენტს, რომ ეს უნდა გააკეთო, ასწავლეს, მაგრამ ამ დროს იცოდნენ მისი კვალიფიკაციის შესახებ. ნახეთ, არ იყო ექიმი, მიიღეს, გადაამზადეს და თვენახევარში უკვე აგერ სერტიფიკატი მისცეს, ხომ? დიახ, აი აქ უნდა დაისვას კითხვა და ბუნებრივი კითხვაც, რა მდგომარეობა და რა პასუხის მგებლობა ეკისრება ზუსტად აი ამ კლინიკებს.
1: ზუსტად ეგ მინდოდა მეკითხა, რომ აი როდესაც აი დაგვამახინჯეს ფაქტიურად, ნუ კარგი, არ დავურმავდით, მაგრამ ასიმეტრია გვაქვს. ვის ეკისრება ეს პასუხის მგებლობა? ინექციის გამკეთებელს თუ იმ რაღაც კურსებს, რომლებაც მისცა ეს სერტიფიკატი?
0: ამ შემთხვევაში ორივეს ეკისრება. აუცილებლად უნდა გადამოწდეს, რამდენად უფლება მოსილია პირი, რომელიც აკეთებს სამედიცინო ჩარევებს. იცით, ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ შემთხვევაში უკვე მის უკან დგას ესა თუ ის ორგანიზაცია, კლინიკა, რომელმაც
1: გასცა ეს
0: სერტიფიკატი. ხალისა და გასცა უკვე და ამიტომ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ზოგადად სამედიცინო განათლებას. ჩვენ კურსზე ადამიანებს კონკრეტულ უნარს ვაძლევთ და ასევე მისი სამედიცინო განათლება გვეხმარება მისი გონივრულობის სისტემის მართვაში. შემდგომ უკვე თავიდან იქნება არიდებული ყოველგვარი გართულება. ყოველ შემთხვევაში ადრეულ ფაზაში მიხვდება მაინც რასთან აქვს საქმე და დროულად ჩაერთვება და ავირიდებთ ყოველგვარ ასე ვთქვათ გართულებას თავიდან.
1: და თქვენ ლოტუსის კურსებზე, ესე იგი პირველ რიგში, ასწავლით თუ როგორ უნდა მართოს გართულება?
0: აუცილებლად ვასწავლით, რადგან ჩვენთან იმ პასუხის მგებლობასაც, ასე ვთქვათ, პასუხის მგებლობას ვასწავლით, რომ კი არა ირიდო თავიდან, არამედ დიახ, ეს შენი შეცდომა უნდა აღიარო აუცილებლად, ეს ყველაფერი მიმღებლობა გქონდეს ამ ყველაფრის და აუცილებლად უნდა მართო ასეთი პაციენტი, აუცილებელი არის. ანუ სხვა შემთხვევაში ძვირფასო იქნება, რომ თვითონ ადამიანი თვითონ პაციენტი გადაიხდის იმის საფასურს თავისი ჯანმრთელობით, თავისი გარეგნობით, ფსიქოლოგიური მომენტითაც კი, ვიცით.
1: თიკო, ახლა მაინტერესებს თქვათ, აი ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს რომ ავუხსნათ, აი რამდენია სურველი რომ ისწავლოს და გახდეს ექიმი, ინექციონისტი, ეს ახალი ტერმინი ვიხმაროთ. აი როგორ უნდა იპოვონ ისეთი კურსი, რომ რა ვიცი, რეალურად აი მართლა თავისი ცოდნის შესაბამისად აიღონ ეს სერტიფიკატი.
0: დიახ, მოგახსენებთ, მიუმართავ ვისაც სურს კურსის შესწავლა, აუცილებლად გაერკვიონ და შედარება გააკეთონ. ვინ დგას ნემსის უკან? ვინ უნდა ასწავლოს? რამდენად კვალიფიცირებულია? არის თუ არა ექიმი? და როცა დადგებიან ფაქტის წინაშე, შეძლებენ თუ არა იმ გართულების თავიდან არიდებას, რაც შეიძლება გამოიხატოს. და გართულება შეიძლება დადგეს, როდესღაც შეიძლება დადგეს. ეს არ ნიშნავს, რომ ექიმი ხარ, საბედნიერო ძალიან იშვიათად ან არც კი გქონია ჩვენ ეს გართულებები, მაგრამ ხომ არის შემთხვევა, დამწყებ ექიმებზე მაგ საუბარი, ხომ? აუცილებლად უნდა შეძლოს მისი მართვა და აი ამას მიაქციონ ყურადღება, რამდენად კვალიფიცირებულია, რამდენად პასუხისმგებლიანია ექიმი, რამდენად აკადემიური მოსწრება აქვს და ჩვენ აუცილებლად მოვითხოვთ პირველ რიგში, აუცილებლად დაესწროს, მოისმინოს ნოს, ჩვენ გვაქვს შიდა გამოკითხვები ამ ყოველივესთან დაკავშირებით, გვაქვს გამოცდა, ამას ესწრებიან და ესწრება საზოგადოება, ვიბარებთ და აზრის გაცვლა გვაქვს და აუცილებლად რაც ყველაზე მთავარია, ვმუშაობთ რეალურ მოდელებზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. და კიდევ ეს მეც ძალიან მაინტერესებს, აი ინექციის გასაკეთებლად, ხო? მივდივართ, როგორ არ ჩაბუვარდეთ ხელში ამ არაპროფესიონალებს? აი როგორ უნდა დავიზღვიოთ თავი? ეგეც რო ვუთხრათ ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს, იმიტომ რომ ხანდახან შედიხარ ოთახში და სავსეა სერტიფიკატებით და აი რა უნდა ვქნათ ამ შემთხვევაში? უნდა გავიკითხოთ ექიმის კვალიფიკაცია თუ აი როგორ უნდა მივხვდეთ?
0: დიახ, ნახეთ, მოგახსენებთ. სერტიფიკატი არ ნიშნავს პროფესიონალიზმს, ნამდვილად არ განსაზღვრავს.
1: კი, როგორც მითხარით, რა თქმა უნდა.
0: ნამდვილად არ განსაზღვრავს. არამედ მისი ცოდნა, მისი გამოცდილება, მისი, ასე ვთქვათ, მუშაობის ხანგრძლივობა, ეს ყველაფერი მიუთითებს მის სიჭკვიანეზე, პროფესიონალიზმზე და, იცით, ყველაზე მთავარი მაინც ექიმისთვის არის პაციენტის მდგომარეობის შეფასება, მისი ანატომიური მდგომარეობის შესწავლა და უკვე განსაზღვრო, რატომ იკეთებ ამ პროცედურას, გჭირდება თუ არა ეს პროცედურა და რომ ვაკეთებთ პროცედურას, რა მიზნით ვაკეთებ ამ ყველაფერს. აუცილებელია პაციენტმა იცოდეს წინასწარ, რა გვერდითი მოვლენებიც ექნება ჩვენთან გაკეთებულ პროცედურას, ხომ? მისთვის რომ არ იყოს ეს უცხო, მოდი უთხრათ, რატომ არა, რომ თქვენ გექნებათ სიცითლე, თქვენ გექნებათ შეშუპება. აუხსენი, უთხარი, მიაწოდე ეს ყველაფერი, ხომ? გამოყვება ამ ყველაფერში პაციენტი, მაგრამ თუ კი მას არ ეცოდინება, რომ ტექნიკური შესრულების დროს შეიძლება იყოს იქ პატარა დაუშვათ ჰემატომა, ხო, სისხლ ჩაქცევა, შეიძლება გაგიფრაზდეს, გითხრას, რომ მე ამას არ გავიკეთებდი, იმიტომ რომ დღეს მე შეხვედრაზე მივდივარ არაჩვეულებრივ გოგონასთან. დღეს მე მივდივარ პაიმანზე, ხომ? მოდი ვუთხრათ ეს ყველაფერი, მივაწოდოთ ჯანსაღად, ხომ? ეს ყველაფერი ვითანამშრომლოთ მისთვის გასაგებენაზე. ავუხსნათ მას, რატომ ვაკეთებთ, რა დანიშნულებით ვაკეთებთ, რას უნდა ელოდებოდეს და რა გართულებები შეიძლება მოყვეს, ხომ? მედიცინა, მოგეხსენებათ, არ არის 100%-იანი, ხომ? და შეყოველთვის გავართ რისკის ქვეშ. არიცი, შიგნით შეყვანილი პრეპარატი, რაც ამოდა წორშრეში შეხვიდე, შესაძლოა ისწავლოს ადამიანმა ტექნოლოგიები, ასე ვთქვათ, ფილერის შეყვანის ტექნიკა, ბოტულინო ტოქსინის შეყვანა, მაგრამ განსაზღვრო რა მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობიდან დაწყებული. ხანდახან ვეფერებით კიდეც, ძალიან ბევრს ვეფერებით პაციენტს. ხან არიან, რომ ცოტა უნდა შემოუძახო. არიან ასეთი კატეგორიაც, ხო? ანუ და ამის მერე ლავირება მოვახდინოთ იმისა, რომ ჩავატარო თუ არა. მას უკვე არჩევანი აქვს, უკვე განსაზღვრავს თავის გონებაში. რატომ მინდა მელოტუსი, რატომ მინდა თიკო ექიმი და რატომ მინდა სხვა ექიმი. უკვე არჩევანი, იმიტომ რომ ბაზარზე ძალიან არის, ხო? მოგეხსენებათ, როგორც საუბარში აღნიშნეთ, ძალიან ბევრია, კონკურენცია მაღალია, ხო, ამ ყველაფრის და მოგვე ამ ყველაფერს გადაწყვიტავს თვითონ პაციენტი.
1: თიკო მოდით შემაჯამებლად კიდევ ერთხელ რომ კარგად გავაგებინოთ ჩვენს სვენელს და მაყურებელს ლოტუსის ამ თქვენი არაჩვეულებრივი კურსის შესახებ, რომელიც მე მივხვდი რომ აი ეს ბაზისი არის უალტერნატივო და აი კარგად რომ ავხსნათ აი ზოგადად რა ისწავლება და როგორ ადამიანებს იღებთ.
0: პირველ რიგში გეტყვით რომ ჩვენ ვიღებთ ადამიანებს, ვისაც აქვს სამედიცინო განათლება,
1: აუცილებელი პირობა.
0: აუცილებელი პირობა, უპირობო პირობა, რადგან ჩვენთან ხდება ანატომიის გადამეორება.
1: და რამდენხნიანია ეს თქვენი კურსი?
0: ჩვენი კურსი არის 6 კვირიანი, მოიცავს ანუ პრაქტიკულ ნაწილს და ასევე თეორიულ ნაწილსაც. შემდგომში ხდება შიდა გამოკითხვა და მერე უკვე ჩანიშნა იქნება საგამოცდო, ეს იქნება სასერტიფიკატო თუ სადიპლომო.
1: რა თქმა უნდა, გადასცემთ თავის ცოდნის შესაბამის სერტიფიკატს. და მე მინდა გითხრათ, იმიტომაც არიან კლინიკოლოტუში სუპერ პროფესიონალები, რომ აი ესეთი მიდგომით უდგებიან სწავლა განათლებას და სამედიცინო განათლებას, რაც თავარია. იმიტომ რომ აი ბოლო თავარი შეჯამება გავაკეთოთ, არ არსებობს რომ გახდე ექიმი ინექციონისტი, ვიხმაროთ ეს ახალი სიტყვა, თუ არა გაქვს სამედიცინო განათლება.
0: რასაკვირველია. მხოლოდ და მხოლოდ სამედიცინო განათლების ფონზე.
1: უღრმესი მადლობა თიკო.
0: მადლობა თქვენ
1: დღევანდელ გადაცემაში სტუმრობისთვის. დღეისათვის სულ ეს იყო, კარგად ბრძანდებოდეთ.
2: როგორ გავხდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმი.
3: დიპოვე, შენი სივრცე. FM 98.5.
4: როგორი იყო ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა კავშირში? რა ფაზები გაიარა დისიდენტურმა მოძრაობამ და ვინ იყვნენ ქართული დისიდენტური მოძრაობის ლიდერები? ისტორიის დოქტორი ნატო სონგულაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
5: საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით საქართველოში იწყება სრულიად ახალი ეტაპი, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა ქართული საზოგადოების და ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერება და ცხოვრება. ის ბრძოლის ეტაპი, რომელიც დაიწყო 19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ, იწყება და გრძელდება 1921 წელს საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით, მაგრამ ამ დროს განსხვავებულია ბრძოლის მეთოდები. თავიდან საწყის ეტაპზე მიმდინარეობდა ეროვნ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა შეიარაღებული აჯანყების სახით. შემდგომში აჯანყებების წარუმატებლად დასრულებამ აუცილებლობა დააყენა იმისა, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ფიქრობდა, მსჯელობდა იმაზე, რომ ქვეყანა უნდა ყოფილიყო თავისუფალი, დამოუკიდებელი და არ უნდა ყოფილიყო რომელიმე სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში, გადასულიყო ახალ ეტაპზე, რომელიც გულისხმობდა შეიარაღებული გამოსვლების ნაცვლად ბრძოლის ახალი მეთოდის შემუშავებას. ამგვარი იყო ეგრეთ წოდებული ატაკქვეშა მოძრაობები. მართალია, ბრძოლა მიმდინარეობს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის მეშვეობით, მაგრამ საქართველოს ფარგლებში მიმდინარე მოძრაობას განსხვავებული მიზანი ჰქონდა, განსხვავებული გეზი ჰქონდა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობის პერიოდში გაჩნდა იდეა, რომ თუ დამარცხდებოდა ამ პერიოდში საბჭოთა კავშირი და გამარჯვებდა გერმანია, ამ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებას ექნებოდა იმის საშუალება, რომ გერმანიის დახმარებით აღედგინა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში ყალიბდება დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც სათავეში უდგას ახალგაზრდა ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. მათი თანამებრძოლები არიან თამაზ გუნჯუა, ანატოლი მიქაძე, ვოვა სიხარულიძე, გურამ დოჩანაშვილი, რომლებმაც შეიმუშავეს გეგმა, თუ როგორ უნდა განთავისუფლებულიყო საქართველო საბჭოთა რეჟიმის გავლენისაგან. მართალია, მათი მიზანი, მათი ასე ვთქვათ დასახული გეგმა არ იყო ფართო მასშტაბის და ბუნებრივია ვერც შეძლებდნენ ფართო საზოგადოების მობილიზებას, მაგრამ რა თქმა უნდა იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელშიც იმყოფებოდა საქართველო, წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო და ამას ასევე ხელი შეუწყო იმ ფაქტმა, რომ სტალინის სიკვდილის შემდგომ, ხრუშოვის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ რადიკალურად შეიცვალა პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა და ეგრეთ წოდებული რაღაცა რეფორმა, ჰუმანური რეფორმების შედეგად იწყება აი ეს გამოსვლები, რომელიც გახდა სტიმული ახალი მოძრაობის აღმავლობისა. რადიკალურად განსხვავებულია მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დაწყებული და განვითარების ახალ ეტაპზე გადასული დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც ასევე სათავეში უდგას მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია ვიქტორ ცხილაძე, ავთანდილ იმნაძე, ვალენტინა ფაილონძე და სხვები, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ეროვნული იდეის განვითარებაში. რა განსხვავება მეოცე საუკუნის 50-იან წლებში და 70-იან წლებში მიმდინარე დისიდენტურ მოძრაობას შორის? პირველი, 50-იან წლების მოძრაობას არ ჰქონდა ის მასშტაბი და ის კონტაქტები, როგორც ეს იყო 70-იან წლებში. ამ პერიოდის დისიდენტური მოძრაობისთვის დამახასიათებელი არის ბრძოლა ადამიანის უფლებებისთვის და ასევე თავისუფლების მოპოვებისთვის. საინტერესო აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ამ დროს დისიდენტური მოძრაობა ყალიბდება საბჭოთა კავშირში, მაგრამ განსხვავდებოდა ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა რეჟიმის, საბჭოთა კავშირის პირობებში არსებული დისიდენტური სხვა დისიდენტური მოძრაობებისგან. საბჭოთა კავშირში არსებული დისიდენტური მოძრაობები ძირითადად ორიენტირებული იყო ადამიანის უფლებების დაცვაზე. საქართველოში არსებული დისიდენტური მოძრაობა განსხვავდებოდა იმით, რომ აქ ადამიანის უფლებების დაცვასთან ერთად ორიენტირი აღებული იყო თავისუფლებაზე, დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. ამას გარდა, მართალია, ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ჰქონდა გარკვეული კონტაქტი რუს დისიდენტებთან, მაგალითისთვის შეიძლება დავახსენოთ ამალრიკი, სოჟენიცინი და სხვები, რომლებმაც გარკვეული კონტაქტის დამყარების შედეგად საკუთარი იდეების გაცვლას შეუწყეს ხელი, მაგრამ მთავარი მიზანი, რომელიც ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ახასიათებდა, იყო: პირველი, ადამიანის უფლებების დაცვა, მეორე, თავისუფლებაზე ორიენტირებული მოძრაობის წარმოება, რაც გულისხმობდა დამოუკიდებლობის მოპოვებას, და საზღვარგარეთთან, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ კონტაქტის დამყარება. მაგალითად, ვალენტინა ფაილოძე დაკითხვისას აღნიშნავს, რომ მას კონტაქტი ჰქონდა ტურისტებთან და აწვდიდა ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენების შესახებ და ცდილობდა მათი დახმარებით გაეტანა ეს ინფორმაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მხარდამჭერების მოპოვებისათვის. 80-იან წლებში იწყება დისიდენტური მოძრაობის ახალი ტალღა, რომელსაც განსხვავებული ჯგუფი უდგას სათავეში, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯონი ზაქარია ლაშქარაშვილი. ეს იყო ტაქსის მძღოლების გაერთიანება, რომელთა მიზანი იყო, რომ საზოგადოებასთან კონტაქტის შედეგად მიიღოთ ინფორმაცია, რა ხდებოდა ქვეყანაში, და საზოგადოება იყო თუ არა იმისთვის მზად, რომ დაწყებულიყო ბრძოლა თავისუფლების მოპოვებისთვის. ამ ორგანიზაციას შეუერთდა ტარილ ღვინიაშვილი, შიო ახლაური, ნოდარ მეგველია და სხვები. მათ ჩამოაყალიბეს ორგანიზაცია სეგო, საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა, რომელსაც ჰქონდა თავისი წესდება, თავისი, ასე ვთქვათ, გერბი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს დისიდენტური მოძრაობა, რომელიც მიმდინარეობს მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში, მიმართულია თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. 80-იანი წლების მეორე ნახევარში იწყება ეროვნული მოძრაობის ახალი ეტაპი, როდესაც გამოდიან იატაკქვეშა ორგანიზაციიდან, იწყება სახალხო შეკრებები, გამოსვლები, პრესა უფრო მასშტაბური ხდება, მასობრივი ხდება და საზოგადოება იწყებს უკვე ბრძოლის ახალი ფორმების შემუშავებას, რომელსაც შედეგად საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა უნდა მოყოლოდა.
6: ქართულოგი.
3: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
6: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
3: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ვლოგში.
2: თითქმის ორი საუკუნე გავიდა მას შემდეგ, რაც პირველმა ბადენ-ვიურტემბერგელმა საქართველოს მიწაზე ფეხი დადგა და მასთან ერთად კიდევ 30-მა ოჯახმა თბილისის მახლობლად პირველი გერმანული კოლონია დააარსა. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია, რომ შვაბებმა ათასობით კილომეტრი გამოიარეს და იმდროინდელი თბილისის სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობა მიიღეს. მე-19 საუკუნის დასაწყისში საქართველოში დასახლებულმა გერმანელებმა არაერთი დასახლება დააარსეს, მათ შორის თბილისსა და მის შემოგარენში. რუსეთის იმპერია შრომის მოყარეობით გამორჩეულ გერმანელ კოლონისტებს ეკონომიკური დარგების განვითარების სანაცვლოდ უფასო მიწებს, სამხედრო ვალდებულებებისა და გადასახადებისგან განთავისუფლებას, საკუთარი სათემო და სასკოლო მმართველობის უფლებას დაპირდა. მნიშვნელოვანი იყო რელიგიური თავისუფლება, რამაც გერმანელ კოლონისტებს საშუალება მისცა საქართველოში ლუთერანული სამრევლოები დაეარსებინათ. 1893 წლის 19 სექტემბერს ნოი თბილისის დასახლებაში, მიხეილისა და კირხის ქუჩის კუთხეში იმპერიისა და გერმანული თემის დაფინანსებით საფუძველი ჩაეყარა წმინდა პეტრესა და პავლეს ლუთერანული ეკლესიის კირხეს მშენებლობას. არქიტექტორ ოტო სიმონსონის მიერ დაპროექტებული ნაგებობის მშენებლობას ხუროთმოძღვარი ლეოპოლდ ბილფელდი გაუძღო. მოგვიანებით ეკლესიასთან ზოგად საგანმანათლებლო გერმანული გიმნაზია გაიხსნა, რომელიც თბილისელ ინტელიგენციაში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. თუმცა მეორე მსოფლიო ომში ჩართვიდან სულ რამდენიმე თვეში სტალინმა გერმანელი კოლონისტების დიდი ნაწილი მტრად შერაცხა და შუა აზიაში გადაასახლა. მან ქვეყნის დასატოვებლად გერმანელებს 48 საათი და 25 კილოგრამი ბარგის წაღების საშუალება მისცა. საქართველოში დარჩენის უფლება მხოლოდ იმ შერეულ ოჯახებს მიეცათ, რომელშიც ქმარი ქართველი იყო, ხოლო ცოლი გერმანელი. ეკლესია, რომელზეც გიამბეთ 1940-იან წლებში ხელისუფალთა ბრძანებით გერმანელ ტყვეებს დაანგრევინეს.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ვლოგში.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ხალეო.
1: მარიბი შემოსილი შეგამების ქდარი ქროლი ძიწვეს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
2: პოეზია ეთერში.
3: უსიყვარულოდ. გალაქტიონი. კითხულობს ნანა შონია. უსიყვარულოდ. მზე არ სუფევს ცის კამარაზე. სიო არ დაქრის. ტყე არ ქრდება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე. არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი. როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს. არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი. ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად. უხმო ალერს გარემო უცავს. ჭკნება. ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი. ჭკნება წუხარეთ, ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება. თვითკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
2: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.

0: ბრენდი სტორი.
1: დღეს კრისტიან დიორზე გიამბობთ. არისტოკრატული უმშვენიერესი ფრანგული პარფიუმერიის კომპანია ცნობილმა ფრანგმა დიზაინერმა კრისტიან დიორმა შექმნა. კრისტიან დიორი დაიბადა 1905 წლის 21 იანვარს ნორმანდიის ქალაქ გრანვილში, საკმაოდ შეძლებულ ოჯახში. მამა მქონება დააგროვა ქიმიური სასუქის ვაჭრობით და 1911 წელს საცხოვრებლად პარიზში გადავიდა. ოჯახი ფიქრობდა მისთვის დიპლომატიური კარიერის აწყობას. აქედან გამომდინარე, კრისტიან დიორმა ჩააბარა პოლიტიკური მეცნიერებების თავისუფალ სკოლაში, მაგრამ მას ყველაფერზე მეტად მხატვრობა აინტერესებდა. 1931 წელი დიორების ოჯახისთვის საკმაოდ მძიმე აღმოჩნდა. გარდაიცვალა კრისტიანის დედა. მამის ბიზნესი კი გააკოტრდა და იგი დაავადდა მძიმე სენით. ყველაფერ ამის გამო კრისტიან დიორი იძულებული ხდება დაკეტოს გალერეა და დაიწყოს თავისი შექმნილი კავებისა და ქუდების ესკიზების გაყიდვა. ესკიზები საკმაოდ სწრაფად გახდა პოპულარული. 1938 წელს კრისტიანის ნამუშევრები ექცევა იმ დროისთვის ცნობილი დიზაინერის რობერტ პიკეს მხედველობის არეში, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომმა ხელი შეუშალა დიორის სამოდელო ბიზნესს. იგი მიდის სამხედრო სამსახურში და 1941 წლამდე მსახურობს საფრანგეთის სამხრეთით. 1941 წელს დიორი ბრუნდება პარიზში და მუშაობა სამოდელო სახლ ლუსიენ დელონში იწყებს. 1942 წელს კრისტიანი ქმნის პარფიუმერიის ლაბორატორიას, რომელიც დღეს ცნობილია როგორც კომპანია კრისტიან დიორის პარფიუმერია. სუნამო, ეს არის ქალის პიროვნების აუცილებელი ატრიბუტი. ეს არის კაბის დამამთავრებელი აკორდი. ხსნიდა კრისტიანი თავის ჩანაფიქრს. ომის შემდეგ 1946 წელს ტექსტილის ფაბრიკის მარსელ ბუსაკის ფინანსური დახმარებით კრისტიანი საკუთარ სამოდელო სახლს ხსნის. 1947 წელს პირველივე კოლექცია იქმნება აბსოლუტურად ახალი კონცეფციით. ეს იყო კრინოლინის ახალი ვარიანტით შექმნილი ტანზე მომდგარი ტანისამოსის რომანტიკული სტილი. ტანსაცმლის სილუეტში მან გამოხატა თავისი შეხედულება ქალურობაზე, რომელიც ომის პერიოდში ქალის ტანისამოს საკლდა. დიდ გაჭირვებას და ომს გამოვლილმა საზოგადოებამ უცბად აიტაცა დიორის ახალი სტილი. ამავე წელს მას მიანიჭეს მაღალი მოდის ოსკარის პრემია. ყველა მის კოლექციას, ისევე როგორც თითოეულ კაბას, ჰქონდა მინიჭებული კონკრეტული თემის სახელი. დიორის მოდების ყველა ჩვენება წარმოადგენდა დაუვიწყარ მოვლენას, რომელშიც ყველა კაბა გარკვეული პერსონაჟისთვის იქმნებოდა. პარალელურად დიორის სახლი ცნობილი ხდება როგორც კოსმეტიკისა და სუნამოს მწარმოებელი. 1955 წლიდან იწყება დიორის ტუჩსაცხის, ხოლო 1961 წლიდან ფრჩხილების ლაქის წარმოება. 1947 წლის 24 ოქტომბერს უდიდესი დიზაინერი კრისტიან დიორი, რომელიც იტალიაში სამკურნალოდ იმყოფებოდა, 42 წლის ასაკში მოულოდნელად გულის შეტევით გარდაიცვალა. კრისტიანის სიკვდილის შემდეგ ახალგაზრდა ივ სან ლორანი, რომელიც დიორის კომპანიაში მუშაობდა, 1953 წლიდან ხდება ფირმის წამყვანი მოდელიერი. 1960 წელს ლორანი მიდის სამხედრო სამსახურში და მის ადგილს 1989 წლამდე იკავებს მარკ ბოანი. შემდეგ კი ჯანო ფრანკო ფერე, განათლებით არქიტექტორი. ფერე დიდი სერიოზულობით მიუდგა დაკისრებულ მოვალეობას და გადაწყვიტა, რომ დიორის სახლს აუცილებლად სჭირდებოდა ახალი სიცოცხლე. არჩევანი შეჩერდა ექსცენტრიულ ინგლისელზე ჯონ გალიანოზე. იგი აღმოჩნდა დიორის სახლისთვის საუკეთესო დიზაინერი. მან გასული საუკუნის დიორის მოდელებში შემოიტანა თანამედროვე სტილი, რითაც მოდელები უფრო მეტად ექსტრავაგანტული და თანამედროვე გახადა. დღეს კრისტიან დიორის სახლი თანაბრად ცნობილია როგორც ტანსაცმლის სტილით, ასევე ერთ-ერთი წამყვანია პარფიუმერიისა და აქსესუარების სფეროში.
0: ბრენდი სტორი. ეს რადიო სივრცეა. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, comedy, comedy, comedy.
1: Reklama sirceze 551 10 98 5.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98 5. ეს რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.
5: კულტ აფიშა.
6: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალი. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ვერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები, საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14, დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტანს. 19 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 30-ზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჩკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8:00-ზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20:00-ზე რიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
5: კულტ აფიშა.

ცნობიანია დღე. ამინდიც ისე რა, როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. აბოლოო დროს ყველაფერი ამერია. მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსულ, მაინც მიხარია. მაინც მიხარია.

0: სწრაფას დაეკიდა შემოდგო გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა ეგამბორი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუქა მაჩუქა და ტარი ჩუმად გაიხურა
1: პანჯრის სწრაფას დაეკიდა შემოდგომა

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

მესამე სახლე ვაშენე ოქრო ვიპოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქციე მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე ზე ალაფარე წლები დავთვალე აზრი გავთვალე

0: რეკლამაციურცეზე 551 188 5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-0-20-20.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე, FM 98.5.

0: რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ საუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
2: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space. სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
0: ალბომები, რომლებმაც შეცვალეს მუსიკა და ჩანაწერები, რომლებიც ქმნიან ახალ აკუსტიკურ სივრცეებს. ყოველ პარასკევს 22 საათზე იმოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე. სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.
3: საღამო შვიდობისა მეგობრებო, ძვირფასო მეგობრებო, უფრო სწორედ, ნამდვილად ძვირფასო მეგობრებო. პირდაპირ ეთერშია რადიო სივრცე FM 98.5 და როგორც ყოველთვის პირდაპირ ეთერში არის გეოპოლიტიკური ток-შოუ დიდი სივრცე და მე ამ ток-შოუს წამყვანი ვაკა გორგილაძე. დღეს სეზონის გახსნას ვიწყებთ ლეგენდარულ დუეტთან, პოლიტოლოგთან და ფსიქოლოგთან რამაზ აკვალიძესთან და პოლიტეკონომისტთან რეზო კარანაძესთან. ბატონებო, მოგესალმებით, ძალიან მიხარია და ძალიან მიხარია, რომ დუეტთან ერთად ვხსნით ეთერს სეზონის.
4: ძალიან გვიხარია, რომ გაშოვული ხარ.
3: მადლობთ. ნუ ბუნებრივია დღეს ბევრი ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემის განხილვა მოგვიწევს. ამდენად მოემზადით ეთერისთვის, ვირფასო მეგობრებო. არ დაგავიწყდეთ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცედურის გავლა, კერძოდ გულისხმობ რა ას გამოწერეთ ჩვენი რადიო სივრცის არქი YouTube-ზე, გამოწერეთ ჩვენი რადიო სივრცის გვერდი Facebook-ზე, დააკომენტარეთ, დალაიქეთ, გააზიარეთ ეს ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. აქვე გეტყვით, რომ გუშინ მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი ეტაპი, აი პრაქტიკულად მიჯნაზე ვართ. საქმე ისაა, რომ გუშინ ჩვენ YouTube არხზე დაფიქსირდა რეკორდული მაჩვენებელი, კერძოდ რას გულისხმობ? აი ვანახოთ ჩვენი ეს მონაცემი. ეს სხვათაშორის ყველა შეუძლია პროფილში ნახვა ჩვენ YouTube არხის, არაფერი ეს დამალული ინფორმაცია არ არის, ეს არის ღია ინფორმაცია. მოკლედ, ვიდეოების რაოდენობა აი ამ 3 წლის განმავლობაში, რაც კი არსებობს ჩვენი YouTube არხი, რადიო სივრცის YouTube არხი, მიაღწია 4 მილიონზე მეტ ნახვას. ეს არის ყოველგვარი მოგზაურობების გარეშე, მინდა ვთქვა, ეს არის უპრეცედენტო შედეგი საქართველოში, თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ ეს არის რადიო და სულ რაღაც 3 წლის განმავლობაში ვარსებობთ. 4 მილიონზე მეტი ნახვა.
4: საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობას თუ გავაზრდით.
3: ხო, მაგრამ ეს არის თლიანად, რაც კი არის ეს ჩვენს მიერ გენერირებული ვიდეო.

ვთქვავ იმეც თქვენი მხარდამჭერი, თქვენი მხარდაჭერის და ამიტომაც მოგიწოდებთ კიდევ ერთხელ დაალაიქოთ, დააკომენტაროთ და მოიწონოთ ჩვენი რადიო სივრცის გვერდი და არხები. მოდით ახლა მე ზოგადად რაღაც მონახაზს ჩამოვაყალიბებ, რათა გაგვიადვილდეს ჩვენ დღევანდელი დისკუსიის წარმართვა, რაღაც კონტექსტი რო შეიქმნას. და რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი რაც ხდება დღეს მსოფლიოში, ეს არის ახლო აღმოსავლეთი, ეს არის კრიტიკულ ზღვარს აღწევს მდგომარეობა არა მხოლოდ ჰორმუზის სრუტეში, არამედ ბაბელმანდების სრუტეშიც. ეს ყველაფერი არის ხუსიტების დამსახურება. დღეისათვის პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ ირანი აკონტროლებს ამ ორ ძალზე მნიშვნელოვან სტრატეგიულ ლოჯისტიკურ წერტილს. გარდა ამისა, რამდენიმე დღის წინ სამხედრო დრონმა შეუტია ნავთობსადენს აღმოსავლეთ დასავლეთის, რომელიც საუდის არაბეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს და რომელიც დღე ღამეში ახორცელებდა 4-5 მილიონი ბარელის ტრანსპორტირებას. ეს არის 1200 კილომეტრიანი სიგრძის მილსადენი. მოკლედ, ზოგიერთი ანალიტიკოსი ამბობს, რომ აი ამ ოპერაციების შედეგად ხუსიტების აქტივობის მათ შორის შეიქმნა ეგრეთ წოდებული ენერგეტიკული სპაზმი, რაც ნიშნავს რას? აქ არა იმენად საბადოებს ემუქრება ან გენერაციას საფრთხე, ლოჯისტიკური კოლაფსია. ანუ არის ნავთობი და ვერ გააქვთ ეს ნავთობი. შესაბამისად ძალიან შეწუხებული არის საუდის არაბეთის მონარქია ამ ყველაფრის გამო. და იქამდეს კი მივიდა საქმე, რომ ჯერ მიმართეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს დახმარებისთვის. ის სალმანმა დაურეკა, სწოვა დახმარება, ტრამპმა უპასუხა, რომ ჩვენ ხუსიტებთან გვაქვს გადასარევი ურთიერთობა. ჩვენ ხუსიტებთან მივაღწიეთ შეთანხმებას, ეუბნება ტრამპი. სხვადასხვა მედია საშუალებების მეშვეობით ცელდება ინფორმაცია, რომ ამერიკა შემოიფარგლა მხოლოდ სადაზვერო ინფორმაციის მიწოდებით საუდის არაბეთისთვის. შემდეგ ბინ სალმანმა მიმართა პაკისტანს. პაკისტანმაც ესეთი ანუ კონკრეტული პასუხი არ გაუწია, უბრალოდ თქვეს, რომ ჩვენი ეს პაქტი არ ითვალისწინებს შეტევას ხუსიტების წინააღმდეგ. იქ ალბათ ვაჭრობა მიმდინარეობს, ვინ რამდენს გადაუხდის. ფაქტია, რომ ამის შემდეგ ბინ სალმანი გაემგზავრა ეგვიპტეში უკვე სისისთან დახმარების. ეგვიპტე ხო ყოველთვის უჭირს უზარმაზარი ჯარი, სწორედ ამისთვის არსებობს, რომ გამოიყენოს რაღაცა, გადაახთევინოს ვინმეს ფული და მოკლედ რაც ეგვიპტის ბიუჯეტისთვის არ იქნება ურიგო ბუნებრივია, მაგრამ როგორც ჩანს ვერც ეგვიპტეს დათანხმება ვერ მოახერხა ბინ სალმანმა. და ბოლო ინფორმაციის თანახმად ომანის მეშვეობით უკვე პირდაპირ დაუკავშირდა ნენ ირანს და გადასცეს თხოვნა, რომ იქნებ რაღაცნაირად შეაჩერონ ეს ხუსიტები. გარდა ამისა ვრცელდება ინფორმაცია ასევე ბლუმბერგის, როიტერის მეშვეობით, რომ ბინ სალმანი ჩინეთსაც კი დაუკავშირდა და ომანის ტელევიზიამ დაადასტურა ის, რომ ჩინეთმა ნამდვილად მიიღო ეს თხოვნა, დაუკავშირდა ირანის ხელმძღვანელობას და სთხოვეს, ოღონდ არასაჯაროდ, რომ რაღაცნაირად იქნებ ფრთხილად მოექცნენ, ესე იგი ხუსიტებზე იქონიო ზეგავლენა, რათა ხუსიტებმა ესე იგი არ გაანადგურონ ეს ნავთობგადამამუშავებელი მრეწველობა საუდის არაბეთისთვის, რაც არის სტრატეგიული დარგი ბუნებრივია და კეთილდღეობა ამ მონარქიის სწორედ ამ ინდუსტრიაზე დგას. მოკლედ, აი ეს ამბები ხდება ახლო აღმოსავლეთში. ევროკავშირის ვნებანი, ეს არის შემდეგი სიუჟეტი, მაგრამ მოდით აი ესე ბლოკებად დავყოთ და დავიწყოთ მსჯელობა ახლო აღმოსავლეთთან დაკავშირებით. აი ამ

0: ინფორმაციიდან გამომდინარე, ინფორმაციიდან გამომდინარე, რაც თქვენ გაგაჩნიათ ხელთ, რისი თქმა შეგვიძლია? შეგვიძლია დავით ახმოთ ამ ანალიტიკოსებს დავთქვათ, რომ მართლაც ეს ენერგეტიკული კოლაფსი თუ სპაზმი უკვე დღევანდელი, ნუ მოცემულობა ჩამოყალიბდა. თქვენი აზრით, ვინ არის ყველაზე მოწყვლადი ამ შემთხვევაში, რომელი გეოპოლიტიკური მოთამაშეა, სუბიექტი? და ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს არის ხუსიტების და ირანის დამსახურება და სხვა ფარველი ამ ძალებს, ну гаре парველი არ გააჩნია. ანუ დამოუკიდებელი მოქმედება რამდენად შეიძლება დავიჯეროთ, რომ ირანმა და ხუსიტებმა გადაწყვიტეს ფსოფლიოს ენერგეტიკული ბედი?
1: ბატონო რამ იქამდე სანამ მაგარეს ვინმე არ გადაიხდა ვენ ახსენე ფეკ მოტივი და გეთახმებით. მე დროებით მგონია ისტორიად მაგ ჭრილში, რომ რაღაცა ხეირი მათ დაჭირდება თაობად, მაგრამ საერთოდ მეეჭვება, რომ შემოდგომის სანოემბროთ რამე განსაკუთრებული მოხდეს, სანამ ამერიკული მანქანა არ მუშაობდა მთელი სისრულით. ეხლა ხო ამერიკა გაჩერებულია რაც შვილი.
0: და ნოემბერში, მას შემდეგ რაც ტრამპი დამარცხდება არჩევნებში, შეიძლება საერთოდ აღარ ამუშავდეს არაფერი.
1: ოღონ მაშინ ცხადი იქნება, რომ ეს გამჭებული მანქანა. და იქამდე იქნება თამაში იმაზე, რომ ვის წაუწდება ხელი და ვინ უფრო სახეიროს, ვინ უფრო გააკეთებს. მე მგონი ამ წრეში რასაც ახლა ტრიალებენ, მასაც ვერ იპოვიან.
0: ომანის ტელევიზიის ცნობის თანახმად, როდესაც ესე იგი ჩინეთმა გადასცა ირანს ეს ვისალმანის თხოვნა, ირანმა თითქოს და ისე უპასუხა, რომ ამ კონფლიქტის დარეგულირება მოხდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ესე იგი ამერიკის შეერთებული შტატები და ისრაელი დააკმაყოფილებენ ირანის მიერ წაყენებულ მოთხოვნებს. ანუ ვიცით ხო, ეს არის, ანუ შეეშვით ჰაზას, შეეშვით სირიას, თავი ანებეთ ესე იგი ამას ჰიზბოლას და მოკლედ შეასრულეთ ეს ვალდებულები, რაც აიღეთ. მათ შორის არის ჰორმუზის სრუტეში აეგ ესე იგი დარეგულირება. ძალიან რთულია საუბარი საერთოდ ამ ჰორმუზის სრუტესთან. ერთის მხრივ თითქოს ამ სრუტეს აკონტროლებს გუშაქთა კორპუსი, მეორე მხრივ გარედან ამერიკელები სპარსეთის ყურეს. რეზო ბატონო, რას ფიქრობ ამასთან დაკავშირებით?
2: მოგესალმებით. პირველ რიგში დაგილოცავთ მაღალ რეიტინგს, მეც თქვენი ტუპარხის გამომწარი ვარტახშირას გიყურებთ ხოლმე. ძალიან საინტერესო გადაცემებიც, თუ მე ფიქრობ, რომ ქართველი ხალხი ნელ-ნელა მიეჩვია უფრო ხარისხიანი კონტენტის, ხარისხიანი შინაარსიანი გადაცემების ყურებას და ეს მისასალმებელი არის და ეს მე ვფიქრობ, რომ ამას აჩვენებს. მე თუ შეიძლება ცოტა შორინა რომ დავიწყო, იმიტომ რომ ეს თემა არის, რომ ზოგადად ეს კონფლიქტი, რამაც გააძლიერა განსაკუთრებით ანსარალა, იგივე ჰუსიტები, რასაც დასავლეთში ეძახიან, და ჰუსიტები რეალურად არის ტომი, საიდანაც დაიწყო ეს პოლიტიკური და ეგრეთ წოდებული განმათავისუფლებელი მოძრაობა იემენელებისთვის, ეს ბოლო ესკალაცია, რამაც ქალაქი მოხა, ან ქალაქი მოკა, გააჩნია როგორ წავიკითხავთ, და ასევე ლეგენდის თანახმად ყავა მოკას, თურმე სწორედ მაქედან მოდის, მე წავიკითხე, არ ვიცოდი ეს. რაც გადავიდა ეგრეთ წოდებული სანდლებიანი, არა ძიმეთ შეიარაღებული ანსარალას, იგივე ჰუსიტების ხელში.
0: სანდლები და საკლუბო პიჯაკები, აი ეს ის
2: არის. ხო და აიღეს ქალაქი და რამაც საბოლოოდ გამყარა ანსარალას და ირანის არაპირდაპირ კონტროლი ბაბალ ალმანდების რუტეზე, რაც საბოლოო ჯამში უკვე წითელი ზღვის შესასვლელსაც კი კეტავს დასავლეთის ლოჯისტიკური ენერგეტიკული გზებისთვის. და აქედან გამომდინარე, თვითონ სუეცის არხიც კარგავს თავის მნიშვნელობას და ეს საბოლოო ჯამში ეგვიპტესაც კი ურტყავს.
0: ისრაელს პირდაპირ ურტყავს.
2: რა თქმა უნდა, ისრაელს, იმიტომ რომ ელიათიდან ქვემოდან სწორედაც აქედან შედის ძალიან დიდი რაოდენობით ნავთობი. პრობლემა ისეთ საიდან დაიწყო, ნუ ეხა აღარ შევალ იმაში, რომ ეს სამოქალაქო ომი იყო და საბოლოო ჯამში იყო დაპირისპირება, როდესაც არაბული გაზაფხული მოხდა, გადააგდეს იემენის პრეზიდენტი. რომელიც გაერთიანებული იემენის პრეზიდენტი იყო, როდესაც სოციალისტური სამხრეთ იემენი გაერთიანდა ჩრდილოეთთან. და მას შემდეგ 2010-იან წლებში სხვადასხვა ჯგუფები იყო და ძირითადად შეიქმნა სამი ჯგუფი. ეს იყო საუდის არაბეთის მიერ მართული სალაფისტები, რადიკალი სუნიტები, ემირატების მიერ მართული სუნიტები და მესამე ის იყო თითქოს ადგილობრივი ჯგუფი, რომლებიც იყვნენ შიიტები, ოღონდ ეს არ არის ირანული შიიზმი, იმიტომ რომ ირანული შიიზმი არის 12 მოციქულის შიიზმი და ეს არის ჯაფარის სკოლა, ესენი არიან 7 მოციქულის შიიზმი და ეს არის ზაიადი ისლამის მიმართულება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ორივე ერთად აღიარებს ალის მნიშვნელობას და ეწინააღმდეგებას სუნიტურ ფილოსოფიას. აქ იყო ფილოსოფიური
0: ჯგუფი.
2: რა თქმა უნდა, ვინ იქნება ხალიფა, ვინ იქნება მემკვიდრე ისლამის მმართველი. აქედან გამომდინარე ის იყო ფილოსოფიური დაპირისპირებაც. თუმცა საბოლოოდ ჩვენ ნახეთ, რომ დაპირისპირება შემდეგ მოხდა უკვე საუდის არაბეთსა და ემირატების შორის და მათ პროქსებს შორის და ამან კიდევ უფრო დაასუსტა ისინი და რამაც საბოლოო ჯამში გამოიწვია ის, რომ სანა, რაც არის გაერთიანებული იემენის დედაქალაქი, გადავიდა ანსარ ალას, იგივე ჰუსიტების კონტროლის ქვეშ. და მე ეს ომი გრძელდებოდა, იმიტომ რომ საუდის არაბეთმა ბლოკადა დაიწყო და იქ ხალხი იხოცებოდა და ამას საუბარი არის, მაგრამ შიმშილის სერიოზული ჰუმანიტარული კრიზისი იყო და ევროკავშირმა, რომელიც ადამიანის უფლებებზე გაღადებს თელი დღე და ბაიდენის მთავრობამ და ობამას მთავრობამ და ტრამპის პირველ მთავრობამ, ასე თქვა, ცდილობდნენ, რომ ეს ინფორმაცია არ გამოსულიყო, რას აკეთებდნენ მათი ძვირფასი მოკავშირეები, პროგრესული არაბები ემირატებიდან და განსაკუთრებით საუდის არაბეთიდან. ხა ბინ სალმანმა სავალდებულო თავშლის ტარება და ნიკაბი, რასაც ჩვენ ჩათს ვეძახით, ქართულ სიტყვა ნიკაბიც აქედან მოდის, რაც სახეზე იკეთებენ, ესენი მათ სავალდებულობა მოხსნა მხოლოდ და მხოლოდ წმინდა ქალაქებში, მექასა და მედინაში არის, ხო? საერთოდ ხალხში დიდად საუდები არიან, ასე ვთქვათ, აბსოლუტური მონარქია და დიდი ლეგიტიმაციით ასარგებლო, იმიტომ რომ საუდის არაბეთმა ბრიტანეთის შეთანხმებით ჰეჯაზი აიღო და წართვა ჰაშემიტებს, რომლებიც იყვნენ, ასე ვთქვათ, ლეგენდის თანახმად კანონიერი მემკვიდრეები მუჰამედის შთამომავლებისა და მათ უნდა ემართათ, ხო? ეს დღეს ჰაშემიტები ყავს იორდანიაში.
0: მოკლედ, მხოლოდ იორდანიაში.
2: Ну, საბოლოო ჯამში ის იყო, რომ უცებ არსაიდან, სანამ დასავლეთი ლაპარაკობდა, რომ ეს კონფლიქტი რამენერად მოვაგვაროთან მედიათი ხურავდა ამ ყველაფერს და არაშუქებდა, 2022 წელს არავის ამერიკის სპეცსამსახურებიც კი საჯაროდ ამბობენ, რომ შოკში ვიყავითო, პეკინში ხედავენ ირანის და საუდის არაბეთის საგარეო მინისტრებს, რომლებმაც ხელი ჩამოართვეს და გადაწყვიტეს დროებით დაძალებულიყვნენ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ 2022 წლის შემდეგ გვაქვს ცივი ომი, უფრო მეტად, იმიტომ რომ ცხელი ომი შეჩერდა. მიუხედავად იმისა, რომ ბაიდენმა აწარმოა პირველი ოპერაცია, როდესაც ისრაელმა დაიწყო გენოციდი ღაზაში, ამასობაში ჰუსიტების და ირანის გავლენები რომ შეესუსტებინა დაბომბა, თუმცა ამან არანაირი შედეგი არ გამოიღო. შემდეგ ისრაელმა უბრალოდ მოლაპარაკებების დროს, როდესაც საუბრობდა ჰუსიტების მთავრობა, უბრალოდ ააფეთქეს, მაგრამ მაინც გააგრძელეს ჰუსიტების მოღვაწეობა და შემდეგ ტრამპის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ კიდევ ერთხელ იყო ოპერაცია და მიხვდა ამერიკა, რომ ეს ძალიან ძვირი უჯდებოდა ფინანსურად და ამიტომ ჯობდა დაზავებულიყო. თუმცა ეხლა, როდესაც ალი ხამენეის დაკრძალვა იყო და ჩვენ ნახეთ, რომ ირანში მილიონობით ადამიანი გამოვიდა, მათ შორის იყო დელეგაცია გაგზავნილი, ანსარ ალას დელეგაცია იემენიდან, რომლებმაც წაიყვანეს არამხოლოდ პოლიტიკური ფიგურები, არამედ წაიყვანეს თვითონ დაჭრილებიც. Ну, в любом случае, это официальный ნაწილი. და თქოს ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენ სამკურნალოდ მიყვავდა, როდესაც ბრუნდებოდა ეს თვითშვნავე. ამ თვითფინავს გაუხსნა ცეცხლი საუდის არაბეთმა და ეს იყო წელს აგვისტოს ამ დაგრძალვის შემდეგ ესკალაციის მიზანი, რამაც გამოიწვია ჰუსიტების, ასე ვთქვათ, იარაღის ხელში აღება და წასულიყვნენ საუდის არაბეთის ძალებზე. ბევრი ექსპერტი მას ამბობს, რომ ბინ სალმანს ძალიან დიდი შეცდომა მოუვიდაო, რადგან ეს თვითფინავი, რომელიც იყო უბრალოდ გადამყვანი, რატო ჩამოაგდო, ხო? საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რომ საუდის არაბეთმა და ამერიკამ დაკარგეს პოზიციები, მიიღეთ ის, რომ შემდეგ დრონით ერაყელმა შეიტებმა დაბომბეს ნავთობის მილი საუდის არაბეთში
0: და რამ ბრალდება, თუმცა არავინ არ იცის დანამდვილებს.
2: შეიძლება იემენი იყოს, შეიძლება ის იყოს.
0: შეიძლება ისრაელი იყოს, ეგა კაცმარიცის.
2: ხო, მაგრამ ისრაელი ამით რას მიიღებდა?
0: ნუ არეულობას არაბთან ყაროში.
2: ეგეც არის, მაგრამ ნუ საუდის არაბეთი არაპირდაპირ მოკავშირეთაც განიხილება თვითონ ნეთანიაჰუს თავრობის და საუდის არაბეთი, რომელიც თავიდან ბოლომდე აწარმოებს ამ ნავთობს, ორი დღე ნავთობს არ აწარმოებს და მე მგონი ნახეთ კიდეც მე ხომ სოფლიო ბაზარზე ბირჟებზე რამ ხელაზე ავარ და
0: $5 ღირს ბრენტი დღეს.
2: ხო, და აქედან გამომდინარე როგორ შეძლო ეს იემენმა, ეს არის მართლაც კითხვა. ერთი რაც ოფიციალურად ვიცით არის რომ ის რომ ირანმა საბოლოო ჯამში მოახერხა ის რომ სანქციების შემთხვევაში განავითარა ალტერნატიულად ეკონომიკა და დღევანდელ დღეს არის ერთ-ერთი წამყვანი ძალა ნანოტექნოლოგიების წარმოებაში. ძალიან ძლიერი აქვს ინჟინერია და მუსულმანურ სამყაროში ყველაზე მეტი ინჟინერი ხალი არის ირანში დასაქმებული, 50% ვინ დრონებს ქმნის არის ხალები. ეს არის ოფიციალური წყაროები და მართლა ძლიერი სკოლები აქვს, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ რომ ასევე არიან ძალიან ძლიერი გეოპოლიტიკური მოთამაშეები, როგორც არის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა და რუსეთის ფედერაცია, რომლებიც სულ მცირე, რაც ამერიკის შეერთებული შტატები ამბობს, რომ სულ მცირე სატელიტურ ინფორმაციას აწვდის ირანს და ჩვენ ნახეთ ახლა ბრიქსის
0: სამ ჩინეთი აწვდის და ტრამპი არის განრისხებული თურმე.
2: Ну ბაიდენის ბაიდენის ადმინისტრაციის დროს ჯერ რუსეთსაც ამბობდა, ნახა ცდილობს ტრამპი რომ რუსეთის ბრალდება შეარბილოს, ასე ვთქვათ. მაგრამ ჩვენ ნახეთ მე რომ ძალიან დიდი განხილვები იყო, როდესაც დელიში იყო ახლა ბრიქსის სამიტი, როგორ შეხმატკბილებული იყო არახჩი.
0: ბრიქს ჩვენ შევეხები ცალკე.
2: არახჩი ეს ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რუსეთის ლავროვი და აქედან გამომდინარე ჩვენ დღევანდელ დღეს
0: ის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე როგორ მიიწფებდა თხილს ნახეთ აქ
2: კადრები. ნახე და ამოცემულობაში ჩვენ გვაქვს ის რომ ენერგო კრიზისი ნამდვილად შეიძლება მოხდეს, ირანმა გადაკეტოს, თუმცა ამერიკამაც რო ჩაკეტოს ჰორმუზის რუტე, ბაბალმანდებში რაღაც შეფერხება მოხდეს, ევროპა ვისგან მიიღებს ნავთობს? იმიტომ რომ ამერიკას თავის ნავთობი აქვს და თავისზე მეტი ნავთობი აქვს სამყოფი. ევროპა დარჩება ვის
0: წარმოებელი არის? ა შევახსენოთ მაყურებელს უთხრათ რომ დიზელის წარმოებელი პირველი არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მეორე არის რუსეთი. რუსეთმა აგზალა დიზელის ექსპორტი ამერიკის შეერთებული შტატები, გუშინ გაკეთდეს განცხადება, განიხილავენ ამ შესაძლებლობას და ადვილი წარმოსადგენია თუ რა შეიძლება დაემართოს ევროპას. მე მეგონი ვთქვი გუშინ წინ რომ ფონ დერ ლაინმა აღიარა ის რომ აი ეს ენერგეტიკული კრიზისი უკვე ძალიან ძვირი დაუჯდა ევროპას. 90 მილიარდ ევროზე არის საუბარი დღეისათვის მონაცემებით. ადვილი წარმოსადგენია თუ რა შეიძლება დაემართოს ევროპას, თუ კი ეს კრიზისი გაგრძელდება წლის ბოლომდე მაგალითად.
2: ნამდვილად, იმიტომ რომ აი ხა როგორ წარმოუდგენია, მე საერთოდ ნელ-ნელა მიჭირს დანახვა, ну амас ძალიან ხშირად ვამბობ თქვენთან ასე თქვენს გარშე, მე ვერ ვიგებ დღევანდელი ევროკავშირის არამხოლოდ ფონ დერ ლაინის, არამედ უშუალოდ ეგრეთ წოდებული ლეგიტიმური მთავრობების წარმომადგენლების ლოგიკას თავიანთი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. რომ დღევანდელ დღეს ევროპა აღარ არის წამყვანი თითქმის არც ერთ იმ საკვანძო ეკონომიკური განვითარების და ტექნოლოგიური განვითარების კუთხით, როგორ რაც საჭირო არის პროგრესისთვის, ხო? და ამასთან ჭირდება რომ ის რაც აქვს ევროპას, მაგალითად BMW მანქანის შენებლობები, ხო, გერმანია რითაც ხორობს და ჩვენ ნახეთ რომ კრიზისის ჯერ მარტო უკრაინის ომით რამხელა ზარალი მიიღო BMW, Volkswagen-მა და გერმანულმა ამ სიამაყამ.
0: Opel-მა, Audi-მ.
2: ხო, რამხელა დრო იყო და ბევრი მათ შორის
0: სადისტრიბუცია
2: კომპანიებიც კი დაიკეტა გერმანიაში, ხო? და მე ვერ ვიგებ ლოგიკას, თუ ისინი გაყვებიან ამ ანტირუსულ ისტერიკას.
1: ლოგიკას ანუ მოტივს?
2: მოტივს, ანუ რა ლოგიკით მიდიან მათი
1: სახელმწიფოებრივი მოტივით შედიხარ და მაგითო აბა პირადი მოტივით შედიხარ.
2: რა პირადი მოტივი აქვთ უბრალოდ?
0: აი ეხლა ჩვენ სწორედ გადავალთ
2: აი ამ
0: მოტივებს, აი ევროპულ ლოგიკაზე. ანუ და ამიტომაც ქვია ამ თავს ევროპელთა ეს ვნებანი ევროპელების. მანამდე უბრალოდ აი ეხლა ვნახე ინფორმაცია ირანულ საიტზე. აქვე ვთაგვნი უბრალოდ ამდენად ბოდიში და ყოვრემ. ან მოკლედ ამერიკის შეერთებული შტატები იწყებენ თავისი ჯარების, ნუ სამხედრო შენაერთების გაყვანას ერაყის ქურთისტანიდან. 30 სექტემბერს ეს უნდა დაასრულონ. არა და მანამდე 23 წლის განმავლობაში ერაყი ჰქონდა დაპყრობილი. ანუ ერაყიდანაც თუ გააქვთ და პრაქტიკულად საუდის არაბეთის ნახევარკუნძულზე იქ აღარ ფუნქციონირებს არაფერი, ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ თუ რა მოხდება, თუ კი ამერიკელები ფაქტობრივადაც დატოვებენ, იურიდულადაც დატოვებენ ამ რეგიონს. აი ისევ საკითხი, რომელიც უკავშირდება ისრაელის უსაფრთხოებას და არა მხოლოდ ისრაელის, იქ დომინოს ეფექტი შეიძლება კონდეს, ესე იგი რაღაც გარკვეული ეფექტი, და მაშინ არა მხოლოდ ისრაელს ექნება პრობლემები, მათ შორის სალმანის დინასტიას.
2: ერთ რამას ჩავამატებ ბატონო აკა, ბოდიში რომ გაწყვეტნებ, ზუსტად აი სალმანის დინასტიას და ის ქვეყნები, რომლებიც არიან დამოკიდებული ამერიკის უსაფრთხოებაზე, ამერიკის
0: კან
2: საემიროები, კუვეითი, ყატარი, ბაჰრეინი, ბაჰრეინში საერთოდ მოსახლეობის უმეტესობა არის შიიტი და სუნიტური დიქტატურა არის, ხო? ძირითადად ყველა საუბრობს, რომ ირანსო რა ლეგიტიმაცია აქვს და მე ვერ ვიგებ დემოკრატიაზე, როდესაც საუბრობენ ეს ჩვენი დასავლელი დემოკრატიის შუქურები, რა ლეგიტიმაცია აქვს მაშინ ბაჰრეინში უმცირესობის მთავრობას, რომელიც საერთოდ არ არის არჩეული. ეგრეთ წოდებული ამ გაზის გასამართ სადგურის ოჯახები, რომლებსაც ქვეყნები აქვთ გარშემო გაკეთებული, მაგრამ ხალხი ძალიან უკმაყოფილოა მათი და ახლა თვითონაც ხვდებიან, მე მგონი, რომ ამერიკას როდესაც დათანხდნენ ვასალობას, ამერიკა მე მგონი არ დაიცვა ისინი, ხო, ირანული რაკეტებისგან. პირიქით დამალა თავისი ჯარები და ამაშიც მე მგონი უკვე ჩანს, რომ ისრაელის და ამერიკის ასე თქვა დასუსტება პირადად ამ აბსოლუტურ დიქტატურულ დინასტიებსაც ძალიან ძიცავთ ხეს უფლის რეგიონში.
0: კი ბატონო, ის ტირანიაც პრინციპში, ნუ ხო ტირანია რა არის, ეს არის აბსოლუტური თეოკრატიული მონარქია, თუ საუდის არაბეზე საუბრობთ, დგას სოციალურ შეთანხმებაზე, ქვეშევდომი იღებს, ნუ 10-დან 15000 დოლარამდე შემწეობებს, რაც გიდათ ის დავარქვათ, ხო? ძალიან მცირე რაოდენობა ეს ადგილობრივი მოსახლეობის, სამაგიეროდ ბევრი მიგრანტი, იგივე სურათი არის საემიროებში, რომელსაც უხდიან კაპიკებს იქ უამრავ ეს ინდოელს და პაკისტანელს შეხვდებით, რომელიც ქმნის ამ დოლას ამ ქვეყნების. კი ბატონო, როგორც კი დაირღვევა ეს სოციალური შეთანხმება, მაშინ სოციალური აფეთქება გარდაუვალია, ხო, ამას არც მარქსის ცოდნას არ უნდა, ლოგიკა ამას გვეუბნება. ევროკავშირს რაც შეეხება, მოკლედ, პოლიტიკოს ცნობით ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ახალი ევროპული უსაფრთხოების საბჭოს შექმნის ინიციატივის გამოდის, ბატონო ამას. ევროკავშირის მდგომარეობის შესახებ ყოველწლიურ მიმართვაში მან ასევე წამოაყენა იდეა, ევროკავშირმა შეიმუშავოს ნატოს მეოთხე მუხლის ანალოგი ჰიბრიდულ საფრთხეებზე რეაგირებისთვის. ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, მიმდინარე რისკების მასშტაბიდან გამომდინარე, ევროპას ესაჭიროება საგანგებო უსაფრთხოების პროტოკოლი, რათა წევრმა ქვეყნებმა კოორდინირებულად უპასუხონ ისეთ გამოწვევებს, რომლებიც შეიარაღებული აგრესიის ზღვარს ჯერ არ აღწევს. თუმცა პოლიტიკოს ინფორმაციით ნატოს მესვეურები ძალიან სკეპტიკურად უყურებენ ამ იდეას და სხვა და სხვა ევროპულ ქვეყნებშიც ეს დიდ ენთუზიაზმს არიწვევს. თუმცა ვაგრძელებთ ამ ხაზს. საქმე ის არის, რომ ბლუმბერგის ცნობით პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა, აი ნახეთ ეს მილიტარიზაციის ხაზი როგორი ესეთ კაფიოთ ჩანს, პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ რუსეთმა შესაძლოა დრონებითა და რაკეტებით იერიში მიიტანოს იმ ქვეყნებზე, რომლებიც უკრაინას მხარს უჭერენ, მათ შორის უშუალოდ პოლონეთზეც. ტუსკის თქმით, კრემლის მიზანია უკრაინის ეკონომიკის და ლოგისტიკის მოშლა და ალიანსის წევრ ქვეყნებზე თავდასხმით ნატოს სიმტკიცის შესუსტება. გერმანელმა პოლიტიკოსმა ფრიდრიხ მერცმა განაცხადა, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და გერმანიას შორის ჩამოყალიბებული მეგობრობა სავარაუდოდ ამ ეტაპზე დასრულებულია. ტრანსატლანტიკური რომანი არის დასრულებული მერცის განცხადებით. მისი თქმით, ატლანტის ოკეანის გაღმა პოლიტიკური შეხედულებებისა და ტრანსატლანტიკური ალიანსისადმი დამოკიდებულების ისეთი ცვლილება შეინიშნება, რაც აქამდე წარმოუდგენელი ჩანდა. Ну, მერსისთვის საერთოდ ყველაფერი წარმოუდგენელია. აი, ალტერნატივა გერმანიისთვის, ტრიუმფი წარმოუდგენელია.
1: ისტერია.
0: სულ რაღაც იმედ გაცრუებულია. შიდა ემართება ეს იმედ გაცრუება. ფრუსტრირებულია პერმანენტულად. ევროკავშირისა და კანადას შორის სტრატეგიული ალიანსის გაღრმავების გეგმები განიხილება. გავრცელებული ინფორმაციით კანადის პრემიერ-მინისტრი მარკ კარნი ევროკავშირთან სპეციალური ასოცირებული წევრობის შესაძლებლობას განიხილავს. საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონთან კი კანადის მოქალაქეებისთვის ევროკავშირში ცხოვრებისა და მუშაობის უვიზო რეჟიმის საკითხზე კონსულტაციებს მართავს. არა პირიქით იყო, ფრანგები ჩადიოდნენ ხოლმე კანადაში. ჩვენ არ ვისწრაფით ევროკავშირის სულ წევრობაზე. გსურს უნიკალური ალიანსის შექმნა. მეგობრები ერთად უნდა იდგნენ. აღნიშნავს კანადის პრემიერ-მინისტრი კარნი, ბუნებრივია, მეგობრები ერთად უნდა ვიდგეთ ვიღაცის წინააღმდეგ. ეს ვიღაცა არის, რა თქმა უნდა, დონალდ ტრამპი. აღნიშნულ პროცესს უკვე გამოეხმაურა დონალდ ტრამპი, რა თქმა უნდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ თუ ევროპა კანადას თავისუფალი ვაჭრობის ზონაში შეიყვანს, მაშინ ვაშინგტონი, რა თქმა უნდა, უპრეცედენტო მაღალ გადასახადებს დაუწესებს უკვე ევროპულ პროდუქციას. აი, ეს არის, ესე იგი, პრობლემა. ანუ ევროპას გარდა იმისა, რომ მოწყვლადია ენერგეტიკული თვალსაზრისით, ანუ ქვეყანა, ეხა მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი პათოსი რა იყო ალტერნატივა გერმანიის რიტორიკაში. თქვენ უკრაინა მაგიფეთქათ ეს ნაკადი და თქვენ უწევთ დახმარებას და იმის ვაშკაცობას კი არ ყოფნით, რომ თქვათ, რომ ეს უდიდესი ტექნოლოგიური, ეკონომიკური დივერსია კაცობრიობის ისტორიაში, მოგიწყოთ უკრაინა. Ну, Украина в чкалებში, ჩვენ ყოველთვის რო ეს არ არის უკრაინა. Ану გერმანიამ დაკარგა ყველაზე საიმედო, ესე იგი, მიმწოდებელი გაზის რუსეთი. ბრეჟნევის დროიდან იყებდნენ. 70 რომელი წელი იყო ეს ურინგოი ამარა უშგარადი, მე შმიტი რო იყო კანცლერი, მაშინ აშენდა, ხო? ეს იყო მე 72-75 წელი. ამის შემდეგ, ესე იგი, ააფეთქეს, ну ეს ნაკადი. შემდეგ, ესე იგი, ამერიკა აწვდიდა რაღაც კოლოსალური ნამატით, სამჯერ აღემატებოდა ამ რუსული გაზის ღირებულებას. მე ესეც შეწყდა, მე დაემატა ხუსიტები, დაემატა ჰორმუზის კრიზისი, ბაბელმანდების კრიზისი და ამის გარდა წყდება ეს ტრანსატლანტიკური ერთობა. ანუ აქ პრობლემები არის უსაფრთხოების სფეროშიც. ამიტომ ფონდერლაინი ამბობს, მოდი ჩვენ შექმნათ ჩვენი უსაფრთხოების სისტემა. აი ხო საკითხი რა არის? როგორ ქმნიან ამ უსაფრთხოებს? რას ეფუძნება ეს უსაფრთხოების სისტემა? სად არის ამ უსაფრთხოების სისტემას, ანუ მილიტარიზაციას ხო ჭირდება ინვესტიცია, სად არის ეს ფული? სად არის ენერგია ამ მილიტარიზაციისთვის? აი მოდით ამაზე ვისაუბროთ, ბატონო, რა სას ფიქრობ?
1: მე თუმცა დაიძრა საკითხი უკვე, მაგრამ რაზიმ რა უნდა თამოხრებსო იკითხა.
0: ლოგიკა რა არის, ხო?
1: ლოგიკა.
0: თქვენ აგზელებთ ამ ხას, რომ ეს არის აი კორპორა, აი ჩემი мотиваცია, ანუ მე უნდა ვიშოვო ფული? მერცის ლოგიკა
1: ის აძალა უფრო. სამხედრო
0: 7% აქვს დღეს მერც, 7% აქვს დღეს.
1: და მოსრებაზეა რა ლაპარაკი.
2: სანამ ვადა, ხო?
1: ნო. და სამხედრო თემა ხო დღევანდელი თემა არ არის, რამდენი ხანია უკვე არის ლაპარაკი იმაზე, რომ გაერთიანდეს თავისი სამხედრო ბაზა კონდეს ევროპას და ნუ მეთუმეტეს როცა ფონდერლაინი გრძნობს, რომ შეიძლება გახდეს დიდი ევროპული საბჭოთა კავშირის დედოფალი, მიმზიდველი ეს პერსპექტივა. და
0: რაც თუ ანალოგია არის ბრეჟნევთან, კი ბატონო, ალბათ.
1: რა შეხება?
2: უფრო გორბაჩოვთან.
1: ფინანსური მხარეს, რა თქმა უნდა, არის ფინანსური მხარე, ანუ უკრაინის თემაზე რო არის, რომ კორუფცია რა მარტო უკრაინელებთან არის კორუფცია, ის არსად არ მიდის სხვაგან. და მე მაინც მგონია, რომ ეგ პროცესები, როგორც ძალაუფლების ისე ფინანსური ინტერესების დროებითია, სანამ ეს თაობა არის ევროკავშირის ყველაფერი ცვლილებადია ამ სამყაროში და გადავა ეს თაობა და მე ამიტომ ჩქარობს ეს დღეს არსებული ლიდერები ჩქარობენ, რომ მაქსიმუმი აიღონ სამუდამოდ არა შორულ პოლიტიკური თუ პირადი რატო დაუსვი პოლიტიკური ამოცანა წლებს გულისხმობს და ასეულ წელსაც და პირადი ამოცანა როცა გაქვს იქ ასწლეულებზე არის თვლი იტვლი იმ დროზე რომ მუშიდაც იქნები ზემოთ და მე მგონი უფრო ეგ მოტივია დღეს ევროპულ სინამდვილეში.
0: ბატონო რამას, პრინციპში ეხლა ლიდერებს რო გადავხედოთ, მე ვერ ვიტყვი რომ კაფიოთ ევროპას ეს პრობლემა აწუხებს, ანუ გერონტოკრატიის პრობლემა. ეხლა მერცი არ არის
1: ბებერი კაცი,
0: ფონდერლაინიც არ არის, მაკრონი ახალგაზრდა კაცია პრინციპში, მით უფრო პოლიტიკოსისთვის, ხო, სულ რაღაცა იქ რამდენი 50-ისაც არ არის. მელონი ახალგაზრდა, ხო? ანუ აქ არა რაღაც გერონტოკრატიაზე და რაღაცა
1: რაღაცა შეხვედი კი.
0: ხო, ანუ აი ეს ის რომ დღეს გერმანიის ლიდერი, ანუ მე ვერ წარმოვიდგენდი რომ ვინ მართავდა მანამდე გერმანიას?
2: შოლცი.
0: ანუ შოლცზე უარესი წარმოდგენა, ნუ შეუძლებელი ძალიან დიდი გაქანებული
1: მქონდა. თავის ფორმას გულისხმობ თუ?
0: არა, მე გულისხმობ იმას, რაც დევს თავში. აი ესე იგი, მერცი არ არის სავარაუდოდ რეგვენი, ვინაიდან ეს კაცი იყო Black Rock-ის ევროპული, აი ესე იგი, კორპორაციის ხელმძღვანელი, ის პოლიტიკაში დიდი ხანი იყო, მე პოლიტიკიდან გავიდა, ისე დაკავდა ბიზნესი, ან ტოპ მენეჯერია და საკმაოდ როლს ჩანს ეფექტიური, ხო?
2: და მერკელს უაკრიტიკებდა თავის პარტიას.
0: კი ბატონო, მაკრონიც, ხო? როჩილდების ბანკია თუ რა, საბანკო იმაში უშაობდა სისტემაში თავის დროზე, როგორც თვითონ ფრანგებიც უმრავლესობა აღნიშნავს, საკმაოდ კარგი ფინანსთა მინისტრი იყო ამ შემთხვევაში. მაგრამ ამის და მიუხედავად, როდესაც ვაზარებთ ჩვენი აი ხშირად ადარებენ ხოლმე მაგალითად იქ კოლის ეპოქას, ხო, ან შირაკის ეპოქას, იქ ახსენდება, იქ ბერლუსკონის კი კარგად ახსენდება ყველას, ვინმე ქარიზმატული ლიდერი იყო და შემდეგ. რატომ არის აი ეს ცავალალო დღეში ევროპა? რატომ ყავს აი ესეთი ლიდერშიპი? აი ესეთი ლიდერების მთელი ეს პლეიადა, ხო, ეს წება ამ ლიდერებს.
1: ამერიკას რატო ყავს?
0: იქ გერონტოკრატი არის ნამდვილად.
1: ხო და რატო?
0: Ну, იმიტომ რომ არ უშვებენ ახალ გასაგებია, შენ არ უშვებ ახალ გაზრდას, ვინაიდან მაშინ დემოკრატი იქნები. თქვენ ხო ნახეთ, მიჩელი მივიდა რაღაცა იმ რაღაცა ელექტრო იმით მიიყვანეს.
2: და არა თქვა, თავის პარტიის ძინავდა, არა თქვა და მერე მივიდნენ თავისი კოლეგები და თავისი ასისტენტები, რომ კი უნდა თქვა, უნდა თქვა ძველ ნოუდან აი და აი არ თქვა და ნოუ.
0: ანუ ბევრად უფრო მძიმე ვითარება, ვიდრე აი ხო გვაქვს ეს ბრეჟნევიზმი გვიანდელი, ეს ბრეჟნევი ჩერნენკო და ასე.
2: პარტიას აკლებდა ხმას.
0: ნენსი პელოსი ყველაზე კარგად გამოიყურება მათ შორის, ყველაზე უფროსი 92 წლის არის თუ რაღაცა. ანუ იქ გასაგებია, იქ ეს ელიტა დაბერებული ახალი ძველი არისტოკრატია, პოლიტიკური ისტებლიშმენტი არ უშვებს ამ გიჟებს, როგორც არის მაგალითად ოკაზია კორტესი, რომ შეიძლება 40 წლის არ არის და იქ კომუნიზმის ესე იგი დამყარებას პირდება მთელს ამერიკას.
1: შემთხვევით დემოკრატიის კრიზისს ხო არ არის იქაც?
0: დემოკრატიის კრიზისმა თავისი გამოვლინება ამ უკაცრავად და კარგი კორექტული ვიქნები. არა საინტერესო პიროვნებების წარმოჩენაში ამაში ვლინდება
1: მოსახლეობამ. ჩვენ ვაკვირდებით, რომ სულ უფრო ნაკლები რაოდენობაა მოსახლეობისა არჩევნებზე. ხო არ ნიშნავს ეს, რომ მოსახლეობას კიდია ფეხებზე ბოდიში ამ სიტყვისთვის?
0: მაგალი დასწრება იყო ეხლა საქსონიაში.
1: კი,
0: ადგილობრივ არჩევნებს.
1: და შედეგიც ვიცით. ხო, ისე რომ აქ დემოკრატია არა როგორც წყობა, არამედ როგორც რაღაცა, რამაც თავისი დრო შეიძლება ამოწურა. თორე თავის დასაწყისში საბჭოთა კავშირსაც ჰქონდა აღზევების პერიოდი, ხო?
0: რა თქმა უნდა, სანამ პასიონალური ენერგია მუშაობდა, სანამ სტალინმა არ ჩააღჩო ეს რევოლუციური სულისკვეთება 30-იანებში.
1: ისე რომ ანალოგიური ჰქონდა დემოკრატიულ ტალღასაც და ჩაქრა, მე მგონი, ეს ტალღა და დიდი ეჭვმა ქრო ერთი და იგივე ჩაქრობა არის საზოგადოების დამოკიდებულებისა პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მიმართ ამერიკაშიც, ევროპაშიც. ну აი ახლა ახალი ეს ტალღები რა სიზამენ ევროპული, ხო? გერმანიიდან დაწყებული. მოახერხებენ თუ არა დამოკიდებულების განახლებას მათ მიმართ მოსახლეობისა. ეგ ნახოთ, მაგრამ თუ არ განახლდა, ავტომატურად მიცემენ ხმებს. აი როგორც კენჭის ხრაზე ხო არაერთხელ ნახეთ, რომ ათმა კაცმა შეიტანა და მერე 300-მა კაცმა ხმა ავტომატურად აუწია. მოსახლეობაც ავტომატურად უწევს რაღაცებს ხელს და აღარ აინტერესებს დეტალები.
0: განწყობის მიხედვით.
1: განწყობის.
0: განსაკუთრებით გერმანელი.
2: კი, ერთ რაღაცას დავამატო, თუ შეიძლება. ბატონ რამას სიმას აზრის გაგრძელება მინდა. თვითონ ტრამპის ფენომენიც რომ ავიღოთ, გერონკრატოკრატიის მიღმა. ტრამპი რატო აირჩიეს? ერთად იმიტომ რომ იყო არა ეგრეთ წოდებული მეინსტრიმული კანდიდატი, რომ ამ სტატუს კვოს გაარღვევდა. ну саболо джамში რაც მივიღეთ ნახეთ кэш პეტელ ეხა ვინც დასვეს მაგალითად FBI-ის დირექტორად, ფედერალური ბიუროს დირექტორად, იყო პოდკასტერი რომელიც ამბობდა აი ეპსტინის ფაილებს გამოვიტან და განახებთ ყველაფერს და რომ მოვიდნენ ხელისუფლებაში, ასე თქვა, პირიქით ყველა იმაზე აკრიტიკებს, აბას ადარი ეპსტინის ფაილებიო და кэш პეტელი კონსპირაციის თეორიებს ეძახის ამას. ну ეს გასაგებია საითაც მიდის, მე მგონი ჩვენი მაყურებლისთვისაც ვინც გიყურებს და ყველასთვის.
0: და კითხვა მაგას, ხო
2: ტარიფებმა ძალიან ძიმე შედეგები მოიტანა ფერმერებისთვის ცენტრალურ შტატებში, რომლებიც ობამა შემდეგ ტრამპის ხარეს გადავიდნენ და არიან ძალიან სკეპტიკურად განწყობილები, გაძვირდა რაღაცები, ნავთობის და გაზის ფასი ირანის უმას საერთოდ უკუაგდო ის ეკონომიკური წინსვლის პოტენციალი, რაც ჰქონდა და ამერიკა ნელ-ნელა უკან მიდის და ბევრი საუბრობს დაასვათ იმისაო, რომ მაგალითად ამერიკაში, რომელსაც ხელოვნურად არის შექმნილი კრეგზე დამოკიდებულება და ხალხი უსახკაროდ ახალგაზრდებს ჩვენ ხედავთ ქუჩებში, როგორ დგანან და ასე თქვა გასუზომბებს ყვანან, ხო? აი ესეთი უდიდესი ინფრასტრუქტურის პრობლემა არის საქართველოში, ბევრად უფრო მოწესრიგებული გზები, ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იმიტომ რომ რეიგანის მერე კი არა, რუზველი იმის მერე, რა ქვია, 50 აიზენჰაუერის მერე არ მომხდარა დიდი ასე თქვა რეფორმა და ეხა ოკასიო კორტესაც უმაგას აბრალებენ და მისნაირებს, რომ აი კომუნიზმი კი არ უნდა, ოკასიო კორტესი ძალიან შორს არის მაგისგან რეალურად. ამასო დემოკრატიული პარტია, რომელიც უნდა თითქოს იყოს აი რუზველტის სოციოეკონომიკურ საკითხებს დაუბრუნდეთო, რომელიც დემოკრატიული პარტია, რომელიც თვითონ 80-იან წლებიდან რეიგანის დროს გახდა ელიტების პარტიათ, ასე თქვა, და ნეოლიბერალური პარტიათ იქცა, რესპუბლიკელებიც და დემოკრატებიც თავიანთ ეკონომიკურ პოლიტიკაში დიდად ერთმანეთგან არ განსხვავდებიან. უბრალოდ განსხვავება ის არის, რომ ერთი დაგბომბავს ცისარტყელის ფემით, რა ქვია, ფრთებიანი ბომბებით და მეორე დაგბომბავს ამერიკის დროშიანი. თორე აბსოლუტურად საგარეო პოლიტიკაში და ეკონომიკურ პოლიტიკაში დიდი განსხვავება არის. არ არის და უბრალოდ არის ხოლმე ჩხუბი ეხა ჩაკ შუმერსა და მიჩელ რა განსხვავება იყო ამ სენატორებს შორის, ხო? კულტურულ თემებზე იყო განსხვავება რეალურად. ეხა როდესაც ტი პარტი შეიქმნა ობამას დროს ამერიკაში და ტი არ მიშთ
0: ბუშის დროს შეიგნა
2: ტი პარტი რომელიც იყო ეს ანტი ესტაბლიშმენტური ძალა ამან მოგვიტანა ტრამპი მაგრამ საბოლოო ჯამში ტრამპმა მოგვიტანა ის რომ არაფერი არ გააკეთა და დღე და ღამე არის იმაზე ლაპარაკი რომ ტრამპის ოჯახი ერთადერთი რაც დარჩა ტრამპს არის რომ თავისი ოჯახი და ეგრეთ წოდებული შიდა ვაჭრობები დებენ ნიზლავებს მაგალითად იმაზე ვაჭრობენ ეხლა აქ თვითონავი ჩამოვარდება აქ არ ჩამოვარდება აქ ეს გაიზდება აქ არ გაიზდება ეგრეთ წოდებული შიდა ვაჭრობაზე არის რა საუბარი და ანუ შიდა კორუფციაზე და ფულის მაქსიმალურ დამოღებაზე და ხალხს არაფერი არ შეიცვალა და ამიტომ ეხა სამაგერო დემოკრატიულ პარტიაში არის რადიკალური ძრები ჩვენ ნახეთ ნიუ-იორკში კუომოს დინასტია დამარცხდა იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში კუომო მოხუცებულთა თავშესაფარში ხალხი რას თქვია დახოცა კოვიდის დროს და მიატოვა ანუ ძალიან ბევრი კორუფცია ძალიან ბევრი საშინო და ხალხი ცდილობს ალტერნატივები ნახოს და თუ მაგალითად ძალიან მობილიზებული იყო ტრამპის ბაზა მაგა დღევანდელ დღეს ეს არ არის და ტრამპმა ის ძალიან კარგად ის და ბოლოს ის დააბრეხა რომ დივიდენდად $5000 მოგცემთო რა და ბევრი მაგალითად
0: და ეს არ არის მოსყიდო ამ ურჩევლის
2: ეს არ არის
0: ეს არ არის
2: ჩვენთან სამაგერო ჩვენთან თუ ვიტყვით რომ სესხები ჩამოგაჭრება და ეს მოსყიდოა მაგრამ აი ეს არის რა ორმაგი სტანდარტები ჩვენ ხო სამკმარისად დემოკრატიული ქვეყანა არ ვართ
0: მაგრამ არა ორმაგი სტანდარტები კი არ არის მე ვწმუნდები რომ ამ ხალხმა ესე იგი ესენი ხო ერთმანეთს უყურებენ ანუ აი მე რაღაცა ადამიანს უცა უყურებ ქუჩაში რო საქმდები დაახლოებით ხვდები რომ სატელევიზიო არხს უყურებ უყურებს რაღაცნაირად რაღაც გამომეწყველებას იღებს და ხვდები და როდესაც დღეს ერთ-ერთმა აქტივისტმა შეიცხადა იმასთან დაკავშირებით რომ გერმანიაში ის დააჯარიმეს და თურმე იქ ცოცხლებისთვის სჯიან ადამიანებს და არის სისხლის ამბავი
1: აღშფოთებულობა
0: ორი წელი ამას ვლაპარაკობთ რომ ინგლისი მაგალითად ეს უკვე
2: პრაქტიკაა
0: 12000 15000 წელიწადში რომ იგივე ხდება ევროპაში საფრანგეთში გერმანიაში ანუ მართლა არიცია როგორ ჩანს კარგი მე მაინტერესებს რა მოკლედ იქ მოხდება ეს გადატეხა ბიოლოგიური ბოლოს და ბოლოს მართლა ხა პემბენსი პელოსისას არ წააყენებს დააყენებს არავინ და როგორც ხედავ ჩვენ აქ ემზადება რუბიო ვენსი მეორე მსოფლიო რესპუბლიკურ პარტიაში ანუ აქ ასაკობრივი ეს გადასვლა ადრე თუ გვიან მოხდება ადრე თუ გვიან კი აი შემდეგ არჩევნებზე აშკარად იქნება ორი კანდიდატი რომლის ასაკიც ალბათ აი 50 პლუს მინუს ესე იგი ამასაკობრი
1: აქეთან ხრიდან და იქიდან რა
0: მოხდება იქიდანაც დემოკრატების ხრიდან და რესპუბლიკების ხრიდან ეხლა რა შეეხება ევროპელებს აი მოდის კარგი ახალი არასისტემური ძალები
1: თუ შეიძლება ერთი რეპლიკა
0: კი ბატონო რა თქმა უნდა
1: ამერიკული და ევროპული მოქალაქე შეეჩვია რომ სახელმწიფო არ ჭირდება და მისი ცხოვრების წესი კომერციული და ტექნიკური დონით უკვე მაღალ დონეზე იქნება. გადამწყვეტი აი როგორ ჩვენ გვაქვს რომ გააჩნია ვინ იქნება თავრობაში. იმათ არ აინტერესებს ვინ
0: იქნება. არ არის ეგრე, აინტერესებს ვინაიდან პირდაპირ ბრალდება ეხლა ტრამპს ის, აი მაგალითად ეს მეჯორი ყოფილი კონგრესვუმენი დგას კალიფორნიის ბენზინ გასამართ სადგურთან და იქ არის საშინელი რაღაც $9 გალონში და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის პირდაპირ ბრალდება ტრამპს. ბენზინის გაძვირება აი ეს ფერმერების ავალალო მდგომარეობა ის რომ თავისი ტარიფებით ისეთი პრობლემა შეუქმნა
1: ექსპორტს ეხლა იწყება ეგ
0: უყუდა ესეც არის გადამწყვეტი ეკონომიკური
2: პოლიტიკა ვენსის გამოსვლა თუ ნახეთ აი ხანდახან გონია ხოლმე რომ ტრამპი რას თქვია ბორბლების ქვეშ აგდებს ვენსს უჩალიჩებს
0: ორას ეკვილიბრისტიკას
2: ხო ცდილობს იმიტომ რომ გამოვიდა რომ აი ერთხელ მაინც კიდე მოგვეცით შანსი ქართული ის გამა და ეხა კარგად მოიქცეთ დახოთ ეგ ვენსის შინა არსი რა და წარმოიდგინეთ ანუ ყველა ის დაპირება რომელიც ტრამპმა დადო ეკონომიკური კუთხით საერთოდ უკან არის წასული და ეს დივიდენდებიც უკვე იმას ცდილობენ რომ ელემენტარულად იმდენი ხმები არ მიიღონ დემოკრატებმა რომ იმპიჩმენტამდე დადგეს საქმე და აქ ამაზეა ბრძოლა შეკავებაზე არიან გადასული საბა
0: და ევროპელებს დავათავო შემდეგ გვა კიდე ორი თემა ანუ დღეს ნახეთ ხო ანუ ეს არის ორი დღის ამბები უბრალოდ ავიღე კონცენტრირებულად და ამის ამაზე ავაწყე ტუსკს ეშინია რუსების თავდასხმის, მერცი წუხს იმის გამო, რომ ტრანსატლანტიკური ეს რაღაც ერთობა მორჩა. ფონ დერ ლაინი ამბობს, ესე იგი, ახალი უსაფრთხოების სისტემის ჩამოყალიბების აუცილებლობაზე და მთელი ეს ევროპა არის შეწუხებული ამ რუსული აგრესიით. არადა?
1: და კანადისკენ იწვის ხელს.
0: ხო, აკ კარნი რაღაცა მოდი ახლა მე თქვენთან ვიმეგობრებ, იმიტომ რომ ის არის გიჟი და რაღაცებს ხოს ჩემგან მუდმივად, მოდით ჩვენ ერთად ვიყოთ, ჩვენ ხო ადეკვატური ადამიანები, ჩვენ ხო ლიბერალები ვართ და ასე შემდეგ. და მუდმივად საუბრობენ ამ რუსეთის საფრთხეზე. ამავე დროს ამერიკელები, მათ შორის ნატოს სხვადასხვა რანგის და დონის, ესე იგი ჩინოსანი გენერალი გამოდის და ამბობს, რუსეთისგან არაფერი საფრთხე თქვენ არ გემუქრებოდ. იქ ზოგი ანალიტიკოსი გამოდის და კი, მაგრამ ამ რუსებს აი ხო ხედავთ, იქ უკრაინაში პრობლემა შეექმნა, ხო, ამ დონეცკს ვერ იძრევია, 3% აქვს დარჩენი თუ რაღაცა, ვერ იღებენ ამას 4 წლის განმავლობაში. რა საფრთხეზე ლაპარაკობთ, ხო? მეორე მხრივ, აი ეს რაციონალური კითხვა, რასაც რეზუს ხავს და არ მხოლოდ რეზუს ხავს, იმიტომ რომ თუ გაკრიზისი, რატომ ხარჯავ რაღაცა მილიარდობი დოლარს უკრაინაზე, როდესაც შენ, ესე იგი, გიზვირდება ცხოვრება, როდესაც აქვს ინფლაცია, როდესაც აქვს რელოკაციას, ხურავს აწარმოებს, იყუქმდება სამუშაო ადგილები, ვერ უხდი ამ სოციალურ პრობლემებს გექნება ყოველ შემთხვევაში ამ სოციალურ პროგრამების გადახდაში, მიგრანტების უზრუნველყოფაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა ხდება აქ, ბატონო რეზო? რატომ არის ესეთი, იქნებ ჩვენ ვერ ხვდებით ამ ლოგიკას? იქნებ მილიტარიზაციაში არის ხსნა ევროპის, მაგრამ რესურსი ხო გჭირდება მილიტარიზაციისთვის?
2: აი ახლაც, როდესაც ისევ ახლო აღმოსავლეთში რაც მოხდა, ჰუსიტების დაგმო ურსულა ფონ დერ ლაინმა და მოუწოდა მათ, ასე ვთქვათ, რომ ძალადობას შეეშვან.
0: ლოგიკა და რო შეეშვან ძალადობას.
2: რო შეეშვან ძალადობას.
0: რო დაუჯერო.
2: დაუშვა ირანსაც, ხო, ირანსაც გმობენს. მოკლედ, მე სიმართლე გითხრათ, ამაზე პასუხი რომ მქონდეს, ძალიან გამიხარდებოდა, იმიტომ რომ ფიქრობ, სულ ვეძებ ლოგიკას რაციონალურად, ვცდილობ რაციონალობა
0: გავიგო. რამაზის ლოგიკა რომ ეს არ არის, ანუ ჩვენი ეპოქა ბევრი რამის განსხვავდება სხვადასხვა, ესე იგი, ამ მსგავსი პროცესი, როდესაც ეს გეოპოლიტიკური ტურბულენტობა ხდება. ერთ-ერთი ნიშანი არის ის, რომ დღეს არა მხოლოდ სახელმწიფოთა შორის ინტერესებს
1: პოლიტიკური
0: ინტერესის გამო ხდება ეს კონფლიქტი, არის კორპორატიული კონფლიქტები.
2: რა თქმა უნდა, და
0: აი ხო თქვით, აქ არის Black Rock-ი, იქ არის Rothschild-ის ბანკი.
2: კი და ბევრი მასაც ისე ჩემ შეგვიძლია და თქვათ, რომ ბევრისთვის, ეხა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ერთს კიდე დაუბრუნდები, არ არის მათთვის მნიშვნელოვანი მოიგებენ თუ წააგებენ ომს, თუ ისინი თუნდაც წაგებული ომიდან ფულს გააკეთებენ, რაც მოხდა ვიეტნამის ომის შემდეგ, ხო? ვიეტნამში ამერიკამ სიმბოლურად ძალიან დიდი მარცხი მიიღო და რეპუტაციული, მაგრამ ფულის კუთხით ამ კორპორაციებს არაფერი არ დააკლდათ.
0: ეს ეხა უორმე, ხო თქვა, რომ გეშიდოდეთ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსს, რომ ყოველ დიდი საფრთხეა.
2: მაგრამ ევროპას სამხედრო სამრეწველო კომპლექსიც არ გააჩნია. არ გააჩნია.
1: ფიზიკურად.
2: არ გააჩნია. ევროპას რა გააჩნია დღევანდელ დღეს? რესურსები არ აქვს. ყავთ პოლიტიკოსები, რომლებიც ჩარჩენილი არიან ცივი ომის შემდგომი ლოგიკის ინერციით მიდიან. ჩვენ ხედავთ ტირალა მერც სხვადასხვა საკითხებზე, პირდაპირ ტირა კიდეც მე არ დამავიწყდება ეს ირან-ისრაელის კონფლიქტის ამბებზე. და ჩვენ ხედავთ პოლონეთს და რაღაც ამ ასე ვთქვათ აბსურდულ შიშებს, რომელიცაც არანაირ რეალობა არ აქვს და თქვენ კარგად ახსენეთ, რომ რუსეთი, რომელიც 4 წელია წინ მართლა ვერ მიდის, რა პოლონეთზე თავდასხმა, რუსეთს არ სჭირდება პოლონეთზე თავდასხმა. ეს არის ჩემი აზრით ფასილიტაციის მცდელობა, რომ მოსახლეობა შემოიკრიბონ გარშემო. იმიტომ რეალობისგან ეს არის ძალიან შორს. ჩვენ ხედავთ ელიტების კრიზისს, იმიტომ რომ მათი პოლიტიკა და ის იდეები და იდეოლოგია საბოლოო ჯამში არის აცდენი რეალობას. და მე ვფიქრობ, რომ ევროპელებს ძალიან უჭირთ შეგუება, მე აქედან უყურებ, იმასთან, რომ ის მართლობის ფორმა და ის იდეები, რასაც ამდენი წელი პირდაპირ და აწმებოდნენ და აწარმოებდნენ, ხალხში არ ხდება მათი კვლავ წარმოება და არ აღწერს იმ სოციო-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ რეალობას, რის წინაშეც არის დღევანდელი ევროპა. ევროპელებს ვერ წარმოუდგენიათ, რომ ისინი აღარ არიან კოლონიალისტი ძალა, ისინი არიან მხოლოდ ამერიკასთან, ნატო მთლიანად არის 14-13% მსოფლიო მოსახლეობისა. და ევროპას ვერ წარმოუდგენია ჩემი გადმოსახედიდან ეს შეიძლება პოლიტიკური ისტორიული ქედმაღლობის პრინციპიც არის, რომ ისინი აღარ იქნებიან ისეთი რელევანტურები, როგორებიც იყვნენ ადრე და ცივი ომის დროს ევროპა იყო ეპიცენტრი, ასე ვთქვათ,
1: გავლენების
2: გადანაწილების და მიუხედავად იმისა, რომ ევროპა ცივი ომის პერიოდში თვითონ ქვეყნებმა ძალაუფლება დაკარგეს, ის იყო ასე თქვა ძვირფასი სათამაშო, რომელსაც საბჭოთა კავშირი და ამერიკა ცდილობდნენ ერთმანეთთან გაეყოთ, ხო? ეს იყო მთავარი აზრი და ომის დასრულების შემდეგ, ცივი ომის დასრულების შემდეგ, დღევანდელ დღესაც ისინი, მაგალითად ბრიტანეთს კიდევ გონია, მე მგონი თავი რომ Rule Britannia, ხო არის სიმღერა, იბატონე ბრიტანეთო, ზღვაზე. ამ სიმღერაში არის ჩარჩენილი, ეს იყო ლოგიკა, რომ ჩვენ გამოვალთ ევროკავშირიდან და ავშენდებით და ნახეთ როგორაც აშენ და ბრიტანეთ შეიძლება საერთოდ 4-ად გაიყოს და სერიოზული პრობლემები აქვს, განსაკუთრებით ირლანდიაში ისევ. შოტლანდიაშიც ნახეთ რეფერენდუმები და ყოველ წელს არის მუქარა რეფერენდუმი შეიძლება ჩატარდეს. არ ვიცი, როგორ გითხრათ, ერთადერთი ვარიანტი არის ის, რომ ესეთი პოლიტიკური იდეოლოგიური კრიზისის დროს მოდიან ხოლმე ევროპაში, ნუ ყოველ შემთხვევაში ისეთი ძალები, რომლებიც არიან არასტატუსკვო ძალები და რომლებიც თავაზობენ ხალხს ამ სტატუსკვოსგან გამოსვლას, მაგრამ რამდენად შეიძლება ისინი სტატუსკვოდან გამოსვლას, ეს კიდე ცალკე საკითხავია, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს ევროპა დამოუკიდებელი მოთამაშე არ არის და რაც არ უნდა ეჭიმოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ამერიკის შეერთებულ შტატების გარეშე ევროპა არაფერს არ წარმოადგენს რეალურ გავლენას სოფლიოზე. მეორე ვარიანტი იყო, რომ ჩინეთთან შეეძლოთ ვაჭრობა და ახეთ ჩინეთ სანქციებანეს თამაში დაუწყეს და ჩინეთმა იქით შეუტრიალა სანქციები. რუსეთთან დაძაბული ურთიერთობა აქვთ, ჩინეთთან საბოლოოდ ვერ დაალაგეს ვერაფერი და ახლა ტრამპს ეთამაშებიან. მე მისმის, რომ ტრამპი შეიძლება წავიდეს და ამათ აქვთ ილუზია, რომ დემოკრატები დაბრუნდებიან, იმიტომ რომ ტრამპი საბოლოო ჯამში ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა ტბებისთვის და ზღვებისთვის სახელების ცვლილებას და რაღაც აბსურდულ განცხადებას, ჰორმუზის სრუტეს, ამერიკის სრუტე დავარქვათო, ონტარიოს ტბას, ასე ცვლილებას, გონიათ რომ დემოკრატები რომ მოვლენ, მათ დაეხმარებიან, მაგრამ ჩვენ ნახეთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თავად არის იმ კრიზისის წინაშე, რომ როდესაც მათი თვითმფრინავი ჩამოვარდა ირანში, ამის შემდეგ თვითონ აღარ გაუგზავნიათ ირანში. ამერიკა არის სერიოზული სამხედრო თვალსაზრისით კრიზისის წინაშე, რადგან სამხედრო ინდუსტრიული კომპლექსი აღარ აქვს საკმარისი მარაგი და ჭირდება ეს შექმნას, და ამცალკე ფული უნდა, რა ცალკე
0: ეკონომიკა,
2: დრო და ფული ჭირდება და ევროპას თავისი თავი ვერ წარმოუდგენია დამოუკიდებლად. ხა როგორ უნდა ითქვენ ამბობთ რა, რომელი სამხედრო ძალა უნდა შექმნან მათ, თუ ამერიკა მოინდომებს გრენლანდიის წაღებას, რომელიც არის დანიის გვირგვინის ტერიტორია. ევროპამ რა წინააღმდეგ მომდა გავწა 13 ჯარის კაცს გაგზავნიან, ისე როგორც ეს მოხდა წლის დასაწყისში, ხო? ევროპას არანაირი რესურსი არ გააჩნია დიდი ძალების გარეშე და თუ ევროპა ესე გააგრძელებს თამაშს, კიდევ და კიდევ უფრო არარელევანტური გახდება და არაადეკვატური მოთამაშეა.
1: არა, რაც ახსენე, მე მგონი ეგ მოტივი თამაშობს როლს, რომ ელიან დემოკრატების გამარჯვებას ამერიკაში.
2: მაგრამ დემოკრატებიც რომ მოვიდნენ, ხო, მაგას ვამბობ, დემოკრატებიც რომ მოვიდნენ, უკვე ისეთი რეალობა გვაქვს ჩვენ, რომ დემოკრატების მოსვლის შემთხვევაშიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს ძალიან გაუჭირდება, ასე ვთქვათ, ევროპის
1: აყვანა იმაზე,
2: ევროპის, ასე ვთქვათ, ევროპაზე ზრუნვა, მოდი ესე ვთქვათ რა. ზართული მოცემულობა არის დღევანდელ დღეს, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჯერ კიდევ ეს ტრამპის დროს, ანუ აი ტრამპა რეპუტაცია გაიფუჭა და ასე, არა, ბაიდენის დროიდან უკვე რეპუტაცია გაუფუჭდა ამერიკას, იმიტომ რომ როგორც იქცეოდა ის ახლო აღმოსავლეთში, ქვეყნების უმეტესობა დღევანდელ დღეს ყველაზე ზრდადი ეკონომიკები, ყველაზე ზრდადი ეკონომიკები ჯერ არიან ხა ევროპის დონეზე ცხოვრების დონით, მაგრამ არც ერთი ევროპაში არ არის, არც მოსახლეობის დონით. და ის მიგრაციული კრიზისი ხშირ შემთხვევაში არის გამოწვეული სწორედაც რომ ევროპის და ამერიკის პოლიტიკით იმ ქვეყნებიდან გარბის ხალხი, რომელსაც ისინი ანადგურებენ და ანადგურებენ წლების. სირია ვინ გაანადგურა, ვისგან წავიდა მილიონობით ხალხი სირიელებს თავის სახლის დატოვება უნდოდათ? ნამდვილად არა, ხო?
0: ერაყი ვინ გაანადგურა?
2: ვინ გაანადგურა მილიონზე მეტი ადამიანი ვინ დახოცა და მარდლ ბრაიტის ის არ დამავწყე, თუ საჭიროა იყო და გაგუკეთებინა ის, ხო?
0: ნახევარი მილიონი ბავშვი.
2: ეკონომიკები იზრდება აზიაში, ეკონომიკები იზრდება, სხვა ცენტრები არის ნელ-ნელა. ამერიკა რაც არ უნდა დასუსტდეს, ამერიკა მაინც სუპერძალად დარჩება, ერთ-ერთ ცენტრად დარჩება, მაგრამ ევროპა რესურსების გარეშე, რუსეთის გარეშე, ჩინეთის გარეშე და ამერიკის გარეშე, ნახო აღმოსავლეთის რესურსების გარეშე
1: და როდის ყოფა რესურსები მეორე მსოფლიო ომის დროს ჰიტლერი, თორე დანარჩენი ევროპა
2: კოლონიებით. ეგეც აღარ არის.
1: და აღარ არის.
2: ეხა ხო და ამიტომ იყო დამოკიდებული ნაწილი სსრ-ზე, ნაწილი აშშ-ზე. ეგ არის პრობლემა. დღევანდელ დღესთან ევროპა კიდე კარგად ცხოვრობს, იმიტომ რომ სერიოზული ვაჭრობა იყო ევროპის ძრავასა და რუსეთს შორის. ძალიან სერიოზული. მანქანათმშენებლობაზე აშშ-ამდე რუსეთი აძლევდა მათ დიდი რაოდენობით ნედლ რესურსს. ესეც აღარ არის დღევანდელ დღეს და უკვე თვითონ რუსეთი ცდილობს თლიანად ორიენტირდეს ეკონომიკურად აღმოსავლეთს. აღმოსავლეთის ბაზარზე და მე ევროპას ვერ ხედავ როგორც აქედა როგორ შეიძლება გამოვიდეს. მოვლენ შეიძლება უფრო რადიკალური ძალები რამე შეიძლება გაგატეხონ, არ გატეხონ, არ გატეხონ.
0: კარგი, მოვიდა ალისაბა.
1: ვაიდელი, ბევრი ვაიდელი.
0: კარგი, მოვიდა ლეპენი და მოვიდა ნაიჯელი, იმაში რა ქვია, ბრიტანეთში. და რა ხდება? აი შეცერტ აქვს ამ არასისტემურ ძალებს ის პასიონალური მუხტი, რომელიც რაღაც ახალი რევოლუციური პოლიტიკური მოძრაობა, ანუ სრული დეკონსტრუქციას მოახდენს იმ არსებულ ლიბერალურ წესრიგს, რომელიც დღეს არის ევროპაში.
2: ვერა, იმიტომ რომ ჩვენ თუ დაუკვირდებით ალის ვაიდელს, ალის ვაიდელს ხეピრაც ხრობას არ შევეხები, ყველა შეიძლება ნახოს ვინ არის და რა.
0: არა, მოდით ვთქვათ, ჯერ ერთი ეს რებრენდინგი ეხმარება ალტერნატივას იმ, ანუ ერთადერთი პოლიტექნოლოგიური თვალსაზრისით ვამბობ, ეს არის ერთადერთი დაზღვევა აი ამ ტიპის ბრალდებებისგან. რომ ეს არის ნეონაცისტური პარტია. ანუ როგორი ნეონაცისტური არის, ქალი არის ღია ლესბოსელი, რომელიც ყავს მიგრანტი შრილანკელი, ესე იგი
1: ცოლი
0: და რომელსაც ნაშვილები ყავს ასევე.
2: ხო და საბოლოო ჯამში ჩვენ თუ გინდა დაუკვირდეს, რამდენად არის ეს მსოფლიო გეოპოლიტიკურ დონეზე ა სტატუს კვოს მოწაწინააღმდეგო ძალა. ეს შეიძლება იყოს ფონდერლაინის წინააღმდეგ სტატუს კვოს ძალა, მაგრამ სოფლიო დონეზე ალის ვაიდელი და სხვა გერმანელი AFD-ის ლიდერები მოდიან BlackRock-დან, მოდიან იმ ფინანსური სექტორიდან, რომელსაც მართავს მაგალითად მასკი. ჩვენ არის ვაიდელი არის კაცრად პროზიონისტი ლიდერი, ასევე ახლო აღმოსავლეთშიც პოლიტიკა გერმანიის არ შეიცვლება და იარაღს მიაწვდიან ისრაელს. აქედან გამომდინარე, ზოგი ამას უყურებს, რომ ის სოციალური სისტემა გატეხონ გერმანიაში, რასაც მაგალითად ეგრეთ წოდებული სოციალური სახელმწიფო და კენზიანიზმი მეორე მსოფლიო ომის მერე სთავაზობდა გერმანიას, მდიდრები იქნებიან კარგად და გახდება გერმანიაც ერთ არათანასწორი ანტისოციალური სახელმწიფო, რაც არის ამერიკის შეერთებული შტატების 70-იანებიდან შემდეგ, როდესაც ეს
0: სოციალური ტვირთი რა თქმა
1: უნდა და მიგრაციის ტალღა ჩაქრება.
0: ნუ ეს აჩაქრებანა.
2: მიგრაციის ტალღა საბოლოო ჯამში იმ შემთხვევაში ჩაქრება თუ ამერიკის შეერთებული შტატები და ძვირფასი გაპრანჭული საფრანგეთი მორჩებიან სხვა ქვეყნა ამერიკის შეერთებული შტატები ახლო აღმოსავლეთში არეულობებს და კიდე ეს რა ქვია საფრანგეთი კიდე დასავლეთ აფრიკაში 1000 საშინელებებს და 1000 დიქტატორას დიქტატორებს რომელსაც ხელს უწყობს და დემოკრატიაზე რო ღაღადებს მაკრონი იცით რა საშინელებებს აკეთებს ბურკინა-ფასოში ხეთ ყველა კი არ მოხდა გადატრიალება და მოვიდა ხელისუფლება და ინდუსტრია უნდა დაიწყოთ ნიჟერში ურანის საბადოებში ბავშვებს ამუშავებდა საფრანგეთი ამას ხო ჩვენ მელონი აკრიტიკებდა მაკრონს
0: უნდა გაჩერდეს 15 წლის წინ.
2: 15 წლის წინ, როცა უნდა თავის პოლიტიკური აეღო, ხო? ამ მოცემულობაში ამ ძალებს, აი თქვენაც რაც არ უნდა მოვიდნენ ესე მემარჯვენე ძალები საბოლოო ჯამში, იქნებიან შეცვლიან ამ იმას
0: სოციალურ წესრიგს.
2: სოციალურ წესრიგს არა, პოლიტიკურ წესრიგს შეცვლა. სოციალურ წესრიგის შეცვლის თავი მაგათ არ აქვს, იმიტომ რომ სოციალურ წესრიგს რომ შეცვალონ, ისინი უნდა იყვნენ ეკონომიკურად არანეოლიბერალები და ეკონომიკაში ერთნაირები არიან. განსხვავება არ საუბრობენ კულტურულ იდენტობაზე, მაგრამ ეკონომიკურ პოლიტიკაში დედათ არ განსხვავდებიან, ტრამს ბაძავენ ისინი და თუ მათ რაც არ უნდა რადიკალი მემარჯვენეები, ფაშისტები დაბრუნდნენ ან კომუნისტები მოვიდნენ ევროპაში, ისინი მარტო ვერაფერს ვერ გააკეთებენ რესურსების გარეშე. რუსეთის, ჩინეთის და ამერიკის შეერთებულ შტატებს გარეშე შეუძლებელი არის ევროპაში სიტუაციის გამოსწორდება. ამ დიდ სამ მოთამაშეს და პლუს ახლო აღმოსავლეთ რესურსები
0: ალისა ვაიდელი ამასაც
1: არის ევროპას.
0: ამასაც ამბობს ხაზ გასაჭირო.
2: ჩვენ
0: უნდა დაუბრუნდეთ ეკონომიკური თანამშრომლობის რეჟიმს რუსეთთან.
1: ხო, თურქეთის თემა კიდე შენახული თემაა ჯერ.
0: კი ბატონო, თურქეთთან ვისაუბრებთ, უბრალოდ ამასთან დაკავშირებით, ხო, როგორ მოგწონს ახლა ჩვენ, ესე იგი, მერცი და ეს მთელი ეს კოალიცია სისტემური აბრალებს ალტერნატივა გერმანიას პრონაცისტურ, ესე იგი, პროფაშისტურ რაღაცას. და ამ დროს ესე იგი ერთ ხელ ვია ლესბოსელი და პლუს პროსიონისტი. მაგარია.
2: და ფინანსურად აი Wall Street-ს გამომარჯვოს ქალია.
0: კარგით, BRICS-თან დაკავშირებით. ანუ შედგა BRICS-ი, მოკლედ პუტინი გამოვიდა იქ ინიციატივით, რომ მოდით ეხა ჩვენ ბოლოს და ბოლოს დავიწყოთ უკვე კონკრეტულად, რაც კონკრეტული ეკონომიკური მოდელი ჩამოყალიბება, დავაწესოთ ჩვენი რაღაცა საგადასახადო სისტემები, ჩვენი რაღაცა სინქრონიზაცია მოვახდინოთ იქ საგადასახადო რეჟიმების, სხვა სავაჭრო რეჟიმების და შემდეგ და იქ გარდა ამისა კონკრეტულად ჩეხო ინდოეთს რომ მოდი ახლა გავზარდო ჩვენ ეს ბრუნვა რაღაც 100 მილიარდამდე და გარდა ამისა ესე იგი ნუ ეს ინფრასტრუქტურა და ტექნოლოგიებზე და ბიზნესის პირდაპირ კავშირებზე ვიზრუნოთ ესე იგი ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ასევე აღნიშნა რომ რა თქმა უნდა ის გააგრძელებს რუსეთისგან აი ამ ნავთობპროდუქტების შესყიდვას. ანუ ეს მინიშნება იყო პირდაპირ ამერიკელებისკენ, რომ ეხლა ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენი ინტერესები გაგვაჩნია და ეს ჩვენ გვაწყობს და ამიტომაც ვითანამშრომლებთ. მოკლედ ამას რატომ ყვები? აი ეს განცხადებები გაკეთდა თუ არა მეორე დღეს კონგრესი, ნუ რა ბუნებრივია ეხლა ესე დაემთხვა, თორე ეხლა ეს ერთ დღეში ხარკდება ყველაფერი. ანუ გრემის აქტის მიღებას გულისხმობ. ამერიკელებმა კონგრესმა მიიღო ეს უმრავლესობით ჯოჯოხეთური სანქციების შესახებ ეგრეთ წოდებული კანონ პროექტი, რომლის მიხედვითაც რუსეთს ნაკლებად, რუსეთთან იქ პრაქტიკულად ვაჭრობა არ გააჩნია ამერიკელებს. რამდენიმე მილიარდი დოლარია იქაც ესე იგი ბალანსი რა თქმა უნდა რუსეთის სასარგებლოდ არის, რუსეთი ნედლი

0: ჩინეთის და ინდოეთის წინააღმდეგ. რამდენად შეძლებს ის ამ ამოქმედებას, ამ კანონ პროექტის, აი ეს მაინტერესებს თქვენთან. ანუ ჯერ მოდით აი BRICS-ის ტრანსფორმაცია, ანუ ჩვენ ხედავთ ახლა ამ წლების განმავლობაში იკრიბებოდნენ, იკრიბებოდნენ კი რაღაცებს, რაღაც როგორც ჩანს, რაღაც ნაბიჯებს დგამენ და რაღაც სოლიდარობასაც აცხადებენ, რაღაც კითხვებთან დაკავშირებით, რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ ნუ ჩვენ ვერ ხედავთ, ძალიან ამორფულია ეს ერთობა. ну რაღაც რა არის რამდენიმე დიდი ეკონომიკის გაერთიანება, მაგრამ საერთო არაფერი არ არის, არც ეკონომიკური მოდელი, არც სოციალური მოდელი, ის კომუნისტური
1: და უკრამდენ ხოლმე.
0: როგორ? ხო, ну რა თქმა უნდა,
1: ემირატებიც კი დაიმატა.
0: თავისი ეკონომიკის მოცულობით, რა თქმა უნდა, ის აღემატება G7-ს, ისიც კი თქვა პუტინმა, მე საერთოდ არ მესმის, რატომ ქვია იმათ დიდი შვიდეული, როდესაც ის თავისი ეკონომიკის მოცულობით BRICS-ის ნახევარიც კი არ არის და გარდა ამისა მოსახლეობის რაოდენობა და ემატება და ემატება ამ BRICS და ყველას ესმის, რომ ეკონომიკის მომავალი არის სწორედ იქ სამხრეთ აღმოსავლეთში, რომ იქ არის ჩინეთი, იქ არის ინდოეთი, პირველი და მეორე, ან მეორე და მესამე ეკონომიკა მსოფლიოში, ეს ყველას ესმის. თქვენი აზრით, აი BRICS-ი ერთი მხრივ, ჩინეთი, ინდოეთი და რუსეთი და მეორე მხრივ ტრამპი, რომელსაც შეუძლია რაღაცა კანონპროექტი ჯოჯოხეთის რაღაც, ან კანონპროექტის ამოქმედება, რომ საამოქმედოს, შეძლებს კი ის გავლენის მოხდენას ინდოეთზე და ჩინეთზე, თუ წავიდა ეს მატარებელი? არც ინდოეთს, არც ჩინეთს აღარ აინტერესებს ამერიკელი ნებისმიერი პრეზიდენტის რაიმე გადაწყვეტილება, რაც კიდე 10 წლის წინ იყო აბსოლუტურად წარმოუდგენელი.
1: ეგერში და მე მგონი არც რუსეთის გადაწყვეტილებები აინტერესებს. ზარო რუსეთი მაგ სამეულში ყველაზე სუსტი,
0: რა თქმა უნდა, დამოკიდებული ორივეზე, ჩინეთზე და ინდოეთზე.
1: ხო. ისე რომ ეს BRICS-ის ეს ორი ვეშაპი როგორ დაეჯახება ერთმანეთს, კიდე გაცმარეს, ხო? ამიტომ არ ჩქარობს, მე მგონი, არ ჩქარობენ ეს ვეშაპები BRICS-ის მომწიფებას. და მომწიფებისთვის საჭირო ძალა მაგ ორგანიზაციის მომწიფებისთვის რუსეთს არა გარდა პოლიტიკური და რიტორიკული განცხადებების.
0: სამხედრო ძალა აქვს ამაგიერო.
1: სამხედრო კი, მაგრამ სამხედრო ჩინეთსაც
0: ჩინეთის არ ვიცით, ვიცით რო აქვს. მაგრამ ომობს დღეს მხოლოდ რუსეთი, მათ შორის ამ ქვეყნებს შორის. და ევროპას ხო რაღაცას აკეთებს მათ შორის. ანუ აწვდის იარაღს, წვრთნის ჯარისკაცებს, აწვდის სადაც, ანუ ბრძოლის ომის გამოცდილება ევრაზიას გააჩნია. მაგრამ ჩინეთის
1: შემდეგი გაქრო ევროპა ომს ისწავლის, ხო ამასობაში?
0: ევროპა ყოველთვის გენეტიკურად მეომრები არის. რაც არ უნდა ვთქვა, მთელი ამ 1000 წლეულის, 2000 წლეულის განმავლობაში ევროპელები ომობენ. ამერიკელებიც კი ეს აღშფოთებულები იყო, გახსოვთ რა, გახსოვთ ისტორიიდან ვუდრო ვილსონის ეს შფოთი, მე ეს შემდეგ რუზველტი.
1: არა, ისტორიული ფორმა ომების ერთი იყო და ეხლა სხვა ტიპის ომებთან გვაქვს საქმე, სადაც
0: ჯარისკაცი შეიძლება არ დაჭირდეს მილიარდნახევრიან
1: ჩინეთს. მოწონებული ეკონომიკა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ჯარისკაც.
0: ტრამპი ამოქმედებს ამ კანონს ჩინეთის და ინდოეთის წინააღმდეგ, როგორ ფიქრობთ ბატონო?
1: ეჭვ.
0: რატომ? ვერ იმოქმედებს, არ იმოქმედებს?
1: ჯერ არ იცის ტრამპმა თვითონ ვინ არის, სად არის, როგორ არის.
2: ა ერთად თუ შეიძლება რამას ბოდიში, აი ბატონო, რამას მე ასწქვა, ჩვენ თუ გვახსოვს ტრამპმა შარშან გამოვიდა და თავისუფლების დღე გამოაცხადა და დააწესა ყველა სანქციები და ჩინეთსაც. საბოლოო ჯამში ამ ჩინურმა სანქციებმა ბუმერანგის ეფექტი გამოიღო, იმიტომ რომ ჩინეთმაც დაუწა სანქციები და ქვეყნებს ემუქრებოდა, ვინც არ შემოერთებით ამ სანქციებსო, თქვენ დაგიწესებთ სანქციებს. საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ ეს ჩავარდა და ამან კიდევ უფრო ბოდიში და გააბანძა, გააუფასურა ამერიკის ეს იმიჯი, იმიტომ რომ ამერიკის ყველაზე დიდი ძალა გარდა ბირთული იარაღისა, რეალური ძალა, რეალისტური, ეს არის სანქციები და დოლარი. რუბიო სულ ამბობდა, რომ ჯერ კიდე 29 წელს, როცა აირჩიეს ტრამპი, რომ ჩვენი მთავარი იარაღი არის დოლარიო. ჩვენ თუ დედოლარი

0: დოლარიზაცია მოხდებაო, ეს იქნება ყველაზე დიდი საფრთხე ამერიკის შეერთებული შტატების სწორედ დედოლარიზაცია. და აქედან გამომდინარე, თუ ბრიქსმა ოდესმე მოახერხა ის, რა დილმა რუსეფი, ყოფილი პრეზიდენტი ბრაზილიის, რომელიც არის შანხაიში ბრიქსის ბანკის პრეზიდენტი, თუ მოახერხა ის, რომ ალტერნატიული ვალუტა გაჩნდა, რაც შეიძლება ვალუტაც არ გაჩნდეს, მაგრამ ის, რომ საუდის არაბეთი ვაჭრობს ჩინეთთან, არა დოლარში უკვე, ეს ამერიკისთვის ძალიან დიდი დარტყმა. და დოლარი როგორც უნივერსალური გაცვლითი ვალუტა, გაცვლითი ღირებულება თუ ამოვარდა, მათ შორის რაც ხდება ეხლა, ისეთი დიდი ეკონომიკები რაც არ უნდა ეხლა არ იყოს ეს ცენტრი ევროპის და რაღაც რუსეთი და ჩინეთი ერთმანეთში დოლარით რო აღარ ვაჭრობს, ეს უკვე ამერიკისთვის უდიდესი დარტყმა არის.
1: ამაზე რისმა აღწელა ოფიციალური განცხადება და ამის შესახებ პუტინმა ილაპარაკა. ამ ესე იგი რა თქვეს, რა გადაწყვეტილება მიიღეს. ჩვენ არ შემოვიღებთ საერთო ვალუტას, ჩვენ არ გვექნება საერთო რაღაცა ეს კუპიურა, ფულის ნიშანი. ჩვენ განვავითარებთ აი რასაც ჩვენ ამბობ, ესე იგი ერთმანეთში ჩვენი ადგილობრივი აი ეს კლირინგი ქვია, მე მგონი ამას, ანუ ირანი რიალში გაყიდის, ან იუანში იყიდის, ის რუპში დააკონვერტებს, ეგ რუპიაში იმას სიზავს, ესე იგი მოახდენს ექსპორტს. კი ბატონო, ეს უკვე დედოლარიზაციის გლობალურ პროცესს, ეს იმაშובה ძიძმნიშნელოვან გავლენას ახდენს. თუმცა ისინი ობიექტურად ვერ შექმნიან ამ ერთიან ვალუტას, ვინაიდან რა ვალუტა უნდა იყოს, რაზე უნდა იყოს დაფუძნებული.
0: და ნდობაც რეალურად ბრიქსში, მაგალითად ირანი და ემირატები, ირანი და ეგვიპტე ერთმანეთს არ ენდობა. ეგ არის პრობლემა. თან განსხვავება ის არის, რომ აი მაგალითად ერთ ნიშნულ რაღაც თქვი ჯაიშანკარი, რომელიც არის ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, მან თქვა, რომ ჩვენგან რა პოზიციას მოელითო უკრაინაზეო, ხო? საერთოდ, ნუ თქვენ როდესმე დაგიფიქსირებიათ პოზიცია ჩვენ და პაკისტანს შორის ბრძოლაზეო, აქედან გამომდინარეო და მე მეკითხეს, რომ თქვენ და ჩინეთის კონფლიქტი გაქვთ. ჩვენ და ჩინეთის კონფლიქტიო ჩვენსა და ჩინელებს შორის მოგვარდებაო. ეს არ არისო გარეძალების საქმეო. ანუ ჩინეთის და ინდოეთის რაც არ უნდა კონფლიქტები იყოს ანუჩარ პრადეში და ქაშმირში და ასე შემდეგ, ისინი ცდილობენ, რომ გარეძალები არ შემოიყვანონ. განსხვავებით საქართველოსგან, როდესაც შემოიყვანეთ გარეძალები.
1: ვახშამზე, ესე იგი სიმართლა არ დაესროან ვახშამს. გამოთქვა ეჭვი, რომ ესე იგი გამოთქვა ამით უკმაყოფილება იმით, რომ ნარენდრა მოდი არ შეხვდა აეროპორტში და არ გაუშალა. ნუ არ კი გაუშალეს ეს წითელი ხალხი, მაგრამ თვითონ არესწრებოდა და მართლაც ეს არის, აი არავინ არავის არენდობა ეხლა პოლიტიკაში, რა თქმა უნდა, ეხლა ინდოეთი ჩინეთს არენდობა,
0: ეგვიპტე და ემირატები, განსხვავება ეს, რომ ეგვიპტე და ემირატები თუ ინდოეთი და ჩინეთი და რუსეთი არიან დამოუკიდებელი აქტორები, ემირატები და ეგვიპტე არ არიან დამოუკიდებელი აქტორები. გესმით, ემირატები და ეგვიპტე აღიქმება როგორც დასავლური ბლოკის ქვეშ, გავლენის ქვეშ მყოფი აქტორები. აქედან გამომდინარე, ყველაზე დიდი საფრთხე, ყველაზე დიდი არასანდო მიუხედავს, რომ რა თქმა უნდა ერთმანეთს არენდობიან და რეალურად ეს არის ალიანსის შექმნის საჭიროებებიდან გამომდინარე, არაღირებულებებიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ეს რეალურად ეს არის. თავიდან ეს საერთოდ არ იყო განხილული როგორც ესე ძლიერი პოლიტიკური ბლოკი, ეს იყო რაღაც განვითარების გეგმა ბრაზილიაში.
1: ანტიდასავლური ძალები, ასე ვთქვათ.
0: მაგრამ არც იყო თავიდან, ეს მოუწიათ ამათ გახდომა ესე, აი უკრაინის ომის შემდეგ და როდესაც ამერიკაში დორბლი წამოვიდა ყველას, რომ ჩინეთი შევაკავოთ რამენაირად, ხო? და აი თავარი, აი რასაც თქვენ ამბობთ, თავარი პრობლემა მან ჯერჯერობით არის ეს, გაფართოვდნენ, მაგრამ რომ გაფართოვდნენ, რა ძალები შემოვიდნენ, ხო? ინდოეთი, ჩინეთი და რუსეთი არიან სუვერენული ძალები. ამათ არ ყავთ ზემოდან სუვერენი, ასე ვთქვათ, პირდაპირ. მაგ სამშორის კიდე ყველაზე მოწყვეტილი ჯერჯერობით ისევ ინდოეთი არის. მიუხედავად იმისა, რომ ინდოეთს და ტრამპს შორის თქო რაღაც კონსერვატული ღირებული, მოდი კონსერვატორი რაღაც, ეს ამანაც არ გაჭრა საბოლოო ჯამში. და ინდოეთს დაემუქრა სანქციებით, ინდოეთმა ის თავის გაიტანა რა. ეს არის და ეს მოცემულობა და კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ პაკისტანი არის მოკავშირე ჩინეთის ისტორიულად. და ეხაც როდესაც იყო დაპირისპირება, პირველად ისტორიაში გამოიმარჯვა პაკისტანმა, იმიტომ რომ პაკისტანს ჰქონდა ჩინური
1: თვითფინავები,
0: ინდოეთს ხო და ფრანგული ავიაცია, ეს ევროპულ ტექნოლოგიაზე ცოტა მიგვანიშნებს, ვინ გაიმარჯვა, ვინ არა. და თან პაკისტანის არის რაღაც ანომალია, თან ამერიკის მოკავშირეც არის პაკისტანი. და აი ამ მოცემულობაში, როდესაც ბრიქსის ერთი წევრი მეორეს ბომბავს ირანი ემირატებს და ემირატები სხვაზე მუშაობს, აქ ერთობის შექმნა რთულია. და ჩვენ ნახეთ, რომ ძირითადი აქტორები მაინც ეს არის რუსეთი, ჩინეთი და ირანი. ინდოეთი კიდე თან ისრაელს ასე ვთქვათ ეთამაშება შეხმატკბილებულად, ეგეც პრობლემური არის ჩინეთის და რუსეთისთვის.
1: კი ბატონო, კარგით ბატონებო, მოდით ახლა ერთი საკითხის გავიხილოთ. ანუ ჩვენი უშუალო მეზობელი თურქეთი, რომელიც თან ნატოს წევრია, თან ევროპაში ამაზე დიდი და ესეთი ტექნოლოგიური ჯარი პრინციპში არ მეგონია, არავის და რესურსი არ ყავს. მეორე მხრივ არის ეკონომიკური პრობლემები. მესამე მხრივ ერდოღანის პოლიტიკა თითქოს და რაღაცა ითხოვს იქ ასოცირებულ წევრობას ბრიქსში. იქ არის საუბრები იმაზე, რომ თურქეთიც რაღაც ინტერესი ჩენს. მოკავშირეობა, ანუ რაღაც ალიანსის შექმნა საუდის არაბეთსა და პაკისტანთან, აქ ძალიან ჩახლართული ვითარება, მაგრამ აქაც ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ პოტენციური ერთ-ერთი ძალიან სახიფათო კონფლიქტის კონტური. ისევ ახლო აღმოსავლეთს ეხება და ისევ უკავშირდება ისრაელს. კერძოდ, ჩვენ ხედავთ, რომ ისრაელი მიზანმიმართულად აწყობს რაღაცა უბრალოდ ქმნის ალიანსის მაგვარას, რაღაც პარტნიორობას საბერძნეთთან და კიპროსთან, და ხედავთ თურქეთის დაპირისპირებას კიპროსთან და საბერძნეთთან და შესაბამისად ისრაელთან. ჩვენ ვიცით, რომ ისრაელი აცხადებს თავის სტრატეგიულ მტრად თურქეს ირანის შემდეგ. ჩვენ ხედავთ, რომ ისრაელი მკაცრად აფრთხილებს თურქეთს, რომ შეეშვას ამ თავის აკვიატებულ იდეას იმასთან დაკავშირებით, რომ ის სირიისგან შექმნის პროქსი სახელმწიფოს და განათავსებს იქ სამხედრო ძალას. ნუ იქ არის დავა გარდა ამისა, ეხება უზარმაზარ საბადოებს გაზის, რომელიც არის ხმელთაშუა ზღვაში, აი ამ ისრაელის სანაპიროსთან. იქ არის თამარი, ეს სახელწოდება ამ, ესე იგი, საბადოების ლევიაფანი და ასე შემდეგ. უზარმაზარი რესურსია. რას ფიქრობთ ბატონებო აი ამ სცენართან დაკავშირებით, რომელიც პრინციპში არც თუ ისეთი აბსტრაქტულია და თეორიული? არის ეს დაპირისპირება ტრადიციული საბერძნეთსა და თურქეთს შორის, აქ უკვე აშკარად გამოიკვეთდა ეს დაპირისპირება ისრაელსა და თურქეთს შორის, და ბევრი იმასაც კი გამოთქვამს, ვარაუდს, რომ ისრაელს საბერძნეთის თანამშრომლობას შეიძლება გარკვეული მხარდაჭერა ქონდეს ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, ხოლო თურქეთს შეიძლება ქონდეს ბრიტანელების იმედი. აი, ბრიტანელების იმედი შეიძლება ქონდეს თუ არა ვინმეს, ანუ ჩვენ ევროპაზე ვისაუბრეთ, მაგრამ ჩვენ არ გვილაპარაკია ძალიან მნიშვნელოვან დღემდე გეოპოლიტიკურ მოთამაშეზე, როგორიც არის დიდი ბრიტანეთი. ბატონებო, გთხოვთ, აბა.
2: რა გითხრათ, რით გაგახაროთ? მაინც გქონია რომ გოსია რომ დროთა განმავლობაში და დიდ მოთამაშის როლს სტატუსს დატოვებს დიდი ბრიტანეთი, ნუ აი იმ ზოგადი ევროპული კრიზისის,
1: და თავისი კრიზისი შოტლანდია, ირლანდია, უელსის მემორანდუმიც ხო არის დამოკიდებლობის?
2: და მაინც მე ჩვენება, რომ უფრო მეტი მოტივი თურქეთთან ალიანსისა რუსეთს აქვს ვიდრე ბევრ დანარჩენს, ვიზადაც ლაპარაკობდით. და აი, თუ კი რუსეთმა მოახერხა და მხარი აუბა თურქეთის ინტერესს ბრიქსის მიმართ, შეიძლება ძალიან სერიოზული სისტემა გაკეთდეს მსოფლიო მასშტაბით. მითუმეტეს, თუ გავიხსენებთ, რომ ევროპის ბოღმა ერდოღანს აქვს სრულიად სამართლიანი და ამ ევროპის
1: ეხლა პირდებიან, შემოდიო, განაცხადი შემოიტანე.
2: განაცხადებას აღარიო
1: საგარიო გაზო ამდენი ხანი სადა გვეკარგეო.
2: ხოსა, შეიძლება ეს უკრაინის საშუალებით ევროპის გამოშიგნა თუ გამოფიტვა გაგრძელდეს, მე უკვე თურქული თემის შემოტანით.
0: მე ჩვენთან
2: იმ ვარაუდზე ვაგებ ამას, რომ ვინ არის დაინტერესებული და მე მგონი რუსეთი არის.
1: რეჟო ბატონო,
0: ცით რა არის ამ დაპირისპირებაში, მე მგონი ჩვენ და განვიხილოთ ისიც, რომ ისრაელში უკვე არის განცხადებები, რომ შემდეგი სამიზნე ეს არის ანკარა, თურქეთი. და ძირითადი დაპირისპირება ამ ორ ძალას შორის, თურქეთსა და ისრაელს შორის, ეს არის სირია, სადაც მე მგონი დღემდე ბოლომდე არ დასრულებულა ეს პროქსიომი და დღემდე მიმდინარეობს რაღაც გავლენები. ანუ სირია არის რეალურად მათ შორის, ისრაელს აქვს ოკუპირებული არა მარტო გოლანის მაღლობ ბორცვები. არამედ დრალამის არის დამასკოდან 40 კილომეტრია და ალჯოლანის ზის ესე და ანუ გასაგებია ეს ყველაფერი და აქედან გამომდინარე ეს მარტო საბერძნეთი და კვიპროსი არ იქნება. საბერძნეთი და კვიპროსი იყენებენ როგორც ისტორიულად, ასევე ჩვენ არ დაგვაწყო ჭრდილოეთ კვიპროსი რეალურად არის სეპარატისტული რესპუბლიკა, რომელიც 74 წელს ოკუპაცია გაუკეთა თურქეთმა და იმის მერე არავინ არ აღიერებს ამას, ხო? და აქედან გამომდინარე ისრაელმა მოახდინა ის, რომ თურქეთს ეს იყო პოლიტიკური ნაბიჯი, რომ დასავლეთიდან და სამხრეთიდანაც ასევე თავისი მოკავშირეები დაახვედრა საბერძნეთის და კვიპროსის გამოყენებით. მაგრამ თავარი ბრძოლის, მე ესე ვუყურებ, თავარი ბრძოლის არეალი ეს არის სირია. მაგრამ ძალიან საინტერესო იქნება, რომ ნატოს ქვეყანასა და ისრაელს შორის რომ თუ მოხდა შეტაკება, ამერიკის შეერთებული შტატები ნატოს ქვეყანას დაიცავს თუ ისრაელს დაიცავს? მაგაშია საქმე. ან ნატო ბოლომდე დაიშლება ამ შემთხვევაში, მეხუთე მუხლი ამოქმედება, ჩვენ ოპოზიციას როგორ აი მეხუთე მუხლი ამოქმედება, ჩვენ რომ ნატოს პარტიის ქვეშ ვიყოთ. მაინტერესებს ვის მხარეს დადგება ამერიკის შეერთებული შტატები. მაგრამ მე ბრიტანეთის თემა მგონია უფრო ნაკლებად რელევანტური, იმიტომ რომ ბრიტანეთს მე შეიძლება ჩემი სკეპტიკური დამოკიდებულებით ევროპა მგონია, რომ მარტო საქართველოს ნაირ ქვეყნებს ეჭიდება დღევანდელ დღეს თავის სოფლიო გავლენის მასშტაბით და ბრიტანეთის აი პანორამას მე აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ან რუსეთის ფაქტორი უფრო გადამწყვეტი არის ვიდრე ბრიტანეთის და ირანს თუ ვერაფერი ვერ დააკლეს, მე ეჭვმეპარება თურქეთს რამე დააკლონ, მით უმეტეს მხოლოდ ისრაელმა, ან თუნდაც გაერთიანებულმა ძალებმა და ბალკანეთის ომი სამი მივიღოთ პლუს სირია, ხო? ამ შემთხვევაში ნატო
1: და რუსეთსა და თურქეთს შორის საერთო ინტერესი ადი კვეთება. კავკასიაში არის კონფლიქტი რუსეთსა და თურქეთს შორის. ახლო აღმოსავლეთში, სირიაშიც ასევე ისრაელისთვის უფრო მისაღებია რუსეთი ვიდრე თურქეთი, ხო? და ამიტომაც ხმა არ ამოუღია, როდესაც სირიასთან შეთანხმდა თავისი ბაზები, სამხედრო ბაზები დატოვა. ბუნებრივია ბალკანეთის მიმართულებითაც არ ამგონია, რომ შეხების წესი
0: შენ თუ დაგიპირისპირდება ამერიკის შეერთებულ შტატები, ისრაელი, რაც ავტომატურად ამერიკის შეერთებულ შტატებს ნიშნავს, ევროკავშირის ქვეყნები, რომელსაც ევროკავშირის ქვეყნები ავტომატურად საბერძნეთს მხარს დადგებიან სიტყვიერად ამიერ თიმიერად, შენ რჩები მოკავშირეების საძებნელად. შენ კი შექმენი მექას პაქტი საუდის არაბეთთან, მაგრამ თავარ გადამწყვეტი ძალა მანდ არის პაკისტანის ბირთული იარაღი სინამდვილეში, მანდ არის პაკისტანის ბირთული იარაღზე ცნობა, რომ ვითომ დაგიწევს. მაგრამ ეჭვმეპარე პაკისტანმა გაწიროს. ალტერნატივა შენ სათქჩება, შენ გჩება ალტერნატივა ბრიქსთან და ჩვენ თუ გავითვალისწინებ თურქეთ-რუსეთის და თურქეთ-ჩინეთის ურთიერთობების ასე ვთქვათ ნელ-ნელა წითლიდან მწვანე ზონაში გადასვლას, ანუ დათბო გასვლა გამოსწორებას, ავტომატ ლოგიკური რჩება, უბრალოდ ლოგიკას მიყვები ამ შემთხვევაში, რომ შენ გადაიხრები აქეთ. კავკასიის თემა მოგვარებადი არის მეტნაკლებად. ახლა კავკასიაში მთავარი დაპირისპირება რეალურად მიდის ევროპასა და დასავლეთ შორის. დასავლეთ სომხეთი, როგორც ესე იგი შავი ზღვის აკვატორიის ქვეყანა, ურსულა ფონ დერ ლაინის დავესესხებიდან შავი ზღვის ქვეყანა, რეალურად სომხეთზე სწორება მიდის დასავლეთის მხრიდან უფრო. აქ არის რაღაც დაპირისპირება, მაგრამ აზერბაიჯანი თავიდან ცდილობდა რაღაც თავის ლენები კავშირები ისრაელთან გამოიყენებინ, მაგრამ ნახა მე ის ირანს რა ძალა ქონდა და უკან ასე ვთქვათ დაყენდა, დაიხია და ყველაზე ძლიერ პოზიციაში კავკასიაში მაინც აზერბაიჯანი, თორემ მენტალურად რესურსებზე აქვს ცნობა და ნეიტრალური არის. რა შეგვეხება ჩვენ თურქეთის გავლენა ჩვენთან იმაზე მეტად დიდია ვიდრე წარმოგვიდგენია, იმიტომ რომ მაგალითად ხა ქობულეთთან რომ ბრუნდებოდი თბილისში, ავტობუსები რომ ჩერდებიან რა, რომ სადაც შეეჭამდა რაღაცა, ეგეთი ადგილი აღმოჩნდა თურქების ხელში თურქული წარწერებით, ხო? ან თურქული გავლენა, ეს მომავ პრო არა მარტო პოლიტიკურია დიდი, არამედ ეკონომიკური უზარმაზარია ჩვენთან და შევარნაძესთან. ჩვენ შევარნაძეს დროს დავდეთ ჩვენ ხელშეკრულება თურქეთთან, რომელმაც შემოიტანა სოფლის მეურნეობა დიდი რაოდენობით და გაქვა და თურქეთს დამოკიდებული სააკაშვილო ეს გათასმა გადაგა და გადაარღმავა და დღევანდელ დღეს აეროპორტი, წამყვანი ორი აეროპორტი ბათუმის და თბილისი თურქების ხელში არის და ეს ცალკე პრობლემა არის და მე ფიქრობ შავნაბადას აეროპორტის აშენება იქნება აუცილებელი და სწორი გადაწყვეტილება ალტერნატივად და ამ მოცემულობაში ეკონომიკურად ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება ასე თქვა თურქეთგან თავის დახსნა ასე თქვა როგორც მოცემულობა და ამას ამცხოვროთ პირდაპირ სალაპარაკი არ შეიძლება მაგრამ ეკონომიკური კუთხით ნამდვილად თურქეთის გავლენა საქართველოს ძალიან ძლიერია აზერბაიჯანზე
1: აბალანსებს რუსულ გავლენას
0: და რუსული გავლენა სად არის საქართველოს
1: საქართველოს სავაჭრო პარტნიორი არის ნომერ პირველი მეორე ექსპორტ იმპორტის თვალსაზრისით რუსეთი და არა თურქეთი
0: მესმის, მაგრამ ფლობით ბიზნესების ფლობა და ამ ოფიციალურად ხო თურქეთის ხელშია. რუსეთთან რუსეთის გავლენა პოლიტიკური კუთხით არც არის დღევანდელ დღეს ეს როგორც საქართველოს და ჩვენ ნახეთ არაერთხელ არასანქცირებული სკოლებიც, მათ შორის მადრასების სკოლები, რომლებსაც თვითონ ერდოღანიც კი ეწინააღმდეგება
1: ოფიციალურად. არამხოლოდ თურქული სკოლებია სხვათა შორის.
0: აი
1: არამხოლოდ შიიტური, სუნიტური, არამედ შიიტური.
2: ფაქტების ფაქტორებზე პოლიტიკა იშვიათად.
0: გეთახმებით და ეკონომიკური კუთხი ძალიან დიდი გავლენა აქვს. საქართველოს არაფერს აღარ უთქვა აზერბაიჯანზე და ყარაბახის კონფლიქტის შემდეგ თურქეთს ჩვენთან. ამიტომ ჩვენ დიდი ალბათობით ღმერთმა დაიფარზა მოხდა, იმედია ისევ ნეიტრალური ვიქნებით როგორც ყოველთვის.
1: და რატომ არ უნდა ვიყოთ ნეიტრალურები? რა საფრთხე გვემუქრება ისიც თქვი.
0: ერთადერთი საფრთხე გვემუქრება თუ დასავლეთის ეწოლა იყო ან ერთ მხარეს მიწავედეთ ან მეორე მხარეს და ეხა
1: ჩვენ არ ვაპირებთ დათმობას.
0: ჩვენ არ ვაპირებთ დათმობას, მაგრამ
1: არ ჩვენი მთავრობა არ აპირებს.
0: მაგაზე არც არავინ არ საუბრობს.
1: მე რა თქმა უნდა ვერ ვილაპარაკებ
0: თავს. მაგაზე არც არავინ არ საუბრობს, მე უბრალოდ ზოგადად საუბრობ, რომ ისე ვიქნებით ნეიტრალური. აქ იქნება რაღაცა ცდელობები, როგორც ყოველთვის არის, რომ რაღაცა სახის ეწოლები იყოს ან ერთ მხარეს მეუხროთ, ან მეორე მხარეს. არ არის გამორჩეული მითუმეტეს თან ორივე მხარე.
2: ერთი და მეორე რომელი? რეზი? ერთი
0: აი მაგალითად თურქეთსა და ისრაელს შორის რამე რო დაიწყოს, იქნება მეთქი რაღაცა ბრძოლა გავლენენ. თურქეთი და ისრაელი.
2: ჟო?
0: ამერიკა.
2: შენ საყვარელი ჩინეთი რატო არ გახსენდება?
0: ჩინეთს ამ შემთხვევაში
1: ისრაელს და თურქეთს შორის თუ რამე დაიწყება, ჩვენ უნდა ვიყოთ სომხეთის მხარეს. ბატონო რამას ბრძანეთ, ესე იგი ანუ ნეიტრალიტეტი რაზეც რეზო ლაპარაკობს, ეს არის ეგზისტენციური აუცილებლობა საქართველოსთვის. თუ აი ეს ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ქვეყანა რასაც აკეთებს, მის საგარეო პოლიტიკა, ჩემი აზრით ის მიყვება პროცესს, არ უსწრებს ამ პროცესს, მიყვება ლავირებას, ახთენს მანევრირებას, აი ცილა და ხარიბდა შორის რაღაც მოძრაობებს და არ შედის მკვეთრად არც ერთ ძალასთან, რაღაც არც დაპირისპირებაში და არც რაღაცა კომპლიმენტარულ ხო
2: რა შეხება ნეიტრალიტეტს სახიფათო ეს არის პოზიცია რადგან ნეიტრალიტეტის თემა ოდითგან აინტერესებდა რუსეთს ჩვენგან და ითხოვდა რომ ნუ რა გინდათ ნეიტრალიტეტზე თანახმა ვართო აი პირველი აფხაზეთის ომების მერ სახიფათო ეს თემა იმიტომ რომ თუ კი ნეიტრალიტეტის ძახილს შენ ეხლა დაიწყებ შეიძლება ნაადრევი იყოს ეს ძახილი და შეიძლება გჭირდებოდეს რომ ნეიტრალიტეტის კარტი არ გაათამაშო და კეკოს ხელში ამიტომ მგონია რომ სიტყვა ნეიტრალიტეტი ქართულ პოლიტიკურ ლექსიკიდან თუ ამოვა აჯობებს თუმ შეიძლება პარტია გავიდეს ნეიტრალიტეტის მომხრე და ეს კიდევ ერთხელ რაღაც მას შექმნის რა
1: გამდიდრებს პალიტრას
2: ხო თამაში
1: ლანდშაფტს
2: ხო რა შეიძლება სიტუაციას რატო გავახსენე ძველი სიყვარული რეზის რომ ჩინეთი მე სულ ველოდები ამ წერტილში ფაქტორების რაოდენობის მაქსიმალურად გამოვლენას რა არაბული ფაქტორი, ჩინური ფაქტორი, ჩინური ინდური ალბათ შორული აი ეს მაქსიმალურად რო გამოვლინდება ეს ფაქტორები მე რა ვილაპარაკოთ საქართველოს რა როგორი უნდა კონდეს თამაშის წესი იქამდე გადაწყვეტ
1: ბალანსისთვის, ანუ
0: ხო, არა, მაგაზე მე არ მე კონკრეტულად ვისაუბრე ეხა ამ პოტენციურს
2: რაღაც
0: ძვილაპარაკეთ ისრაელს
2: გამახსენა შენმა
0: კი ბატონო
2: სიყვარულმა.
1: კარგი, ხო ხედავთ, მაინც სიყვარული დავამთავრეთ ეს გადაცემა. ამდენად არამხოლოდ ამისთვის მადლობა ცხადია, ამ არაჩვეულებრივ შეფასებებისთვის, ყოველთვის ამართლებს შედეგი ამოლოდინებს, რაც გადაცემის წინ, როდესაც თქვენი არაჩვეულებრივი ტანდემი იღებს მონაწილეობას, ამისთვის დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ძვირფასო მაყურებელ უნდა სმენელო თქვენს დიდი მადლობა, შეგახსენებთ დაგავიწყდეთ დალაიქება, დააკომენტარეთ, შეაფასეთ დღევანდელი გადაცემაც მათ შორის და ხო ხედავთ, ამართლებს თქვენს იმედებს, საკმაოდ კარგი დინამიკა გვაქვს და იმედია, რომ უკეთესი იქნება და უკეთეს შედეგებს ვაჩვენებთ წელს, უკვე წლის ბოლოს. კარგად ბრძანდებით, იყავით ჯამთელად, სტუმრებს ურმესი მადლობა კიდევ ერთხელ, გემშვიდობებით 4 შაბათამდე.
3: გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მსჯელობა საჯარო პოლიტიკაზე. გადაცემა დიდი სივრცე, სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად. გეოეკონომიკა აფიშა.
4: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალი. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ვერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები, საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტას. 18 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20 საათზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჩკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8 საათზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდა ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20 საათზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან, ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
3: კინო მუსიკა სიურცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: გესალმებით რადიო მსმენელებო, კრეატიული მუსიკის სივრცეში ვართ, სადაც ვისმენთ ეპოქალურ შემსრულებლებს, ფრაგმენტებს მათი მნიშვნელოვანი ალბომებიდან და ვეცნობით მათ გავლენებსა და ისტორიას, თუ როგორ რა პირობებში იქმნებოდა ესა თუ ის ჩანაწერი. დღეს ლეგენდარული სონი როლინზის და მისი კოლოსალური საქსოფონ კოლოსუსის დროა. სონი როლინზი ძალიან დიდი სახელია 20 საუკუნის ამერიკულ მუსიკაში, ჯაზ მუსიკაში, იმპროვიზაციულ მუსიკაში, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა შექმნა მთელი ეპოქა თავისი გავლენებით, დიდებული ბგერებით და მილიონობით მსმენელის გული მოიგო. ეს შედევრი 69 წლის წინ ჩაიწერა რუდი ვან გელდერის სახლში, უფრო სწორად ვან გელდერის მშობლების სახლის სტუდიად ქცეულ ოთახში. ზაფხულის 22 ივნისი იდგა და ერთი სესიით ჩაიწერა ნამდვილად გენიუსური ამბავი და სონი როლინზი უმალვე აღმოჩნდა ჯაზ ტიტანების რიგებში. ეს რელიზი სხვადასხვა თაობის შთაგონებად ქცეულა და დღემდე ასეა. ფაქტობრივად შექმნა უწყვეტი ჯაჭვი, რომელიც აგერ უკვე თითქმის 70 წელია ისმინე ება შთააგონებს, ახდენს გავლენებს და ახარებს მსმენელს. ის თანამედროვე და ცოცხალი ჩანაწერია და არა ჯაზზე დაწერილი უამრავი წიგნის წარსულჩაბარებული გმირი. უოლტერ თეოდორ სონი როლინს დაბადებულ 1930 წელს ჰარლემში, ნიუ-იორკული ჯაზის აკვანში, რა თქმა უნდა, ამ მუსიკასთან ექნებოდა შეხება. ის ბიბოპის ოქროს ეპოქაში იზრდებოდა, აღმერთებდა გოლმენ ჰოკინს, ჩარლი პარკერს, ლესტერ იანგს და უკვე 20 წლისა ბევრ მათგანთან უკრავდა კიდეც. ეს რთული წლები იყო ახალგაზრდა ჯაზ მუსიკოსებისთვის, სადაც ეპიდემია სავით გავრცელებული იყო. მძიმე ნარკოტიკი, ჰეროინი და მასზე ძალიან ბევრი გახდა მიჯაჭვული. სასიკვდილო მიჯაჭვულობის ურიცხვი შემთხვევა ფიქსირდებოდა, მათ შორის ეს გზა გაიარა სონი მათ, თუმცა კენტუკის შტატის სარეაბილიტაციო ცენტრში, რომელსაც ფერმად მოიხსენიებდნენ ხოლმე, მან საბოლოოდ გადატეხა პირველ რიგში საკუთარი თავი და ბოლოს დამოკიდებულებაც დაამარცხა. ეს იყო ურთულესი გზა, რასაც უამრავი მუსიკოსი უბრალოდ ვერ უმკლავდებოდა. ჩამოთვლასაც არ დავიწყებ რა დიდი სახელები წაართვა მუსიკას ამ ავმა სენმა. სონი გადარჩა და კეთილშობილმა კლიფორდ ბრაუნმა წაიყვანა თავისთან. კლიფორდზე კი ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომელიც ძალიან ახალგაზრდა ემსხვერპლა ავტოსაგზაო შემთხვევას. სონი ფხიზლობდა და დაიბრუნა საკუთარ თავში თავდაჯერებულობა. კლიფორდი მას დაეხმარა იმის გააზრებაშიც, რომ ამ მუსიკის საკეთებლად თუ შესაქმნელად არ იყო საჭირო ნარკოტიკული ზემოქმედება და ამაში სონიც მალევე დარწმუნდა. ფაქტობრივად მისი საუკეთესო ალბომი Saxophone Colossus ნათელი გონებით გააზრებულად და თავისი ინტელექტუალური წიაღსვლებით ჩაწერა. როგორც ეს მოხდა 22 ივნის ვან გელდერის სახლის სტუდიაში, ნიუ-ჯერსიში და მხოლოდ ერთი სესიით, რამდენიმე საათში. ჯგუფი ბრწყინვალე, სონი ტენორზე, ტომი ფლანაგანი ფორტეპიანოზე, დუგ ვოტკინსი ბას გიტარაზე და ლეგენდარული მაქს როუჩი დრამზე. არანაირი რეპეტიცია, მხოლოდ ნედლი ორგანული ქიმია და შედევრიც გაჩნდა. ალბომში 5 ტრეკია, მაგრამ თითოეული დამოუკიდებელი სამყაროა, ეკოსისტემა. სენ თომას, ალბათ ალბომის ყველაზე ცნობილი კომპოზიცია, კარიბულ საბავშვო მელოდიაზე აგებული, რომელსაც სონის ბავშვობაში დედა უმღეროდა ხოლმე. ეს მართლაც შთამბეჭდავი მოსასმენია ახლა, ამ წუთასაც ბიბოპის ხეულში გახვეული კუნძულებიდან დაბერილი ქარი. You don't know what love is, ესა დიდებული ბალადა სონი როლინზის პოეტური მხარე, ინტროსპექციული გამოვლინება მისი რომანტიკული მხარეს შეგვიძლია თქვა. ასეც ნაზი და სიღრმისეული კომპოზიცია. და აქვე ვიტყვი, რომ ფლანაგანის სოლო ფორტეპიანოზე ერთობ დახვეწილი და იშვიათი სილამაზის რამეა. და მესამე კომპოზიცია, რომელსაც მოვისმენთ, 12 წუთიანი აბსოლუტური შედევრი ბლუზური კარკასით, როლინზის საოცარი იმპროვიზაციით. აქ კი Blue 7, ასე ქვია კომპოზიციას და აქ აღსანიშნავია მაქს როუჩი, რომელიც ჩემი აზრით ჯაზ მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესო რამეს ჯადოქრობს. ამ ალბომში სონი როლინზი თავისუფლდება ყველა გავლენისგან და მის გზას, მის საუნდს პოულობს, ის აღარ იმიტირებს, თუ იმიტაცია აქვს ფლად ზუსტი სიტყვა პრინციპში არ იქნება, ალბათ უფრო აღარ აქვს ჰოკინზის, პარკერის და იანგის გავლენები, ბიბოპიდან ერთვება ჰარდპოპში ან ასინთესებს ამ ორს ერთმანეთში. მან აჩვენა ყველას, რომ სუფთა გონებით, დისციპლინით, ჯიუტი შრომითა და საქსაფონთან უამრავი საათის გატარებით შეიძლება უდიდესი შედეგის დადება. პრაქტიკა, ეს ნამდვილად როლინზის სახელია. პერიოდულად საერთოდ ეხსნებოდა გამოსვლებს და მხოლოდ პრაქტიკასა და ვარჯიშს უთმობდა დროს. ის ცნობილი უილიამსბურგის ხიდზე ნიუ-იორკში მრავალსაათიანი დაკრულები რატყირს მხოლოდ. სონი როლინზმა მოახერხა თავიდან დაბადება, ნარკოტიკული თრობა, გაცვალა სულიერ პრაქტიკებში, საკუთარ თავში ჩაღრმავება და მუსიკაზე ფიქრებში. გაიჯანსა გონებრივი ნაკადები და გახდა მუსიკალური გიგანტი. ეს ალბომი უფრო მეტია ვიდრე ალბომი. ესაა პირადული წინსვლისა და სწორი არჩევანის ტრიუმფი. ბაშაზე თქვენთან ერთად სიამოვნებით მოვისმენ სამ კომპოზიციას ალბომიდან და ჩვენ უკვე მომდევნო კვირას შევხვდებით ერთმანეთს დროებით.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე. FM 98.5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.
1: რა როლი აქვს ქალებს საქართველოს გაქრისტიანებაში? როგორია ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთობა ქართული წერილობითი წყაროების მიხედვით? პროფესორი ნუგზარ პაპუაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საქართველოს გაქრისტიანების ისტორია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფურცელია ქართველი ერის თავგადასავალში. ეს ბუნებრივია, რადგან ქრისტიანობის მიღებით და გაქრისტიანებით დაიწყო სრულიად ახალი ეპოქა. როგორც ცნობიერების თვალსაზრისით, ისე კულტურის თვალსაზრისით. თვითონ ქრისტიანობა არის სარწმუნოება, რომელიც მოწოდებულია შექმნას ახალი ერი, ახალი ხალხი, ახალი იერუსალიმი. ანუ ახალი ცნობიერების საზოგადოება და ეს გახლავთ ახალი აღთქმის პრინციპებისა და სოფხედელობის საფუძველზე შექმნილი საზოგადოება. საქართველოს გაქრისტიანების ამბავი ცნობილი გახდა იმ თავითვე საქართველოდან ჩასული ამბების მეშვეობით. აქ იგულისხმება პირველ რიგში უფლისწულ ბაკურის ვიზიტი რომში, კონკრეტულად ცნობილი არ არის სად, ბიზანტიონში თუ სხვა ქალაქში, ყოველ შემთხვევაში რომის აღმოსავლეთ ნაწილში, და ამ უფლისწულმა ბაკურმა, ანუ მირიან მეფის შვილიშვილმა ჩაიტანა საქართველოს გაქრისტიანების ამბავი. უდიდესმა ისტორიკოსმა გელასი კესარიელმა თავის ისტორიაში შეიტანა. გელასის ისტორიის ეს ეპიზოდი თარგმნა ლათინურენოვანმა მწერალმა რუფინუსმა და ამ გზით გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. მსოფლიოსთვის ცნობილი გახდა უნიკალური შემთხვევა ქალის მიერ ქვეყნის გაქრისტიანება. ჩვეულებრივ მისიონერები იყვნენ კაცები და ქვეყნისა და ერის გაქრისტიანების მისიას ძლიერი სქესის ადამიანები კისრულობდნენ და ამ შემთხვევაში საქმე გაქვს ქალი მისიონერის მოღვაწეობასთან და ამ ღვაწლის წარმატებასთან. საქართველოს ისტორიოგრაფია არის გამდიდრებული ისეთი მნიშვნელოვანი ძეგლით, როგორიც არის მოქცევაი ქართლისაი, რომელშიც ასახულია წმინდა ნინოს მისიონერული ღვაწლი. აქ თავს იყრის უამრავი ისტორიულ ფილოლოგიური და ლიტერატურათმცოდნეობითი პრობლემები. როდის დაიწერა ეს თხზულება? პირველი შრე აი ამ თხზულებისა რასაკვირველია უძველესი არის და დაკავშირებულია თვითონ საქართველოს ეკლესიის წარმოშობის დაფუძნების პირველივე დღეებთან. ეს ძეგლი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც აქ არის ასახული ქრისტიანული სარწმუნოების არსი, ისევე როგორც ქრისტიანული სარწმუნოების არსი გადმოცემული არის მთლიანად ახალ აღთქმაში და განსაკუთრებით მოციქულთა საქმეები, ანუ მოციქულთა მოღვაწეობის ამსახველი წიგნი. და სწორედ ეს თხზულება ძალიან ჰგავს მოქცევაი ქართლისაი, ძალიან ჰგავს მოციქულთა საქმეებს და აქ ქრისტიანობა წარმოდგენილი არის განსაკუთრებული ფორმით, განსაკუთრებული მასშტაბით არის ქრისტიანობის არსი, ქრისტიანობის მნიშვნელობა ამ თხზულებაში მოცემული და რაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს წიგნი, ეს თხზულება არის მარად ახალი. შეიძლება ითქვას, რომ მას მარადისის სიახლე აქვს. განსაკუთრებით აქტუალურია ეს წიგნი დღეს, როდესაც დგას ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის პრობლემა, როდესაც საქართველო დღეს აშენებს ახალ ცხოვრებას, ცდილობს ეს ცხოვრება შეუსაბამოს თანამედროვე სტანდარტებს, ცდილობს ისე ამას, რომ არ დაიკარგოს ქრისტიანობა და მისადაგებული იყოს ქრისტიანობის მთავარ სათქმელთან და ქრისტიანობის არსთან. და ამ წიგნში სწორედ ეს აზრია გატარებული, რომ ეკლესია და სახელმწიფო არის ორი სხვადასხვა ინსტიტუცია, ორი სხვადასხვა მოვლენა და იდეალურია ცხოვრება მაშინ და ქრისტიანობაც მაშინაა გამარჯვებული, როდესაც ეს ორი სხვადასხვა წარმომავლობის ინსტიტუცია ერთმანეთთან ჰარმონიულ კავშირში არის. კონკრეტულ მაგალითსაც ვიტყვი და ეს მთავარი მაგალითია და მთავარი ეპიზოდია წმინდა ნინოს ცხოვრებიდან. წმინდა ნინო მოინდომა საქართველოს მთიანეთის გაქრისტიანება. მეფე ეუბნება მას, რომ გაატანს ჯარს და თუ საჭირო იქნება, გამოიყენებს ჯარი ძალას, თუ კი მთიელები წინააღმდეგობას გაუწევენ. წმინდა ნინოს პასუხი ასეთია: არა ჯერ არს აღებად მახვილისა, არამედ მაცხოვარი ბრძანებს, რომელმან აღიღოს მახვილი, მახვილითაცა წარდგდეს. სარწმუნოების გავრცელების საქმეში სახელმწიფოს არაფერი დანიშნულება არ აქვს. შეიძლება ითქვას, მართ არც არაფერი ესაქმება, გარდა იმისა, რომ თუ კეთილი ნება და სურვილი არის, შეუწყოს ხელი უბრალოდ ამ პროცესის განვითარებას, მაგრამ ყოველგვარი სახელმწიფოებრივი მექანიზმების გამოყენების გარეშე. და იქ ნათქვამია, რომ სამეფო ხელისუფლებამ არ დაიჯერა ნინოს ეს ნათქვამი და როდესაც მთიულებში წმინდა ნინომ იქადაგა ეს სარწმუნოება, ზოგმა მიიღო ნებით, დიდმა ნაწილმა შიშით მოსცა კერპნი, მათნი დალეწვადო, ესე იგი შეეშინდათ, დალეწეს კერპები და თვითონ კი გადაიკრიფნენ სულ სხვაგან, ტოშეცო, მიატოვეს მაშასადამე მამაპაპეული ადგილი და გადაიკრიფნენ სხვაგან. და წმინდა ნინოს სიტყვები არის არაჩვეულებრივი: აი, ხომ გასაგებია, გასაგებია, რას ვამბობდი, რომ სარწმუნოების გავრცელების საქმეში ძალადობას არ შეიძლება ჰქონდეს ადგილი. მაშასადამე აი აქ აკუმულირებულია, ასე ვთქვათ, მარცვლების სახით, ფესვების სახით არის მოცემული სახელმწიფოს და საზოგადოების მოწყობის ცივილიზებული მოდელი, რომ ერთმანეთისაგან უნდა იყოს გამიჯნული საერო და საეკლესიო სფეროები და ცხოვრება მაშინ არის იდეალური და სახარებაც მაშინ აკურთხებს ცხოვრებას, როდესაც აი ეს სფეროები ერთმანეთთან ჰარმონიულ კონტექსტში არიან და ჰარმონიულად თანამშრომლობენ.
1: ქართულოგია.
0: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: მარიბი ჩემო სიშეღამების ქდარი ქროლით იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
2: პოეზია ეთერში
3: გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზოლია
4: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი რომ ისმოდეს საათნოვას და ჟანგული ჰანგები მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი ოცნებაო ჩემო ძველო ვარდ ღამე და მთეველი კიდევ ბევრი სადღე გრძელო დაგურჩა დაულეველი
2: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით
0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში
5: თბილისი FM 98.5 კახეთი FM 102.3
0: რადიო სივრცე ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
5: თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე 1.6.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დავაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სიურზეზე.

რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის ეთერში, მუსიკალური სივრცის დროა და ტრადიციულად საუბრობთ და ვისმენთ მნიშვნელოვან ალბომებს, იქნება ეს ახალი რელიზი თუ გასული საუკუნის. თქვენთან ერთად მე, გიორგი ლორია ვარ. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ნამდვილ კლასიკად ქცეული 1955 წლის სრულიად უნიკალური რელიზი, რომელსაც ორი დიდი და თანაბარი წონის დიდოსტატი ქმნის. ვოკალის სამყაროში განუმეორებელი სარა ვონი თავისი კარიერის ერთ-ერთი საუკეთესო ფორმაში მყოფი და მართლაც გენიალური მესაყვირე კლიფორდ ბრაუნი, რომელიც ამ სესიისას სულ რაღაც 23 წლისა. მანამდეც და მას შემდეგაც ყოფილა ალბომები, რომლებშიც ორი დიდი ტალანტი ერთიანდება და ერთად ქმნიან განსაკუთრებულს, მაგრამ Sarah Vaughan with Clifford Brown ის შემთხვევაში, ასე ვიცნობთ ამ ალბომს დღეს, საქმე გვაქვს განსხვავებულ მაგიასთან და ნამდვილად შეუდარებელ რელისთან. 1924 წელს ნიუ-ჯერსის შტატში დაბადებული Sarah Vaughan იზრდებოდა და მღეროდა ეკლესიებში. 20 წლისა კი უკვე თანაბრად იდგა Earl Haynes-სა და Billy Eckstein-თან. ნელ-ნელა იკრებდა ძალას და სახელს, და უკვე იმ დროს დიდი ძალა იყო ვოკალური ჯაზის სამყაროში. საქმე იყო მის უნიკალურ ხმაში, ეს თავისი დიაპაზონი, მდიდარი კონტროლირებადი ტონი და ვიბრატო. ნუ, მას შეეძლო ინსტრუმენტალისტივით ფრაზირება და იმპროვიზაცია ბიბოპერებივით, თუმცა ამასობაში ის არასდროს კარგავდა თავის ემოციას. მეორე მხრივ კი უნატიფესი მელოდიისა და სრულყოფილი ტექნიკის მფლობელი კლიფორდ ბრაუნი. სამწუხაროდ ის 25 წლისა დაიღუპა ავტოკატასტროფაში. კლიფორდი უკრავდა 50-იან წლებში, მაშინ, როდესაც ამ მუსიკის ოქროს ხანა იდგა და იმ თაობის მთავარ ინსტრუმენტებსა და ტიტანებში კაშკაშებდა ჯაზის სამყაროში ამოსული ცისკრის ვარსკვლავებით. კლიფორდ ბრაუნი გამოირჩეოდა თბილი ჟღერადობით, ბიბოპის ელემენტებითა და ატმოსფეროთი, განსაკუთრებული იმპროვიზაციებით. ბრაუნის შეუდარებელი მდიდარი ტონი და ვირტუოზული ტექნიკა, სოლოები და სრულად დაუფლებული საყვერის დიაპაზონი. ეს ყველაფერი დღესაც შთამბეჭდავი მოსასმენია. მისი მაღალი ნოტები, რიტმული პატერნები, დახვეწილი სიმსუბუქე და ის უნიკალურობა, რაც მას უხვად ჰქონდა, მელოდიურობა. ეს ბრწყინვალე ალბომი მსმენელის ყურადღების მოსაპოვებლად არ ყვერის. პირიქით, ის მსმენელს იწვევს მოსასმენად ელეგანტურობით, კონტროლით, სინაზით. რელიზი სტანდარტებზე დგას, მაგრამ ის, რასაც ეს ორი ადამიანი ამ სტანდარტებს უკეთებს, საუკეთესო გაგებით საუსარი მოსასმენია. მაგალითად ავიღოთ Lullaby of Birdland, სადაც Sarah Vaughan-ს საფირმო ფრაზირებით გამოჰყავს მელოდია, კლიფორდი კი აქ როგორც მეორე ხმა ისე მუშაობს. არეჯიბრება Sarah-ს, პირიქით ავსებს მას. April in Paris-ში კი ბრაუნის სოლო ისმინება როგორც ჩუმი საუბარი ან დიალოგი პირდაპირ გაზაფხულთან. Sarah-ს და ბრაუნის თანამშრომლობა ესა ორი სხვადასხვა ჯაზ დეკადას შორის გადებული ხიდიც. სვინგი და ადრეული ბოპი ვონის სახით ბრაუნის ლირიკას და ჰარდ ბოპის ელემენტებს დაუზავდა, რომელთაც ერთიანობაში შექმნეს ალბომი ერთგვარი დროის კაფსულა უკვდავი დროსა და სივრცეში. ნებისმიერ მომენტში შეგიძლია მოისმინო და ის ყოველი წლის გასვლის შემდეგ ისეთივე სასიამოვნო მოსასმენია, როგორც 1955 წელს იქნებოდა. კლიფორდისთვის კი, რომელიც სულ რაღაც ორ წელში ტრაგიკულად დაიღუპება და ვერასდროს გავარკვევთ რა სიმაღლეების დაპყრობა შეეძლო ამ ბრწყინვალე მესაყვირეს, ეს რელიზი დარჩა ერთ-ერთ ყველაზე გრძნობიარე და ინტიმურ ჩანაწერად. ეს არ იყო მხოლოდ კოლაბორაცია, ეს უფრო იყო ამ ორის საუბარი, მათი სულების ცეკვა, ლამაზი მელოდიები, რომლებიც ერთრამე ღერს ისეთი მოსასმენია. ჩვენ მოვისმენთ Lullaby of Birdland, April in Paris, September და Jim. ისიამოვნეთ კლიფორდ ბრაუნის და შესანიშნავი ბრწყინვალე უდიდესი ვარსკვლავის Sarah Vaughan-ის ვოკალით. ეს ორი ისე ერთიანდება, მოგურით ძალიან დიდ სიამოვნებას და რაღაცა განსაკუთრებული სითბო ჩაიყრება თქვენ სულში, რატომაც არა.

103.3. ეს თქვენი სივრცეა. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე. FM 98.5. რადიო სივრცე. FM 98.5. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. თქვენ გზავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

ჩემი სიუცია FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.